دا رزان نه جوړ کړی شوی کلام دی, دا شعر و شاعری ده, تاسو بیا هم دې ته راتلل کوئ. اوس ګورئ ښه, دا بل لازی د پار د اضراب, دا بل د پار د سرازی د اضراب د پاره. الله تعالی وی دا خبره خوله لکه پښتو کې مونږ وایو پلان کې ګوره ما ته داسې ووی, بیا خلک سوی او دا خوله پرېده دا خبره چې وکړه, بیا سوی او دکې خوله په تندرو له دا پلان کې خبره چې وکړه. دا زه ګوره تاسو ته دا د پښتو متل غونده کې وکم, دا باډي لینګویج غونده کې جوړ کوم, دا د دې لپاره چې هم ستاسو سمجھ ته د آیت دا مقصد راشي. ښه تاسو واورېدو, دا د دې لپاره کوم چې ستاسو سمجھ ته د آیت دا مقصد او غرض راشي. نو دی ګوره الله تعالی وی برې قرآن ته سحر وي, نو الله تعالی وی بل قالو او دکې خلا پرېدا راشه چې د دې نه غټه خبره ته وکما. بل قالو بلکې دی وی ادعاث احلام, ادعاث جمع د دعستا, دعس ویلې کیږي ګډ وډ کو دے, لکه دا واړه کله کله لبی کوي کنه چې لبی کوي وی لکه راځي کوټه نه جوړو دی جنا کو بوي پوښوي انده سکون کې مونږ کې به راځه مکل پلاس کې پای کې بدا نره جامبریم وی پای کې بری بیکانو تینی مو پای کې بدا بان ستینی مو نغین به ځان له جارو جوړ کړه نو باغی به ځان له جارو ګولا نو دغه ته ادا دعس وی کو دے منګو تا د زمیداری په چبه کې کو دے وایو خلک وی او دو کو دی واخه مې رولې بل دغه کو د چې ګمدانو چې دی کې کله ګډوډ یادا سیواله لگا مثال کے طور پر پدی رسوبانی پری پٹو کی دا گڑ وڑ واخ شیوی کنا گڑ وڑ واخ پکی شیوی دا شمخی او دا ترکڑی او دا نور او نور دا گڑ یو سڑے روری بین خلق سوی یو بس داوم یو دو کو دی واخ اکڑلو دا کو دی چکم دے پختو کی ندی تا دوی عسوی اد آسمانا گڑ وڑ کو دی تا سواری دو چاگی کی عرصی چاگی او احلام اوی وی دا قرآن پیس خوبی نی کلی یو سو غر و کلی بل غر او چی سر را پاسی نمونگ دا وی دادی او دادی دادی گورا قرآن تی گرد ورد خوبو نووی اللہ تعالی وی بل پریده دا خبره اغا خلا پریده بلکی دا خبره چی گئی افتراهو دا زان نجول کرده دی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام دی قرآن لرام ها اغا گرد ورد کو دی خلا پریده اغا خملا خوب تی نسبت گو د دین نور ترکی پکې دا وکړه دی وی نه پیغمبر علی السلام دا قران د ځان نه جوړ کړی دی, د ځان نه جوړ کړی دی. تاسو شعر او د شاعر په ځمکه د عرو د بلاغت جنډي ولاړې وي خبر سوګ نه انداسي نو چې قران کریم راغی نو نبی علی السلام او د دې د خانقابې دروازې سره به یو کونډه غونډه لګولې یو می غونډه لګولې یو براغ نه کې به نیم بیتې ولګو شعر به پکې ولګو وی زکه د دې څوک جواب کولې شنو او کایو د دې جواب به څوک کولې شي نو کایو نو بل براغ دغه جواب به وکو بل براغ دغه جواب به وته وکو نیم به ته دې ته وی چې دو شعر دا یو مصرنی دا سړی وای او دا بل پریک دی نو د دې جواب به بیا بل چاو کو دا سو اورېدو دې ته نیم به ته وی ان چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی ان یو صحابی ته وی راشد اولی کا ان اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانی قهو الابتر او دی وڑن دی خانه کابی سر رضوان کو وی زک سو فصیح او بلیغ شاعر اند دی جواب دیو کی کنا د دی جواب دیو کی د اتل رات لو اتل رات لو وی لکو سنا شنا شی چاله گول دی وی سو وی منگل خو چل رازی منگل خو دی چل رازی ان آخر کی یو راغ لاندی و تولی کل وی ما ها زا قول البشر وی دا دا انسان خبری ندی کد انسان کلام وی نمونگ والی جواب کرو پوئی گئی کنا دک شانتی اللہ تعالی وی بل هو شاعر دی وی دا قرآن شعر و شاعری دا ولی دا دی دا شاعرہ اگر طول چرچے ما تکڑی او بل خبر دا دی فلیات ینا دے دی رات لو کی منگتا بی آیتین بمعجزی باندی کما ارسل الاولون لکه سرنگی چلی گلی شیو پاغی سر پخوانی پیغمبران سنگا چی پخوانی پیغمبران دا سیو چی اغیی با موجزی پیش کولی نو دیدی مونگ دیو موجز پیش کی کنا نو تاست اماویلو حدیث و مبارکو کی دا اللہ دا پیغمبر پا زرگاو موجزی پیش شوی دی دا موجزوا دا موجزوا دا موجزوا خدا دی چی دی نبی اسلام نو مطالبه کولا دا دا پرمایشی موجزی وا لکه څنګه چې د صالح علیه السلام قوم داغنه

کړی وا او د موسی علی السلام قوم داغه نه کړی وا. نو دی بم ویدا شاند موسی علی السلام په شان دی او لرګی نه دی مار جوړگی د ګټه نه دی اوخه جوړگی مونږ به له منوخه کما ارسل الاولون لکه څنګه چې لیږلی شو پخوانی خلق پیغمبران په معجزو باندې مونږ ته داسې معجزه راړي مونږ به له منوخه پوه شوی. والله تعالی بل ځای کې فرمایي کنه چې نه دی منه کړی مونږ لره وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى پوهیږی مونږ نه دی منه کړی دی خبرې چې مونږ دی دغه راولیږو معجزه راولیږو هو الا ان قالوا مثل ما قال الاولون مونږ د پته دی به ما خبره کوي چې پخوانو څنګه کړی و. نو په هغه بیا غذاب راغلو نو په دی باندې به غذاب راشي د دې له وجې نه مونږ ته معجزه نه رالیږو. حالانکه د نبی علیه السلام خدا سے معجزې وي چې ورته ویل نشم. بخاری شریف کې یو حدیث راغلی دی نبی علیہ الصلات والسلام سره صحابه کرامو غن کسانو یو ځل روانولو صحابه را یو ځای کې پړاو واچو. صحابه را لیا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام خو دک شاندیم وی چې لو خراړ الهاس په کې خونو به تر روانې شي وي خو نه دی کې دا تعلیم ورکو چلګي وبراړی نزد به الله نه د برکت سوال وکم نغې کې به برکت واچي نغې به پرمایل ویته په کور کې په کوټه کې په کندو کې لګي دانی واچو نو بیا سوال وکړه چې خدای دې کې برکت کی ای په جیب کې لګي پیسې واچو نه چې خدای دې کې برکت کی نوم بدل خو سی او خالی کندو پروت دی ته خدای دې کې برکت کی او دې کې برکت کی نو دا ډیره د کمکلو خبره ده. تاسو اوریدو نو عقل نه باغر خبره ده. تاسو دا نبی علیہ السلام په دې معجزه کې مونږ لدا خبر او بیا بیا وخاندل وی وی د شیخ صاحب مشر شیخ صاحب بیا دو وی دغه یو مرید نه بدل تک راتل او شیخ صاحب ته به سره زی باد وی جماعت دعا او کوي چې الله تعالی زویرا کی نو شیخ صاحب وی طالبانو دعا او کوي چې الله تعالی دی له زوی ور کی نو چې په دویم دریم ځل لاغه نه خو بس بصیرت او بصارت والے خلکو نو وتی ملګری استاسو د واده سورو وخوشو نو دی وتی نه جی اوس می مور ګرځي کوې دن نه لکی نو دی خدای دی پوه ک تعالی واده نه دی کړی په مونږ باندې دعاګانې کې د زوی دپاره. نو شیخ صاحب بیا وفرمایل وی د برکت دپاره خو مخکې څه سبب پکار دی کنه چې څه نه سي اوس یو سړی د ټک نه دی او ټک نه کوي دی وایي خدای زما په رزق کې برکت کې انده دی اسې اړم دی تاسو اورید آی به فرمایل کور ته لږ شی چې مراړی او کندو کې واچي د الله نه د برکت سوال وکنو اوس الله دل په تش میدانو پیدا کولی شي خدا د الله عادت نه دی. نو نبی علیہ السلام مال خو یو ګوټو بچ ته نراړی صحابو یې مونږ داسې وروتی دو بار داسې یو روډ او شارع عام پغې ولاړو یو ښځه را روانه وه او هغه ښځه چې وه د هغې په اوخ باندې سوره وه یو خوا بل خواته دوه غټې مشکیزي راځونډې وې مونږ ته چې ودرېږه چه د دلې وی چې زه خو د دوه ورځو په سفر باندې تللی وم دا اوبه مې راړې د قوم دپاره وی مونږ چې مونږ له یو ګوټو به راکه وی چې نه دا ما ډېر په ګرانه باندې راوړي دي وی مونږ ته تراشه زموږ پیغمبر علیه السلام خواله وی هغه خو مونږ راتاو کو دا هراوستې ده کینه نبی علیه السلام ورته وی خورکۍ کینه او ډېر قدر احترام ولا وکړو وی مونږ له یو ګوټو به راکه هم په عاریت باندې راکه بیا به دې له درکو نن هغې لاړه مشکیزه کولاو کړه او د هغې نه یو ګوټو به په جام کې راړې او رسول پاک دې کې خودي صحابه مونږ چاپی رناستو نبی علیہ السلام سره کلمات ویل او د خپل مبارک کل لاس په جام کې کې خودو اینا گهان د نبی علیہ الصلات والسلام د دې مبارک غروتونو نه د اوبو پواره روان شوي سره پاس اتیا صحابه دي هغه ټول وی چې مونږ اوس کلم هغه ټول وی چې مونږ دنه لوخیم ډاکل او دارنګ چې کوم دنه مونږ په او د سونه موکړل او چې چاته کم ضرورتونو ټول برابر کړل او دې زنانه له بخپل مشکیزه کې بیا مو بوا چولې بیا نبی علیہ السلام پرمایل بیا رخصت گئی خدا سے رخصت گئی جتا سر احسان کو جتا سرم احسان کړی وی مونږ دیوی کتا سر سی راجم گئی وی مونږ سر چا سر ستوان او چا سر غوړیو وی مونږ راجم کړل یو پالو کې دی لو تړل وی زدا ځان سر د احسان په بدله کې واخله دا روانه شو اوس دا معجزه وا کنه وا ہاں چھ یو پیالے ابو کی دے امام الانبیاء لاس کی خود لو داغین دو رو ابو جوڑی گی چھ سر پا ساتیا صحابہ کرام پاغی بانے او دسم گئی او پاغی بانے چھ کم دن خپل ضرورتو نم برابر ای او پاغی نو بمس کی نو دا موجزہ دا او کنے دا تنور موجزہ ستا وائے دا سیب دو ملک و موجزی پا حادیث و مبارکہ و دا رسول پاک کی ذکر شوی دی خود کاپیران دا بخاری شریف شرخ دا مسئلہ دی کلی دا بہرحال خبر منگ دا ذکر کولے چھ دې د معجزه غوښته مقصد د دې معجزه نه و بلکې د نبی علیه السلام نه د سوال عیناد

متوجيوکا فيه ذکركم فيه وعظكم پدې کې ستاسو आवाज او نصيحت پروت دي د دنیا نور وعظونه او نصيحتونه بری دي راشي کو وعظ او نصيحت واړی قران ته کې نه د دین وعظ او نصيحت والی افلا تعقلون تاسو څنګه لری دور نه پويږي چې قران الله را کړی دی او دې کې د دومره لوی کمال لې دې ته وکی دی الله بدل ډیر صدر کی خا ترجمه ته بیا وګورئ جی بسم الله الرحمن الرحیم اقترب للناس نزدی شد پار د خلقو حسابهم وقت حساب ددی وهم دی فی غبلت بغبلت کی دی معرضون یراس کون کی توحیدنا ما یاتیهم رات للذکر دی تامن ذکرین اس یو نصیحت او ذکر میں ربهم اس یو بیان د جانب درب ددینا مح یعلمو بوئی گل قولا پوینا بان فی السمائی چکائند بسوانون کی والارد عظمگو کی وو السمیع دا اللہ تعالی اوریدن کی العلیم و پوزاد دے بل قالو بلکی دیوائی ادعاس و احلام دا گڑ وڈ خوبو ندی بل ابتراہو بلکی رزان نجوڑ کڑے دی لر پیغمبر علیہ السلام بل هو شاعر بلکی دا پیغمبر علیہ السلام شاعر دے فلیاتنا دی دیراد لو کی منگ دا بآیت پا معجزہ باندی کما ارسل الاولون لگا سرنگی چلی گلی شو پدی سر بخوانی ما آمنت ایمان ندی روڑے قبل هم راندی دینا من قریتین یو کری والا آلکنا ہم انگلا کڑو وغیلر افہم یؤمنون دی ایمان دارون کی دی وما ارسلنا قبل لکا ندلی گلی منگلوان دستان الا رجالا مگر سڑی نوحی جمنگ بوہی اکڑی لیہم دیدا فسألو تاسو دبوسو کی اہل الذکر دولماؤنا ان کنتم لا تعلمون کتاسو نبوئی گئی وما جعلناهم من ندی گرزولی دیل را جسدا جسی لا یاکلون الطعام چی دی نخری طعام لرا وما کانونو دا پیغمبران خالدین میش پادی کی دن کی پا دنیا کی ثم صدقناهم الوعدا بیا من رشتونی کو دی وادی دی نصرت لرا فانجینا هم نجات مورکدی پیغمبرانو تا ومن اوا چادن شاو چمنگو خدل والگن المسربین من حلاق لمشرکان لرا لقد انزلنا بداگی سلام نازل کڑے دی لئی گمتا است کی داون یو عظیم شان کتاب چ قران کریم دی فی بدی کی ذکر کم نصیحت ساسرے شرافت ساسرے یا بیان دی دین ساسرے افلا دانکلونے تا سوکلن لرئی صدق اللہ العظیم دغزے کی دا یوم سلام اپری خدا چی ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث نو دا زمنگ او د معتزله او اختلافی مسله ده چې قران کریم حادث دی او قران کریم قدیم دی دا د الله صفت دی او مخلوق دی نو دا یو اختلافی او علمی مسله ده نو دیده که ما قصدن پر خدا ان شاء الله د دې په نولسمه کې خپل ځای را روان دی الته کې بیا تحقیق خیر خیریت دی دلایل سره د بیان کوم چې زمنگ د سنت والجماعت بنسبانی قران کریم چې کوم دی نو دا قدیم دی د الله صفت دی او د معتزله او بنسبانی دا مخلوق دی او حادث دی بیا د غی دلایل د غی جوابونه خپل دلایل به ان شاء الله وم که خیر خیریت دی ښه چاته بوس کو چې یو خواخې د زوم سره عمرې لزی بالکل وردی شي په دې کې څه خباست نشته دی ښه کله کله څوک داسې تپوسو کې یاره جی زما لیور دی هغه سره خپله مور هم ده او خپله ښځه هم ده او که زه ورسره عمرې لزمه که نه نو څنګه بهی او ما سره لور هم ده نو ما دی ستا لور ورسره تلی شي ځکه دا یې ویره ده او ستا یور ورسره تلی شي دا دغه ښځه ده ستا خواښې ورسره تلی شي دا دغه مور ده خو ته به ورسره نه ځي د هغې غریبانانو په ذهن کې دا سوال لاشي چې یاره زه ورسره اولې نه شم تلی دا زما لیور دی او دی خو وړوکې ما سره لوی شو دغه شان دی چې کوم دی دی وخت کې د سره خپله ښځه هم ده مور هم ده یعنی د دس ما طرف د صحاب د ګناه هنيشته دا خبر ځان له خودي کې یو خبر یاد لري نبی علی السلام ګور اصل ثابتې تور شین تاسو خبر آسان شي نبی علی السلام فرمایي چې کوم خزه په الله او په آخرت باندې ایمان لري دا د بغیر د محرم نه د خپل کور نه نوزي بس اوس دا لیور خو د دې محرم نه دی کنه نو دا چې کله د سره اوتې ده دا داسې ده لکه د سر نه کدا چې یوازې اوتې ده ولې دا خو محرم دی نه بس لکه یو پردي سړي سر چې ووته نو د دې الله موږ ته علم راکي عمل لا تراکي الله زموږ جبې ذاکران کی رمو شاکران کی او الله چې ته به خوشحالي کې ناکار رانه والی کریم الله چې ته به خپه کېږي موږ ټول د قول او د فعل او د عمل نه وساتي دعا وکړي ډېر خلک بیماران دي الله دې ول صحت ورکي سور وفات شوده دي الله دې ټولو ته بخنه وکړي نن د ریوند مرکز یو عظیم الشان حضرت او بزرگ او لوی عالم مولانا احسان الحق صاحب د غینمو او په مولانا احسان صاحب دام رحمت اللہ علیہ بانی مشہورو اغیبی گو فات شوی دینن مسبخین جنازہ را

او ډیر لوی کار دین الله پاک غستې دی دنیا ګډ ګډ د الله پاک بوتلې دی او د ریوند په مدرسه کې شیخ الحدیث په دې وخت کې د شیخ الحدیث په منصب او مقام مانی د مولانا جمشید صاحب رحمت الله علیه نه بعد بغی بخاری شریف لستو او بلاد په لکونو زرګاو طالبان تن الله پاره کړی دی د دنیا ګډ ګډ دی رسول دی او دا د حیات الصحابه د دې دا ترجمه دی کړی و په دغه کې اردو کې دا خو په عربی کې لیکلی شو کنه نو دا ترجمه دی کړی ده ان ډیر لوی او بلا کتابونه نورم لیکلی دي هغې نه نوفات دي الله دې غریق رحمت کی الله دې د هغې قبر باغیچه د جنت کی الله په جون مانی چې د امت دپاره زمونږ دپاره سور دعاګانې غوښتې دي الله د هغې دعاګانو برکات مونږ سره شامل حال کی الله د هغې دغه فیض جاری وساتي او الله ته ورته لوی لوی مرتبې په آخرت کې نصیب کی او الله د هغې په همیشن او قدم مانی مونږ روان کی الله سور حضرات د دنیا نه تلي د ایمان په حالت کې ټولو ته بخنه وکي او الله ته زمونږ نه رضا شي چې ته به خوشحالي کې ناکار رانه والی بے کور الله خکل کور ورکی بے روزګار له روزګار ورکی بے اولاد له اولاد ورکی د چا دشمنی د دغې صلح وکي الله زمونږ او د دې د دعاګانې د یو پل په حق کې قبول او منظور کی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.

إذن انتهائي محترم حاضرين مسلمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله رب العالمين امید ساتم چې الله د صحیح وینا توفیق راکړي د معدې تکلیف دراته ډېر کې ناشته هم نشم کوشش کوم چې یو ګنټه درس وکم انشاء الله یمن داسې یو ملک دی چې دې سره د مسلمانانو یو ډېر لوی تاریخ وابسته دی او د یمن په باره کې څه ناڅه خبرې تاسې واورې دي چې د سودانیانو د حملې د وجې نه د یمن چې کوم اصل باشندگان و هغوی د غزې پریښی وو حمیری باندې یادیږي تباع حمیری دای لقب وو او دب بارک قرآن کی اللہ رب العالمین تذکرم کردی دا چی اہم خیر ام قوم تبعین و سور دخان کی اللہ تعالی دا تذکرہ کردی دا او بسور دقاب کیم اللہ تذکرہ کردی دا خپنو می اسعدو خپنو می اسعدو او کنیے ابو کرب وا ابو کرب دای کنیے وا خپنو می اسعدو او د یمن بچ کم سو کم بادشاہ شو نو اغلب خلق لقب ورکو تبع یعنی د یمن بادشاہ ته خلق تبع ویو او ډیرو بادشاہانو ته په تاریخ کې تبایع ویل کی تبایع تبع جمع ده نو دا بادشاہ چې و دا اسعد دا په تبع حمیری باندې مشهور ده په تاریخ کې دا تبع حمیری چې و دا د یمن بادشاہ شو حاکم شو او تاسو ته ما وی چې دغه زمانه نه چې عجیب غوند قانون جوړ شو چې د یمن بادشاہ ته تبع ویو او د حبشو بادشاہ چې و نغه ته نجاشی ویو او د مصر بادشاہ ته خاقان ویو خاقان زمونږ په دې ملک یو تیر وزیر اعظم تیر شو شاید خاقان عباسی دا خاقان جون دا باغ زمانہ کی دا مصر بادشاہ لقب دا مصر پا کرسی بچے سوکم کیا ناستر بادشاہی پا تخت

غته به خاقان ویلې کېده. فارسیان جو د ایرانیانو جکم حکومت ادیو به جسوکم بادشاہ شون غته به کیسرا ویو او د روم بادشاہ ته به قیصر ویو. دغه زمانه یو سه عجیب غند رواج جوړ شو. د تبعی حمیری چې د مشر شد یمن او د عادت داو چې د شدید چکر مکرو ډېر شوقي او د سیاحت او دویم د تجارت هم شوقي او کوشش به دا کوو چې را کمل کې خط تجارت کی زب کې ځان نه حصہ واچو. ردی علماء لیکلي دي تاریخ چې د تجارت په نیت باندې د دم یمن نه راووت او شام ته ته په مدینه باندې راته غوش. نو چا وته ویل چې دا مدینه چې دنو دام ډېر زرخیز علاقه دل ته کاروبار کی کجور ونی په ګډی ری زیات دي او خو بازار دی د مدینه. نو خپل زوی په مدینه کې پرې خو چې دلته څه کار روزگار کا او زبلا شم شام ته واپسې کې بیا یو زیز. او دا یه مدینه چې ونه دي په هغه زمانه کې مې یثرب و او یثرب قران کې الله ذکر کړی دی یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجعوا. او بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دینم نہ منع کڑا چی دانم میں استعمال ہوئی دانم باغ زمانہ کی منافقان استعمال ہو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول دی مدینہ تو بتا سی یا سرب نہ بلکہ مدینہ و تو ہوئی مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا و طیبہ و ہوئی یا و تابہ و ہوئی. نو مدینہ طیبہ منگویو کنا مدینہ طیبہ دانم ول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخود لیو ولد یسرب نوم بنا یاد ہوئی. نو پا آغا زمانہ کی نوم یسرب ہو دا تبع بادشاہ چھو دخپل بچے پر ایخو کیم گرزیدہ شو پروان خو جی سمرا چاہ دا غٹا ہوتا کرسی ملاوی گی نو آغتا پا گرزیدو کی بیڑی رلوی خطر ایری گی بار نشی راوات لے. نو دی راغی او پا مدینہ کی پڑھاو آچا او دخپل خبری تحقیقی کا وزمان دا بچے چاہ وجلے. نو عجیبہ پی خداوش وچی دا یو فوجی و آغای و کجوری ونی تختلے ہو او جری کجوری غ مالک راغ اند تل را کوشا دو سچ تس تل کلامی وکلو نو غب سی تروی سی سول پوجی مڑک دل نورم کار ورغه چې غ زویم را لوجل دی اوس لګی دی بچی زویم را دغیم را لمڑک فوجیم را لمڑک. نو فوج دی ول مدینه باندې حمله وکي ته مدینه باندې حمله وکلو ډیر خطرناک جنگ وش. په دې مدینه کې خو یو طرف ته د دوه غټ غټ قبایل آبادو د مشرکانو یو دا اوس او بل خزرج او دام دغه قبایل چې دا په خو ډیر زمانه مخکې دی یمن نه راغلی وو دام یمنیان دی خو مدینه کې آباد او ډیر جنگجو خلک دا اوس او خزرج. او دی بل طرف ته بیا درې قبایل نور آباد وو چې دا یهودیانو د شام نه راغلی وو د رومیانو د جنگونو د لاس را تښتیدلی وو په مدینه کې آباد شوی وو بنو قریظه او بنو نذیر او بنو قینقاع. نو دی اوس او خزرج سره دی جنگ وکړو په اصل کې زګه چې مدینه باندې خو اصل کې غلبو تسلط د دیو پاغه وخت یوهود چې نوی نوی راغلی ول تابادو مده چې ډیره غلبې نه و په مدینه کې زور نه و. نو چې جنگ وشنو عجیبه خبر علماء تاریخ دا لیکلی دا چې کله به ماخام شه کنه جنگ به ودرې ده. نو دا اوس او خزرج براول کې ده او ډوړې به په خکړې و هغه به ولې وړله د یمنیانو لا د تبع باچاو دغه فوج ده مل مسجد دل رجین راغلی دی یمن نو مل مسجد په کار دا هغه حیران شو دل اس خلک دی د ورځې وسره جنگونو کوم ما خمر لډړې روډ مل مسجد می کوي. نو دی عربو کې ول مولی کلی دی چې په دغه وخت یو مل مدوشتي په ګډه زیات او مل مبه ډېر زیات خو او د دویم د ورکل شي په ګډه رو صدقې په ګډه زیات وي. نو بادشاہ د دې اخلاقو نه متاثر شو دی خوونه نه متاثر شو تبع بادشاہ انا کوم دغه خلک دی جنگ خلک نه دی دا بس کې دې چې زما د زوی غلطي به وزګه چا وجلې دی دا خو جنگ خلک نه دی ډېر ښه خلک ښه عادتونه پکې دي ښه خوینه پکې دي. نو بیا راغی او د مدینه کې يهوديانو د غي سره ملاو شو هغه يهوديان چې ونه بده کې دوه عالمان پکې وو او دا خبر یاد ساتي چې دغه زمانه حق دین چې هغه يهوديت د موسی علی السلام چې کوم دینو کنه په هغه زمانه کې يهوديان. نو په هغه زمانہ کې حق دین جوړ لګسن کې اوس حق دین اسلام دی په دنیا کې يهوديت نشته بود مت هر قسمه دینونه نشته کنه خو حق دین اسلام دی او دغه شان په دغه زمانہ کې حق دین غي يهوديت. نو يدعو علماء زم ملاو شو دي يهوديانو او د تیول په مدینه باندې حمله مکوا اول ځکه په حمله مکوا چې دا دی او پیغمبر مسکن دی او پیغمبر بر راضی په اخر زم د محمد صلی الله علیه و تیات کا تورات کی د نبی علیہ السلام محمد نوم احمد نوم ډیر ذکر شوی او په انجیل کې

لکه سوره حشر کې تاسو ولولې ان شاء الله چې و مبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد. عیسی علیه السلام چې کله قوم ته تقریر کوي کنه نو دا خبره ورته کړې و چې زه د هغه پیغمبر زیرې تاثیر در کوم چې زمانه پس به راځي او د هغه نوم به احمد وي صلی الله اخره زمانه کې ګرګړې وروسته به راشي چې کله پیغمبر علیه السلام دنیا ته راځي او د هغه پیدایش کیږي نو پاکې به تسبیح هغه ویما چې تورات کې بالکل په واضحو الفاظو کې الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړی او دی ته ویلو چې دا پیغمبر به راځي او تاسو به مدد کوئ. او دا ظالمان زد و عینات بیا راواغست او بشتر پیغمبر علیه السلام مخالفت شروع کو. نو دا تبع بادشاہ چې دا د یهودو د دعوت نه متاثره شو دی علماء او بشتر یهودی شو یعنی دا هغه زمانه چې کم حق دین و هغه قبول کو مسلمان شو او بیا دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې یو قسم لغیبانه ایمان هم وروړو او یو شیر یې ویلې دی کنه هغه شیر د علماو تاریخ نقل کړی دی چې فلو مد دهری الی دهره لکنت له وزیرا وابن عمه. که زما دا وخت او زما دا جون هغه وخت ته ورسید چې زه ژوندی وم او دا راغی نو زه به د هغه خاص ملګری شم د هغه وزیر تر د زوی کو. خو بیا خو دومره زندگی ځکه دا تقریبا د نبی صلی الله علیه وسلم د بعثت نه اته سو کاله مخکنی خبرې دي ډېر وخت مخکنی خبرې دي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې غیبانه ایمان هم راوړو او بیا دا چې دا تبع بادشاہ جو د جکل ایمان راوړو او د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې هم گواهی وکړه چې بده احمد باندې زما ایمان دی او زما د الله پیغمبر دی کده راغی او زه ژوند دی او منځو بده باندې خامخه ایمان راوړم. نو دې په دې طریقه باندې يهودیت ته داخل شو. نو بیا د شکارو کو چې د ویل زید مدینې نو واپس زمې یمن ته چې څنګه روان شو نو په لاره کې یو قبیله و د خوزیل نوم یې هغه خوزیل قبیله چې ونو هغې دله لږه مېلمستیا وکړه او لږه شیطان غوندې ورته وکړه او شیطان دا وه د کعبې په باره کې ورته وویل چې دلته یو کوټه جوړه شوې ده یو کوټه ده کعبې ورته یادوله او خلق راځي هلته نظرانې او شکرانې پیش کوي او هلته سره او سپین خلق راوړي پیسې راوړي نو ته ورشو په دې ځمانه حمله وکړو اسره سپین بم ځان سره ویس هغه ول ټیک ده. نو چې کله مدینه ته د حمله په نیت باندې روان شو دغه يهوديان علما او سره ملګري دا وسره زی یمن ته او په دې نیت باندې روان دي چې موږ د سره لاړ شو د په وجه باندې الله د خپل دین ال تغالب کی يهوديت بل ته خور شي داوت په نیت باندې وسره روان شو. نو هغه ته په لار کې وی چې نه د سمکوا په کعبه باندې حمله مکو د الله کور دې د زمکه په سر د الله د قیو کور دې کرے کو ګوتی دی وروړي الله بده باندې داسې عذاب راولي چې ورک بده کیږي د مخدز مکه نه دین خو چې چام ګوتی وروړي د الله تبا کړي. نو هغه زه سو کوم ول نور خرج سکه د شتم وکړه لاړ شه تواب وکړه الله د الله بنو باندې سرویز او حق قرباني وکړه. نو بس دا ول ټیک دا ورغه کعبه تواب وکړه او د تواب نه پسی بیا داسې وکړه چې ډیر سروي لال لال د الله بنو باندې ذبح کړ او بیا علماء لیکلي دي تاریخ چې دې دیو تر وګرځید او ته پوسې ته وکړو چې تاسو ما ته ویو چې تاسو پوکا او دلته سرویس یو کپڑا وروا غوندا یعنی اوس څنګه غلاب دې په کعبه باندې کنه دغه شان کپڑا وروا غوندا زما دې کورت نو دې کپڑا وروا غوستا به په دوی مش په منی خوب ولید چې دا کپڑا کمزوري ده ادنا د دین خه کپڑا وروا چوا نو دا غینه خه کپڑے ور واچوله بیا خوب ولید چې دینم خو ور واچوا بس لورم ځلې چې خوب لیدلې دین بیا درې خمو ریخمو یو کپڑے تیار کړی دا یو ستار او هغه به کعبه ته ور چولې. نو دا تبع با چا چې او د اول د الله رب العالمین دی کور ته کعبه ته د غلاب اچولې دا کپڑے په ور چولې دا او د هغه زمانی نه به دا سنت را روان دی به د چکل د غنه ته د مکه نه ته د جرهم قبيله ال تاباد او د هم د یمن نو تاسو تاریخ مخ کې واورې دا نو د جرهم قبيله ته خاص وصیت وکړه چې دی الله د دې کور او د کعبه د دې د غلاب د پر بتاسي باقاعده پیسې خاص کوي او هر کال به تنوي کې د غورا چوي نوې کپڑا به ور غوندي دي بس دا او سنت د زمانه نه را روان دي چې د الله رب العالمین د کور ته د غلاب ور غوستې کیږي او ډېر مزیدار غلاب هم دي او سنې حکومت په ډېر غټه خرچه کوي په دې باندې د سرو زرو لیکل به کوي او ډېر قیمتي کپڑا باندې تیاری دي د پر خاص یو کمپنی نه صرف هغه نه کار کوي بل کار نه کوي نور هیڅ هم نه تیار صرف د غلاب تیار او به نبی صلی الله علیه وسلم دام ذکر کړی دی قیامت د قیامت په علاماتو کې او دادا چې خلق به د الله د کور پشان تا قبرونو تا نور

ابادو ته کپڑے ورغوندی لکه تاسو وګورئ کنه د مزارات ته ورشي تاسو دا کپڑے به چڑا وکړی دي او دا غلپونه به چڑا وکړی دي دا د قیامت په علاماتو کې دا غره او دا ډیر لوی ظلم دی چې دا غلاب او وصل دا صرف د الله رب العالمین د کور حق دی دا بل څه نشي ورچولې دنه د کور دیوال دا یا قبر دا یا بل څه نشي ورغسته او چې کینو بس دا ظلم کینو دي ته ظلم ویل کیږي وضع الشیء فی غیر محله چې ته اوسې روالي او د خپل محل نه لاو بل ځای کې دي نو دا دا دا غلاب دا خو د کعبه حق دی او تر واغس قبر ته ورواغوستو نو ظلم دی وکړ لوی بین صافی دی وکړ د قیامت په علاماتو کې نبی صلی الله علیه وسلم بیا دا ذکر کړی خدای تبع بادشاہ چې ونه د کعبه ته غلاب واچو او به واپس د یمن په طرف باندې روان شو او چې کله یمن ته تنه بلار په حزیل قبیله چې وبنو حزیل پاغي باندې ورغه او کوم کسانو چې دا خبره کړې و چې تلان شو دلته کوټه دا ورانه کا نو اصل کې علما یو خبر لیکلې دا او غدا دا چې د بنو حزیل چې ون د چې د ته وی چې تلان شو د کعبه ورانه کنو مقصد دا و چې د موږ د جان خلاصي سب مصیبت وړېدلې د کعبه ته ورغه غوتی ورول خو الله به تباګي د نه ځان خلاصول غوښته نور کعبه سره غي دښمنۍ نه و چې ګینه رښتې وقید الله کور دې وران کی وقید پته و چې الله دې کور له چام غوتی ورول نو بس دې الله تبا کوي نو دې بس څنګه غوتی ورول الله به تبا کوي او ختم بشي موږ هم تخلاص و دې چې په پسې ګلاندې د هوزل قبلي هغه کسان رونی ول غونډې استعلال کړو ول تاسو ماته دومره غلطه خبره کړې و ته خدای الله کورو خدای چې مولا غوتی دې ورول سبب تبا شي نو هغه کسان یو جلو به ست یمن تلاړې دا تبع بچا چېونه د جګل یمن ته ورسید نخپل قوم ته دعوت ورک يهوديت ته خلق روبلل او دا د هغه زمانه حق دینو یعنی مطلب د اسلام درب ته خلق روبلل چې تاسو د الله د حق دینو منئ او دا کې دیندار ده د الله په دین باندې عمل کوي وردا آسان کار دی مگران کار نه دی خو یو دې د اصلاح کار کول د اصلاح کار کول د الله دین ته خلق را بلل امر بالمعروف کول نهی عن المنکر کول نیکو ته خلق را بلل د گناهونو خلق بندول او ته چاته وې چې دا ګناه د امک او دا بدعت د امک او دا شرک د امک او ته بیا ګور جې سکی نو ګران کار په معاشره کې د اصلاح کار کول لی چې سړی ځان مسلمان دی کنه او پنځه وخت مونږ هم کوي روزه نیسی او حج هم زی او زکات هم ورکړي او د پردی خیال هم ساتي زنانو د بچو ارث باندې دین زده کړي دا آسان کار دی ګوره ګران کاردار چې د اصلاح کار په معاشره وکړي او د نبی صلی الله علیه وسلم په دې جون مې تاسو نظر واچوي کنه نبی صلی الله علیه وسلم د اعلان نمخ کې په مدینه کې په سمانه مشهور په الصادق باندې په الامین باندې انتهائی رښتینی انسان انتهائی امانتدار انسان په ټوله مکه کې نبی صلی الله علیه وسلم مشهور په دې باندې په الصادق الامین باندې وجګل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې قولوا لا اله الا الله تفلحوا اذا الله بندگانو لا اله الا الله کلمه ومنید کامیاب بشي دا پیغام ومنید ځړونو ته کوز کیږي کامیاب شي نخپل تری په سره پازید او سیو ته تب لك سائر اليوم الی هاذا جماعتنا ولستاد پر ټوله ورځ هلاکت دي تم دې خبرې ته پر ټوله کړو چې قولوا لا اله الا الله تفلحوا وګور چې د اصلاح کار شروع شو کنه نو اولنې ریاکشن داو چې ابو لهب ته کنزل وکړ گزارې به وکړ ګران کار د اصلاح دی وګورې په معاشره کې نو تبع بادشاہ د خلکو په نسبت باندې بادشاہ خو چې کړې د اصلاح خبره وکړه اول ګورې د الله د حق دینو منئ نو بس ټول قوم خلاف شو تر پاسې دل او دغه په دشمنۍ کې ودرېدل یو تامنګ بادشاہ هم نه منو د سارا بچای خلاصه کې چې یمن تم دین پرې ته بسنګ دن ناراضي تاسو موږ د پلاړو نه کې دین پرې خې نه وې دین دراوړې نو تبع بچا په لوی امتحان کې پریوت او به علماء دوه قسم واقعات لیکلي دي چې په دې قوم کې واجبه غند رواج او رواج دا و چې کله بچا په منځ کې اختلاف راغی نو د شی غرو دا غر خو له دوه فریقین ورل دوه فریق چې کوم فریق یو تامنګ بچا هم نه منو د سارا بچای خلاصه کې چې یمن تم دین پرې ته بسنګ دن ناراضي تاسو موږ د پلاړو نه کې دین پرې نه وې دین دراوړای نو تبع بچا په لوی امتحان کې پریوت او به علماء دوه قسم واقعات لیکلي دي چې په دې قوم کې واجبونه درواجو او رواج دا چې کله به چا په منځ کې اختلاف راغی نو د شی غرو

دا به تاریخی روایتو کې دا خبره شته ده او دا څه بعید نه ده غوري د ادم علیه السلام د زمانی د واقعات تاسو کې دي کنه سوره بقره او سوره ال عمران کې چې وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ او بیا الله رب العالمین فرمایي چې حتى يأتينا بقربان تأكله النار. یعنی هغه زمانه کې قانون دا و چې چا به صدقه پیش کړه نو د هغې د قبلېدو غټه نښه به دا و چې د اسمان نه به اور راغی هغه به یې وسوځوله چې وبه یې سوځوله دا به د دې علامه وه چې دا قبوله شو او چې وبه یې نه سوځوله بس به نه و قبوله شوې. آدم علیہ السلام دو بچو قابیل او حابیل دوانو قربانی پیش کړو نو ور راغو د حابیل قربانی جوان واغې وسوځول او د قابیل لپاتې شنو قابیل له حابیل سره حسد پیدا شو دا غي د وجه نبی او وجه ډېر لوی نقصان یې وک او لوی قتل یې وک لوی جرم یې وک کم دا ترویتیان او دا کوډو والا او منترو والا او جادوګر او دا ټول کاهنان ماهنان دای غونډ ټول کړي ورال نو چې کله دا ور وروته د غره ته ور نږدې شو نو هغه ور په هغې پسې ورپسې شو او هغې ته منډې والې نو وی سوځول غونډ. یعنې کوم عامو خلکو خو یې تماشا وکړه خو چې دا کوم خلک د ده مقابلې ته را ځکه دا خو به خاص خلک وو که نه ټول خلک خو به نه وو عوام خو په دې سیزونو کې کار نه ساتي د کوم خلک چې اقتدار څه شوقي وو چېره موږ ډېر په دې خپل دین باندې مین یو که نه ځاینه خبر دا به دغه زمانې چې کوم ناکاره مولیان او پیران میران او کاهنان او جادوګر دغه خلک به وو او دغه خلک یې غونډې ته وسوځول او خلکو ته پته ولګېده چې تبع بادشاه چې کوم دین راوړی دی دا حق دین دی. نو په دې وجه باندې اکثر خلک چې وو هغه ایسته یهودیان شو د هغه زمانې چې کوم حق دین و د موسی علی نبینا و علیه السلام نو هغه دین خلکو قبول کو په دې طریقه باندې په یمن کې یهودیت خور شو. او دا واقعه علماو په دویمه په دې طریقه باندې نقل کړې ده چې په دغه وخت کې د یو غر نه یو عذابي شان ور ووته دا چې ورو چې خلک یې سوځول او خلکو ډېر لوی تکلیف او یو ډېر لوی یره خوره شو په دې علاقه کې. نو اعلان و چې داسې څوک به وي چې هغه راشي او موږ د دې ور نه خلاص کړي داسې څوک به وي نو بس دې دواړه یو ته پیش کړه یو طرف ته تبع بادشاه دی او بل طرف ته دغه نور کاهنان ماهنان او دغه خلک دی ویل کې چې موږ د دې ور نه خلاص کړو بس دقه په حق یې دا کاهنان جادوګران ورل خپل منتري او ته وغږولې خو هیڅ خونه ونه کړ او بیا د تبع بادشاه چې کوم عالمانو نو هغې سره تورات و سره تروات راواغېست او د هغې تلاوت یې شروع کړو او داسې د ور طرف ته ور روان شو او د ور ورو په شا روان وروسته په دې غره باندې ور ننوتو نو خلکو چې دا هر څه ولیدل نو پته ورته ولګېده چې یاره دا خو د تبع بادشاه چې څه وایي دا صحیح خبره کوي نو خلک ایسته یهودیان شو. یعنې دا دوه قسمه روایت په دې کې دی چې یمن ته د یهودیت بیا څنګه لاړې او یهودیت په یمن کې څنګه خور شو په دې طریقه باندې خور شو. د تبع بادشاه ډېرې زمانه حکومت کړی دی بیا او د نه وروسته د یو بل زوی راغلی دغه نوم حسان دی حسان او د حسان داسې سړی و چې د بادشاهان اسیم چې د کورسۍ ته وخېږي نو نشه پکې ډېره زیاته وي د الله یېرې د زړه نه وځي الا ما رحم ربي یو ابو بکر او عمر چې وو نو هغه هم د مسلمانانو حاکمانو عثمان او علي کرم الله وجههم نو هغه هم د مسلمانانو حاکمانو خو هغه د الله نه یېرېدونکي خلک د دنیا د عهدو د دنیا کورسو د منصبونو د پیسو هغې د الله نه نه وو غافله کړي چې څومره به دنیا ډېره راتله هغومره به د الله یېره سیوا کېده چې هسې نه چې د دنیا مونږ خراب نه کړي چېرته خو وروسته تاریخ چې وګورې نو څوک چې د بادشاهي کورسۍ ته رسېدلی نو پاک ډېر زیاته نشه پیدا شوې ده او ډېر په ګډ وډو باندې زموږ د حکمرانانو ته وګورئ که نه څه څه نه کوي نو دغه شان دا د دې کورسۍ ځان له خپله یو نشه ده او که الله چاله د ولاقي حکومت ورکړي نو دی کوشش کوي چې دا بله علاقه مو سره ونیسم او دا بل ملک هم پته کړم او دا بله مو سره ونیسم او بیا ټوله دنیا باندې زما حکومت راشي نو فسق او فجور هم ډېر زیات کوي او بل دانه چې ډېر پر خلک هم وژني ظلمونه هم کوي نو دا دغه چې و دا حسن دا د تبع بادشاه چې کوم زوی و دغه د مشرۍ او د بادشاهۍ ډېر لوی غرور پکې و تکبر پکې ډېر زیات و زما څخه ډېر لوی طاقت دی خلکو سره مشوره وکړه ول خو هم نه چې بده عرب او عجم ټول باندې زما د حکومت خور شي نه ټول علاقې ونیسم او دا کوم اسباب او دولت چې الله مال راکړې دا خو ډېر زیات دی نو زه به د نور علاقې ونیسم ټول دنیا باندې به حکومت راشي په عرب او

عجم بمي حکومت دي دا غټ نوم دی ګوره او په عرب او عجم باندې حکومت کړی دی کنه دا یاجوج ماجوج چې کله راشي کنه وې دنیا د انسانان بغونډو وجنيسته او د اوبو بغونډي وسکی دا ونی بر او باسي وې به بوجي د اسمان کې دا کم مخلوق دی کنه اوس په اسمان باندې قبضه کوو نو د خپل غشي ولندې په اسمان ته ونيسي بر به غشي ولي دا ملائک مړو کو دا الله سره جنگ کوو نعوذ بالله زمکه وتا والا د خو بیا هم په اسمان باندې قبضه کوشش کوي مدد انسانانو مزاج دی تاسو د برتانیې لیدلې وکنه انګريز چې راغلی وو بس موږ خو نه لیدلې خو تا کتابونه خو لوستې دي کنه تاریخ چې انګريز دلته زمانی کو الله تعالی دې غریق رحمت کې او موږ ته د قصې کولې چرچل پیرنګي چرچل پیرنګي چې راغلی اوس چلی کړو نړۍ په خوانې سره او تقریبا د سلو کال نه عمر ډېر وو جو پات شو د قصې به راته کولې نو برتانیې د غزین روانه شو او ټول دنیا باندې ولګرځم ټول دنیا قبضه کوم او بیا تاسو د سوخ مخ کې ولیدل چې دا روس ولز سوپر پاور یې ما او لټول دنیا قبضه کوم او دې سوره دې ګرم بو ته ځان رسوم ولکه د زناور دا غزین را خوش شو او څومره مسلمانان شهیدان کړو څومره زنانا څومره سپینګيري څومره جماعتونه او مدرسې انار سي د خپل الله اند کړو الله تباک او دغه نه پس امریکا رااله یعنی کم جنرال که تاسو رغ الله ډلو وسایل درکړي دي حکومتونه درکړي لوی طاقت درکړي نو څه کوم دغه ځکه تاسو ژوند تیر وای او دلته به داخلك ژوند تیر نه نه بس یو ملک الله ورګنه په بل قبضه بیا کوشش کوي نو بس دا کشمکش دی روان دی دغه زمانه نه تبع حمیری د زوی چې و دا حسن دی راولګیدو اول زوب دی عجم باندې حمله کو نو خپل قوم ځان سره ملګری کو خلک مسر مجبورین ملګری شونه چاړه نو چې منګو سلاړو شو او د عراق طرف تراله په عراق باندې حمله وکړه نو دی عجم دی عرب چې کوم قبایل وسرو نو غي سوچو کو جاسه په قمقل وړیدلې منګه قمقل سړی دی اشر باندې خلک موجنی او منګم په خلکو وجنی مشورې وکړه ولا سړی وجنو په طریقه واره دنه بخلاجو د چې سړی براول چې کم زمنګ د روحونو خو خیال ساتي کنه د موږ په خلکو برنه غوژني الګه ته 50 کې خو په یمن باندې حکومت کوو غټه بچی ده 50 کې نو بس منسوبې جوړ کړل الله سړی وژنو هغه ډیر چالاک سړی و ډیر حساس و ځان خواته به سوګم نه پرې خودل چې سوګ بورتل چوکیداران به ودرولي او فوج به ودرولي الګه زمما پلار راځي کنه مل تلاشي به الی سوګ نه پرې دی داسې د یو بل د دبل یو رور د کشر عمر نومې ده هغه د تبع بچا زوی ده حسن رور ده هغه پوهه کوته ویل چې ګوره د څه کار ده چې دې سړی خو موږ ډېر زیات تنگ کړي او باسه رمایند خلک هم وجني او موږ هم په خلکو وجني نو ته د څه کارو چې ته دې عمل کړو موږ به تاله بچای درو تا به موږ خپل بچاو نو بچای خطرناک شی ده کنه ورورم خپل رور وجني بچای ده بارا پلان خپل زوی وجني زوی خپل بلار وجني د دې کورسۍ د قبضه کولو لپاره او تاسو به د تاریخ لوستې وروسته برام شي چې د ډېر واقعات د مسلمانانو په دې حکومتونو کې راغلي دي چې ورور را لګېدلې ورور یې وجلې د کورسۍ لپاره نو بس هغه ته چې دا خبره وکړه نو هغه ویل لګا دا خو زبردست چانس دی راشو د خپل ورور مړک خو به دې خلکو کې یو کس هغه ته وي او دغه نوم دی زور عین زور عین و دوی ویل ته مکه ودا کار اکار دی خنه دی تج د خپل رور وجنی نو خنه کې هغه ویل نه ما ته بچای ملاوی څنګه نو کو ټیک دا یو د دری اشعار یو لیکل ول دان ځان سره والا خیر دی بیا کوا در ځان سره کې دا دل به وخرا شو دا به په کار شي نو دا د غره ولګي د عمد را ولګي د عمر را ولګي خپل رور یې مړک حسن د شپې ورننه و ته چاړه وسره و په کمره کې پروت وشته مړک او بیا د خلک راولګید د حمیر قبیله او د یمنیان ټول راولګید او د عمر خپل بچا کو چې عمر بچا شو نو عجیب کردا و شو چې د خوب وتختې د خوب بولنه ورت د شپې به ودو او ډډې پډډې کېد به خوب بولنه ورت ورځې تیرې شوې هفته تیرې شوې میاشتې تیرې شوې له خوب نه ورت او خوب خوره عجیب شې نه چې خوب دونه سره لونه کیږي بالکل اعصاب د انسان ستړي شي کمزوري کیږي او دماغ د سړي ستړي شي کنه او خوب خو وجعلنا نومکم سباتا دا وجود شي ورپاسې کنه بالکل فرش شوی به تر تازه به
او چې د ورځې د منډې ترلې وي او مهنت وکړي او ماخام راشي کنه ته به جسم چا په ډنګو بنيواله ما او چې ودې شو را پازي نو ټیک ټاک به او دا خوب وو تختې سره ډېر زیات پریشان او جسم پلان جواب وړم دا نجوميان را ټول کلو غي ته ول چې تاسو زما د مسلې حل لو باسې څه چل شوې ده په ما نو غي ته په جواب کې وي سو خپل رور مړکی کنه نو اغله الله دق سزا ورکړي چې دا خوب الله تعالی وو تختې خوب ل بیان ورسي خا بچا غچا ولا مشوره ورکړي چې دا رور دې مړکا ول دا غون را ولې اغه را وسل غونډي سمړک نو اغه دا زورعین چې وته ویلو چې اشعار ول لیکلی ول ورکړو چې دا ځان سره کېده او دا به په کار راشي اغه مرو غوته ولا شستان نمبر دی اغه تو ویل ول ګور چلل ول ما دا مشوره نه درکړي ما غوته ول چې می وژنه اول که زما خبره ته دروغ کاری نه زو استاد طالب ما یو چټ درکړي ول غو ګور کړ چې چټي رواس نو باګه دا اشعار لیکلو په اشعارو کې وته ویل کلی دی وته ویل دی چې دا څومره بیکار سره دی چې دا د خوب په ځای باندې بی خوبی خپل کړه یعنی د خوب ورته د بی خوبی خپل کړه دا ته پته وا والله علم چې دا اغزمانی چې د کتابی خبر او د تجربې نه ثابت وا چې خپل رور ملک نو هغه به بی خوبه کېده به بوله خوب نه ورته نو هغه ته په دې اشعارو کې دا ویلو چې ګورځې د دین بریم دا مشوره د لمانه ده درکړي او دا ته خپل باندې دې کار انتخاب وکړو چې تازان د خوب نه بی خوبک بی خوبی د اختیار کړه بس دې پرې خو ته صحیح دی دا ته خو بیا بچي ته ته ډو سونه وی دی پرې خو دا او به ول مولي کلی دی چې ګوره همیشه د پاره په دې عربی کې مثلا دی چې من حفر حفره لاخيه وقع فيه چا چې خپل ورور ته کوی وکنه سده او خپل ور پرې وزي او بختو کې او شهر هم دی چې کوی مکنه د بل سړي بلار کې او چې دستا به د کوی په غاړه لار شي چې د بل ته کوی کوي نو اخر وته خپل ور پرې وزي ګوره او په قران کې الله فرمایي چې ولا يحيق المكر السيء الا باهله چې خلاف دې سازش او منصوبه جوړک لګا نه دا به الټه پتا راګرځي بس دا تجربه ده نو دي ظالمانو تاریخ په دې باندې گواه ده چې د کرسي د پاره د عهدي د پاره خلق خپل رونه موجلي دي یوسف علیه السلام دوه ګورې کنه یوسف علیہ السلام سره ورونو د حسد د وجه نه سن وګړي کوي ته غریبونه غرزاو ځان د اخلاصول غوخته کنه کرسی عهدا منصب مشری د دې لپاره خلک قسمه قسم کاته کوي په دنیا کې د ځان ساتي ګوري خطرناک شی دی مشری نه ده کنه نبی علیہ السلام صحابي ته ویل الله تأمرن علی اثنین د دو مشری مکوا مشری ګران شی دی ګوري په کور کې د خزو مشری ګرانی نو بار د خلکو مشری بسو کی او مشرقی به دا قسم قسم راځي ګوره هر وخت به سر د خطرې هر وخت به د خطرې دی او طرف نشره د کوم طرف نه ما باندې گزار کی او به مې پیدا پدې واقعا کې ولا مو د لیکل دا چې انسان کو څومره حساس شي کنه او دی و چېرې که زه په حساسیت باندې ژوند دی روم نه زه به مر نه بچ شم داسې خبره ده کله کله ته خدای خپل رور لیونه کې به دېشته مړ کینې رو نو سره ځان نشي پټولای کنه پلار به خدای لیونه کې زبدي مړ کی کنه نو پلار نو سره ځان څه پټ کی زوی به خدای لیونه کې او را پامه چې پلار به دېشته مړ کی نو ګډې رمضان حساس کې خدای مر نه بیا هم نشي خلاصې دې مر ته به هر وخت رډیو تیار وسې او بل پیدا دا چرته چاله غلطه مشوره وای مور کوي دی غلطه مشوره ور کړې وکنه یعنی پس نه څه وخت کې بعد دا پتا مني واپس را ګرځي بس ستا سر له دا خبره بیا راځي کنه چې مشوره ورکې همیشه پر دایات ساته چې چاله مشوره ورکې نو مفید مشوره ورکې خه مشوره ورکې غلط مشوره چرته چاله مور کو ورنه به بتاته نقصان در رسی دا عمر چې و دا زمانی پوری بادشاہ خو به دې بی خوبی د وجه نشته مړش لکه انسان بی خوبه شي خو بس بیاي دا حواس هم ګډوډ شي دماغ هم ګډوډ شي دغه د وژنې ست د مړش بیا لکه زمانه حکومت یو کو به ست مړش نو چې کله د مړش نو په یمن کې د سفر تفری جوړ شو فسادونه جوړ شو او د بادشاہي لایق سړی څوک نه وځي چې دی د کم شاهي خاندان جو په دې کې کار سړی نه و چې کوم هغه واړو اج کوم غټو نو هغه دا کولای نه شو نو یو سړی په دغه ټیم کې یو بدمعاش سن سړی فاسق پاجر او دغه نو علماء لیکل دي لخنیعه د چې خځه شه نومې ده لخنیعه نومې ده او د لخنیعه را پاسې ده بدماش او ډاکو غندو ځان سره ځکسان ملګری کړو بس رااله او بچای باندې قبضه وکړه خود د یمن د ازمکه د شر او د فساد نه ډاکه کړه بدکاریاں یې وکولې
او نشی به کولی مړی به کول به ګنا به خلق وجل او د بدکاریانو مجبور طریقه وا د دې شاهی خاندان چې څومره الکانو کنه چې په آینده کې دا توقع کېدل چې د دې یمن بچا کیږي ذکر شاهی خاندان سره تعلق دی نو یو کمرې جوړ کړي وو هغه ته به الکان نه غوښتل او بدکاری به وسکوله او بیا به وینا چې کارو کو چې کڑکې جوړ کړي ولاندې به خلک ولاړو نو چې کله بدکاری وکړو نو سر به رخکاره کو او اواز به وکړو چې ګورې پلانې لکه چې د سر ما بدکاری وکړو ګورې که سباله دې مشري غوړې دې د مشري اهل نه دي دا به سر پانه کول دا دین پانه چې دې دومره بدنام کی او وې شرمې چې پاینده کې خلک کوچې دغه پلانې سړې دې پانه وسه دا چل کړو چې بادشاہي د مشري نه بالکل وباسي دا چې خطرناک کېلې شروع په دې شاهی خاندان کې او کسره پیدا شه دا غنوم دی ذو نواس ذو نواس او دا د عمر رور دی او د تبع بچا زوی دی ډېر څنګه ویني ځوان شو د شکل صورت نه مړی عزت خستو او د بدن نه غټمو او ډیر جات خوار او عقلمن انسانو وې ته په تو لګی د دې امام نه پریدي ځان سره یو تیر چاړه راغستو په دې بوټ کې ومنډل وای او چې کله درو وختو ا کمرې ته نو ول هغه بس چاړه رويستو په دې خټه کې ول ورخه خغلا وی و مړې کو به ته سر پرې کو ا دبه چې دې کوم کڑکې باندې خلکو تخکارا کېد د بدکارې نه پس په ا کڑکې کې ول سر کې خود نوې طریقه دا و چې کله به د چا سره به بدکاری وکړو هغه به بار رووتو د خلکو په سناری والي شرمولو لپاره نو چې څنګه رووتو نو خلکو په سناری وهلې اغه الفاظ نشم ویل بدل الفاظ دی او اغه الفاظ یو تو ویل چې دا پلانې څنګه چلو کنه نو بیا دو تو چې صبر وکړي دې تاسو دې نظر نه لکشن پناشم نو تاسو دا پته ولګی دې نه څه چلو شو بس دې و تخته لاړې ځکه چې خلکو ته پته لګیدلې په دغه موقع چې د مړې دکړې دې نو به خو وجو د بچا خو بخامه غوږ دې شو کنه چې بچا باندې ځانم وځنی د بچا د پر مړې کوي کنه نو بس دې پټ شو چې خلک ورکار شي ولګا بچا خو وړو پته ونه لګیدا الک لاړو د بچا پتن لګي شوورل نو هغه وجلو سره د کټکړې وګړ پکړکې کیخو خلکو دپس ډېر زیات وګرځیدل خو چې کوم خيارانو عقلمن خلکو نغي پوي شو جلګه د خوره د کار سړې یو خدای چې شي خاندان سره تعلق هم نه او دویم دا چې د لوی مصیبت نه خلاص کړو د لنجه باندې وړې درې دنه موږ ځانو نه خلاصولې ولې ډېر بهادر سړې دي شجاع سړې دي نو خلک پس یو تلو کتوي کتوي اخري را پیدا کو ول پټي ګم ول موږ د بچا کو مزغه به بچا کو نو دا ذو النواس چې ده کنه د ډیر زمانه د پاره بیا د یمن بچی کړي دا علماء لیکلي دي ابن قتيبه رحمه الله وی او اذا لخنیع چې و کنه د 27 سال حکومت کړو چې د عربو تلان چې د یمنیانو خلک ډیر صفات کوي او ډیر ایماندار خلک هم دي او ډیر سمجھدار او عقلمن خلک هم دي ګوره په دې یمن کې ولا قد نجران وته وی وښه د سعودي عرب حصہ ده کنه نجران په سعودي عرب کې دی چې نجران اوس په سعودي عرب کې دی دا نجران جو دا په هغه وخت کې دی یمن هي سوا دی یمن ته بیا نصرانیت راغله دی عیسائیت نصرانیت دا زو نواس چېونو دا يهودي بچا وو ځکه چې بیا کومه تاسو دوی يهودیت په یمن کې خور شو کنه د یهودی بچا دی بس یهودیت ته به خلک را بلل یهودیت پرچار به کو او د بخفل امر کټاس یهودی او دا هغه بادشاہ دی چې په قران کې الله رب العالمین د دې ظلم تذکره کړی دا په دې سوره بروج کې والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود دا اصحاب الاخدود چدا ظالم بادشاہ جو د مسلمانانو ته کوه کنسته او پاګه ته ور بل کړه او مسلمانان به تور غرزول دا واقعار ستر روان ده بتوی هم تفصیلی نو دا زو نو ظالم چو دا د اصحاب الاخدود چې کوم واقعا دا نو دی ظالم کړي وا قران کې الله د ذکر کړي د دې زو نواس د بادشاہ او د یمن حاکم دی او په دد په دې بادشاہي په دور کې الله عیسی علیه السلام راولېګو او تاسو دین اندازه ولګوي چې دا پیغمبر علیه السلام سره مخکنی زمانہ ده عیسی علیه السلام الله راولېګو او عیسی علیه السلام ته زمانہ وو او به د یهودو دغه د قتل او دغه د شهید کولو منسوبه جوړ کړه نو هغه الله ژوندې اسمان ته پورته د مسلمانانو عقیده دا ده موږ د قران او د حدیث نه دا عقیده را رسیدلې ده چې عیسی علیه السلام ژوندې دي الله ژوندې اسمان ته پورته کړي زمونږ شیر روحونه جبره
او عیسی علیہ السلام الله سره د روح او د بدن دوانو الله پورته کړی اسمان ته، وو اسمان کې دی او وو

کې نه بلکې په دریم اسمان کې د عیسی علیه صلوات و سلام او د قیامت ته نږدې را کوزیږي. نبی علیه صلوات و سلام فرمایي چې قیامت ته یو ورځ هم پاتې شي کنه دا ورځ به الله دومره اوږده کړي چې الله به عیسی علیه السلام راولیږي. او عیسی علیه السلام چې کله راشي نو دا به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امتی په حیثیت باندې راځي. الله به ته د قرآن علم ورکړي. دجال فتنه به راغلي، دجال فتنه به الله د پلاس باندې ختمه کړي، دجال خاتمه به الله وکړي. لدنم یو مقام دی، دا ځان له مستقل یو درس دی انشاءالله. لدنم یو مقام دی په دې اسرائیل کې دی، اوس اسرائیل چې کوم دا ناجایز حکومت جوړلی په دې کې دی. لد مقام کې به عیسی علیه الصلوۃ والسلام په دجال باندې نږدې گزارو کې مردار به کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت ته نږدې به دره کوزیږي زما د امت د مدد لپاره، او څلوېخ کاله به په دنیا باندې حکومت کوي، مثالی حکومت به کوي. دنیا نه بالکل عیسائیت ختم شي. او قران کې الله فرمایي چې وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د مرګ نه مخکې به ټول اهل کتاب په دمن ایمان راوړي، یعنی چې کله اخیره زمانہ کې راشي او د پیغمبر علیہ السلام دین د خلک ټول خلک به مسلمانان شي، يهوديت به ختم شي، دنیا نه عیسائیت به ختم شي. نو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام څو وخت پورې او به الله پور تک، او د عیسی علیہ السلام دو خاص ملګری چې هغه حواریین ویل کی، هغه دوه کسان پاتې شو چې د الله دین ته او عیسائیت ته به اوس په دې وخت کې حق دین کم دی، هغه عیسائیت دی. ښه، يهودیت منسوخ شو ځکه چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام راغی، غل الله نوې شریعت او نوې دین نوې کتاب ول الله ورک، نو يهودیت اوس منسوخ شو. اوس په دې وخت کې حق دین چې دا هغه عیسائیت دی، عیسی علیہ السلام دین ته به خلک رابلې. د عیسی علیہ السلام چې کوم حواریین او خاص ملګری او دغه شاګردانو او دغه اصحاب او ملګری، نو هغه به د عیسی علیہ السلام دین ته خلق را بلل، انجیل ته به خلق را بلل، د الله بندګۍ ته به خلق را بلل. او یهود مسلسل به دې کوشش کیو چې د عیسیت د دنیا نه ختم کی. ګوره دا یهودیت چې وګنو د موسی علیہ السلام له چې الله کوم کتاب ورکړو تورات، او عیسی علیہ السلام له چې الله کوم کتاب ورکړو د انجیل، په دې دوه نو ډیر زر تحریف شوی دی، ډیر زر، یعنی ډیر زر د عیسی علیه السلام او د موسی علیه السلام دینونه د تغییر او تبدیل شکار شوی دی، تحریف پکې شوی دی، بدلون پکې راغلی ډیر زر. یو خدای الله د پیغمبر دین دی کنه چې دغه کتاب دی، او الان کما کان څنګه نازل شوی هم اقا شان دی، دومره فرق پکې دی راغلی اوس په پوره. خو دغه دینونه جوړ ډیر زر بدل شوی. نو يهوديانو کوشش دا کوي چې د عیسایانو د دین بدل کړي، مختلف سازشونه، منصوبې، مختلفې طریقې اختیار لري چې عیسی علیه السلام دا دین بدل کړي او دا خلک چې توحید کوم عقیده ده چې دین ایسته واړی. او چې بکم ځکه بلک شان په عیسایان په طاقت کې او يهودیانو په حمله وکړي چې به مړکلو، چرته د کار شه عالم به پکې او تکړه سره به به ونیو چې به مړکو، لکه و چې په دنیا کې يهود کوم کار دی کنه چې مسلمانانو کې کار سره ویني هغه ایسته شهید کی. دې خبرې والا دی او دې د الله دین ته خلق را بلی پغه په بندیانې ولګي یا ایست ختم کی مړی کی په طریقه باندې شهیدی. دا اوس هم يهودو کار دی. نو په هغه زمانه کې هم دا لو روانه کړه. نو کوم عیسایان علما چې ونو هغه ویل یار مونږ د يهودیانو مقابله نشو کولای، خو بس دې ځنګلو ته لاړ او دې غرونو ته وختل، دې غارونو کې او بس د الله عبادت وکاو او پټ پټ به د الله دین ته خلق را بولو. نو بدی کی یو کس دی چې د شام اوسیدونکو دی، د دنوم دی فیمیون، فیمیون نوم دی او د عیسی علیه السلام پیروکار دی او دغه په دین دی عیسائی دی او ډیر نیک سړی دی. دا فیمیون چې وو دی علما او ډیر صالح او نیک انسان وو، د شام اوسیدونکو او د عیسی علیه السلام په مذهب باندې وو، او خلکو ته به دعاګانې کولې، دعاګانې به مقبله دلې. او بل عجیبه خبره دا وه چې نور به د خلکو خدمت کوو او بدیانې به جوړولې، اسې ګیلکارو. او د اتوار په ورځ باندې چونګې دا د عیسایانو د عبادت ورځ وه، دې به چېرته صحرا ته لاړې، دشتې او بیابان ته به لاړې، او هلته به د الله عبادت او بندګي کوله. یو کس دی دغه صالح نوم دی، هغه دې ولیده چې دا سړی ډېر نیک سړی دی، بس د خپل کار ځای کاري او عبادت ډېر پابندۍ باندې کوي. دې پسې ولګېد، او چې کله پسې ولګېد نو د عجیب او ناشنا ناشنا کرامتونه هلته ولیدل. یو ځل ولې غوټ اجدها مر راغی او دې په مونږ باندې ولاړو. یو اجدها مر راغی او د چې څنګه د خو تر انځدي شو د گزار ورکو نو ته خیره وکړي، الله ایست په غزه باندې غمار مړک. نور بلا شه کرامتونه ولې ولې د سړی د عزت متاثر شوه، صالح نو می سړی د فیمیون نو متاثر شوه، او به د اخیره کې ځان ښکارا کو چې ستاسو د کرامات نو ډیر زیات متاثر یم، استاد زما د الله د پر ډیر زیات مینه ده، ته ماته د خپل دین وخایا. نو هغه د عیسایت خو دغه مسلمان ګره شو، ډیر خاص ملګری و بیا.
دا فیمیون او دا صالح نو میدوانه کسان جیدینو د یو ځل افریقی ته تلیو دعوت ته پاره او ګورې چې بلار باندې راتله په دې عربو یو علاقه او باغې باندې راتېرېدل دې عربو جیبه مزاج وو چې بلار به څوک مېلمانه تېرېدل ایسته به ونیول غلامان او وینځې به کړو خرڅول به ایسته دا به غټ مصیبت وو نو بس دې په عربو په علاقه باندې راتېرېدل افریقین را روان دي او بلار کې به عربو حمله وکړو دواړه ونیول ایسته غلامان او به بوتل یمن دا او په نجران علاقه کې دا صالح په یو کس باندې خرڅ کو او دا دغه چې دې کنه دا فیمیون دای په بل کس باندې خرڅ کو دون غلامان دي غلامي ژوندۍ تیري اسو مر سخت خبره ده چې آزاد انسان الله پیدا کړو سو دیونی چې غلام په حساب باندې خرج کی نو زه خدای الله بندگانو نیکان خلق ویلې د غلامي ژوندۍ دي الله دین کار خو بکو کنه او دا فیمیون چې دا چا بچا باندې خرج کونو دا سره مو ډیر شریف سره شریف النفس انسانو وې دی فیمیون ته به قتل جدي څه کین دوه ورځې به د خپل مالک سم خدمت وکوزان به ستړی او چې کله بشپښونه په تیارې کې به ودرې ده چې درناڅ اسباب او اوزار به مسر نه وو ودې ته په تیارې کې رڼا لګېدلې و یو شپه د قصه ولیدله سړی حیران شو چې دا څه قصه ده دا څه درناڅ ششتم نه دی ترنا لګېدلې په دې کمره کې په دوی مشپو ته غلې شو کېناست بیا یې د قصه ولیدله په درې مشپو ته کېناست بیا یې د قصه ولیدله نو په اخیره کې وته وی چې را تما ډېر نیک انسان خیال ځکه چې تاسو درنا او اسباب نشته دي اوزار وسایل سره نشته دي او ته چې بدی تیار کې کینې ته ترنا لګي ته الله ز خاص بندې او الله ته ډېر زیات ګران هي الله ته محبوب هي ځکه ته بدی تیار کې الله رڼا درخاره کوي کنه رڼا دته کوي ولته په کوم دین باندې نو هغه ته بیا خبره وکړي چې عیسی علیه السلام په دین باندې موزن نصرانی ما او غوتم د الله رب العالمین صحیح بندگی کول غواړي او صحیح دین معلومول غواړي د عیسی د عیسیت خپل کړه بس دعوت یې ورکوږي چې مسلمان شو او داغه د وژنه بیا عجیب کار ده چې بس په دې یمن کې دا عیسی په نجران علاقه کې عیسیت او سړی چونګي د علاقې ډېر مالدار سړی او په علاقه کې ډېر اثر رسوخ په خلکو باندې او خلکو وو ډېر زیات اعتماد باغه باندې کو نو چې هغه د پلاس باندې څنګه مسلمان شونه په ټون نجران کې د وژنه بیا عیسیت خور شو د عیسی علیه السلام دین خور شو او په دې نجران نو مل نجران علاقه چې وبد کې علماء یو کجوره او باغ وخت غټه کجوره ولوله ونه خلکو به د کجوره عبادت کوي او څه چل به کو چې چرته به دا د زنانو کپڑے په سي تړلې وي د نارینو کپڑے په سي تړلې وي دا چیډلې میډلې نه دا په سي تړلې او دا چپلی او یوسف شه به خلکو مندل نوړل به ستړل به یعنی مطلب چې تا به کپڑے غوختل نو کپڑے به راوړل به وترل مال کپڑے راګن کپڑے به ته ملاو شو چا په هزار غوختون هغه به سي چې چا به ځان له بیماری مرو به ځان وصول او وصول دا شي نو زم شته ګوره لیدل دې چرته اجي سب لیدلې نو دا وسم چې په پنجاب اوسن کې دسی ونه شتا بلکې زموږ په دې شپه ځرحت کې شتا زه د ارچن علاقې ته ځل تم په دې لار کې ونه وا نو هغه ونه په سمخر ګل اچیر لمل لترل لري مال څه شي دی ول دا څه شي دی څوک دلته ناشته دی ونه لاندې کې څه قصې وکړه راته یا ما څه کوم خپل قوم دی ار سره ته حیران شي اوس ونه بس شي وکی نو دغه چې وکجره و دغه عبادت بکې دا خلک براتلو دغه ونه عبادت پې کو او دې راغې او خلک د شرک نه واړول او د نجران علاقه کې بیا عیسیت چونه غوښ په دې ځبه بس کو او یو بل واقعا دا چې په نجران کې د عیسیت څنګه خور شو د اصحاب الاخدود دا واقعا ول مو ذکر کړی دا ان شاء الله چونکی تفصیلی دا اوس ختمي ګم نه اجما په دې مده کې زخم پیدا شو ډیر ناشته دی وژنه پرونه ډاکټر وی چې دا زخم چې دی ډیر ناشته دی وژنه پیدا شو دا سام ډیر نشم راخله او یو دم بس دل د دې درس برکتو چې درس چپره باندې رانه لا دا چپه چې راشي نو به مډر زیات ګډوډ کی.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. گران ملګرو غواستا سورې د ریډیو دلبر 400 د اف ام درې نوی څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پروگرام ژوندون روزانه د سحر ته بجونواله د 9 بجو پورې ریډیو دلبر 400 وړاندې کوي. په دغه پروگرام کې د خیبر پختونخوا مایناس قابل او ویخو چمتو ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره موجود وي. دا غوی سره به خبرې ترې کوو. تاسو بیمارو حوالے سره، ستاسو د مرزونو حوالے سره، ستاسو د مسائلو حوالے سره، څومره زما خويندې دي، زما ورونه دي، زما ملګری غي، دا خبره کول غواړي. سلمان شاه وي موږ راتل غواړو، ډاکټر صاحب سره خبره ترې کول غواړو، یادوین علاج کول غواړو. نو غي لپاره وضاحت د دې خبرې کومه چې هر کله تاسو راځئ نو مهرباني دا وکړئ تاسو موږ ته کال کوئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې به تاسو راځئ، موږ ته به خبرې ترې کوئ، موږ ته به کال کوئ، موږ ته به ټلیفون کوئ. بیا زما خويندې ورونه چې غي دا خبره ترګی چې سلمان شاه وي مونږ چې دینو چهارشنبه زیارت پورز باندې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کبل غوړو په ضلع 400 کې په کولاډیر چوک کې په یوسف خان مارکیټ کې نو اوی د پاره وضاحت کوم چې ضلع 400 والا زمو کلینیک صرف چهارشنبه زیارت پورز باندې کولوي. تاسو دلته 400 کلینیک ته راتلی شئ، مطلب تاسو ویزټ شئ، نو هغه کولی شئ چې څومره ملګری زما راځي، څومره رونه خويندې راځي، څومره یاران دوستان راځي، نو هغه د پاره د دې خبرې وضاحت کول غواړم چې تاسو دا مهرباني وکړئ چې تاسو راشي او یو ورځ مخکې تاسو ضرور چې د موږ ته ټلیفون وکړئ، یو ورځ مخکې خامخا تاسو زموږ سره رابطه وکړئ، ځکه چې کله د مردان رضوی تاسو 400 ته راځي، د 400 رضوی تاسو بیا مردان ته ځئ، نو بیا موږ غواړو چې د هغه تکلیف نه د بچ کېدلو لپاره تاسو د کور نه راوځئ، نو زموږ هیلپ لاین نمبراتو باندې تاسو موږ سره رابطه وساتئ. بل دا خبره کوم چې ډیر زیات محترم ډاکټر صاحب د جمعې او د خالی پورس په مردان کې شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې ضلع مردان کې موجود دی، هلته تاسو راتلی شئ او ډاکټر صاحب نه تاسو هلته علاجونه هم کولی شئ. بل دغه نه علاوه ګرانو ملګرو، د دې سره سره به د دې خبرې سپیناوی او وضاحت کول غواړم چې تاسو به دا مهرباني کوئ چې تاسو به یو ورځ مخکې راځئ، ډاکټر صاحب ته به کال کوئ کچري تاسو د اتوار پر آنلاین میډیسن پکاري تاسو دا خبره کوئ چې موږ ډاکټر صاحب نو آنلاین علاج کول غواړو، دا به د واتس اپ په ذریعہ باندې هم تاسو رابطه زموږ سره کوئ. پیرو منګول سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیره روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر ته به تاسو راځئ، ډاکټر صاحب نو علاج کوئ، غو به تاسو له جوابات درکوي. صرف دومره وضاحت کول غواړم چې هر کله راځئ نو یو ورځ مخکې به رابطه کوئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتل شئ. بل دې سره سره هغه ورونه خويندې چې د واتس اپ په ذریعہ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره رابطه کول غواړي، نو هغه دپاره دې خبرې وضاحت کوم چې 0357-3637 باندې به تاسو راځئ، ډاکټر صاحب به تاسو له جوابات درکوي. بل دا خبره تاسو کول غواړم چې ټک ټاک کې، یوټیوب کې، په هر پلیټ فارم باندې تاسو هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کول شئ، د ډاکټر صاحب بلها شي ویډیو خبرونه پروګرامونه کتلې لیدلې اورېدلې. هغه ورونه خويندې چې هغه وی چې موږ آنلاین میډیسن پکار دي، نو هغه به د واتس اپ په ذریعہ باندې رابطه کوي، د اتوار پرس په 0357-3637 باندې موږ سره رابطه کوي او ډاکټر صاحب به تاسو له جوابات درکوي. د دین علاوه زمون هڅه هم دادا، زمون کوشش هم دادی چې تاسو هر کله راځي چې یو ورځ مخکې تاسو مونږ سره چې د نو رابطه وساتې او مونږ سره خبرې ترې وکړي. ډاکټر صاحب را سره موجود دی. ډاکټر صاحب محترم ډیر مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
1: جی بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. ډیر مننه، شکریہ عزت من شه سلمان شاه بچی، ډیر شکریہ. لومبی خو دا دلبر ریډیو 400، دلبر ریډیو سوابه او وایټل اف ام مانسیرا، دی سره سره افغان ٹی وی، هم پښتو ون ٹی وی، خیبر ٹی وی، د دې ټول یو جهان مننه کوم چې مال عزت را کړی ورو زمونږ دا پروګرام جاری او ساری ساتل لري، د دې یو جهان مننه کوم. ګران اردوونکو، دا پروګرام چې دا د هومیوپیتی د اگاهه پروګرام دی، دا اویرنس پروگرام دی، دا یو فلاحی پروگرام دی، دا زمونږ استادو د شریکی پروگرام دی. په دې پروگرام کې مونږ هیڅ قسم لا داسې خبرې نه کول غواړو چې مونږ په تاسو ته په تکلیف ملو شي، تاسو ته په دوک ملو شي، تاسو ته په خفګان ملو شي. خدای یو خبره کومه، یقین وساته پرشتیاو کې چې کم مزيري کم سکون دی، ناغه الله ما ترا کړی، الله ما ترا کړی. پرون یو مور بی بی رالا، سیده نومی اوا سوابیتا، انگور ور سروا، خور ور سروا، دلاسو نینی ولی وا، زوئی پا وا، وزنیم زیاتو، دا سرالا زما کلینک تا، لکه یو انسان چې شل کاله بعد په ایرپورټ راکوشي کنه په ایرپورټ او دا انسان ورته ډیر شوک کی ډیر خوشاله اکه شانغه مور بی بیراله او اغا ماته ډاکټر صاحب د ډیر وخت نه مستا خواهش ارمانو چې زه به دې کله ووینم که داسې زه مړه شوم که زه داسې مړه شوم ما دې ونه لیده نو بیا به ډېر ارماني دنیا نه لاړه شم نو الله دې د دې مشرانو او الله دې دې له ډېر ژوند ورکړي د روغ صحت سره الله دې له ډېرو خوشحالۍ ورکړي د روغ صحت سره چې زما خبرې سو خوښي ما سره مینه کوي خو الحمدلله دې ریډیو ته چې رازونه دې خبرو لنه رازو چې مونږه ځان نه مداریان جوړ کو او ګډې وړې خبرې شروع کو ګډې وړې خبرې به انشاءالله نه کو چې څه الله مونږ له مقرر کړی دی څه الله مونږ له رزق مقرر کړی دی څه الله مونږ له صحت زندگی مقرر کړی ده هغې نه مونږ نه یو سوتر بره کولی شو نه ښکته کولی شو دا زمونږ غلط پیمی ده چې مونږ په لالچ کې راشو او په لالچ کې چیرې نو مطلب دار انسان دوکه کو اکثر ځان نارینه راشي ماښام ښځې سره چې خپلې بیبي سره ناستې نن مې دا کارنامه وکړه نن مې دا کا دا کارنامې رینه ګیا ځان له نقصان ورکو ځان له دې نقصان ورکو نقصان پرون یو مشر راغې پالج والو ډېر په بد حالو او کورواله ورسره و نه کورواله ماته په اشارو اشارو کوي دته ووایه چې خپل خپل حق ټولو له ورکي وایي چې لوڼو له نه ورکومه نو ما ته هم ډېره ګرانه را قبر کې او دته به هم ډېره ګرانه او هر څه ډېر تیر دي خو بهرحال ما ورته لږ غوندې بیم وغږو مې قبر ته تلل دي او په قبر کې به د حقوقو تپوس کېږي نو په جړام شو او لکه صرف زامن خو نه دي که نه صرف زامن نه چې به زامنو ته بهر څه پاتې شي د لور هم حق شته که نه دا لور خو تا بازار کې نه راغشي دا هم ستا له تن نه پیدا ده که مالداره ده که غریبه ده خو ته به له خپل حق ورکې نو دا یو څو خبرې زه کوم چې الحمدلله الله دې زموږ دا مشرانو قدر وکړي چې موږ له راشي ډېر په عزت او ډېر په احترام او ډېر په مینه او ډېر شوق سره راځي د مخکې ورځو کې یو میاشت نیمه کېږي یو مشر اجي صاحب ورسره کور والو د پینډی نه راغلو پیسې جمع کړو چې دننه کېناستل مې جي څه مسله وي څه مسله نشته نه مې تاسو ولې راغلی وي ستا لیدوله راغلی وي پیسه م ورکړو ستا لیدوله راغلی وي دا وګوره نه ما مزمل ته ووی مې راشه مې دې له پیس واپس کړو دې باندې یو کپ کپ چی اوس کا زما لیدل چیرې په 300 روپۍ خو نه شي په 300 روپۍ پیس په والو نه وي سوال نه پیدا کېږي چې دا پیس زه واخلم مې نه دا به اخلی خیر خو هغه پیس یې خو ماته پرېښودو نو بیا وروستو یو بله کارنامه م کړی دی یو 15 منټه بعد ما نه ووتله واپس پینډی ته تلله نو بارې مزمل له چیرې 1500 روپۍ ورکړې وایي دې ما تاسو دا لکانه لکان چی اوس کې نو داسې په دنیا کې داسې خلک هم شته او دا دنیا چې آباده ره دره چاره مخه آباده ره په دنیا کې لا شته پاک خلک شته نو زما صرف خبره داره چې هر چاته ښه سوچ لرې هر چاته پازیټیو سوچ لرې اپو در گذر کوې معافي کوې که یو انسان تا سره بد کړي ته معاف کا د الله د رضا لپاره معاف کا هر څومره بدی چې کړي ته معاف کا نو دا یو څو خبرې چې زه اکثر چې پروګرام شروع کوم نو دا یو څو خبرې کوم زه دې خبرو لنه راځم چې بس زما خیال دی چې بس دا ډاکټري رو دا دوایي دو ډنګ ډنګ ډنګ ډنګ ډنګ دا خبرې مونږ نه کوو مونږ به راځو مونږ به د صحت حواله سره خبرې کوو مونږ به د اخلاقیاتو خبرې کوو مونږ به د انسانیت خبرې کوو او مونږ به ډېر توجه کاله کاله رسول الله له هم ډېر ورکو ځکه چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم اوس د دې دنیا نه رحلت کړی دی دا کار زمونږ لري کشر باندې شفقت کول مشر له ریسپیکټ ورکول معاملات ټیک ساتل دا زمونږ زندگی کې اوس دا خبرې شامل دي موږ به خپل ژوند کې چیرې نو دا خامخا لرو دا زمونږ د ژوند یو قیمتي اثره موږ ژوند قیمتي کوو نو موږ به کاله کاله رسول الله خامخا کوو لکه مطلب دا چې د الله نه د کېدو یقین د انسان نه د نه کېدو یقین دا زموږ د تبلیغي حضرات دي که نه میاشت کې خپله سې روزه ولګئ بیا چیرې نو کال کې چله ولګئ بیا څلور میاشتې دي بیا بهر ملکونه دي کال دی نو چې ویم ټیم وینو زه موږ بس که پرس که موږ تبلیغ له نه مځو خو موږ به 24 اور د الله په پروتوکول کیو د الله په نگرانی کې به یو د الله د الله د رسول خبرې بکو د دین علاوه موږ به بل طرف ته نه ځو. دا ډیر لږ وخت دی او دا وخت قیمتي کول غواړي. دا یو امتحان دی، یو پرچه شوروړه. که پرچم ښه وه خو بس هغه زندگی به زموږ ډیره خښته شو، که پرچم خراب وه نو بس دا ځم غرق دی هغه ځم. تاسو وګورئ په دې خپله معاشره کې وګورئ، جوارګر سړی وګورئ، سودخور وګورئ، انډر پلو والو وګورئ، داسې نور غلط خلک وګورئ، د دې به زندگی ښکلی نه، دی له به خلک عزت نه ورکي، دین به خلق سیټ ته کیږي، ډډې ته بزي، دی سره به خلق رزق هم نه خوري. ولې ویروي؟ دا سود خور دی، دا آرام خور دی، دا ډنډر پلې کی، دا کی، دا کی کنه. نو موږ به کوشش تا کو چې موږ سموږ ته الله د الله رسول او قران سره ویلي موږ پاغه باندې امنه کو. دی ریډیو ته چې راځم زما دیار لس کالو شو، په دیار لس کالو کې الحمدلله زه چاته دانه تاسو راشه زمانه علاج وکړي. حاصل تاسو دا چې هومیوپیتیک علاج خپل کې پوي ډاکټر لړ شي، تجربه کار ډاکټر لړ شي، او دا غن ریګولر علاج وکي. ګران اردوونکو میسیجونو طرف ته به هم زو، او میسیجونه به شروع کوو، بیا به راغې نه بعد کالو نالو، او موږ مسجده نو کوشش کوو چې موږ تاسو ته هر قسم معلومات درکو د صحت حواله سره. میسیج راغلی دی او میسج کوي چې ډاکټر صاحب زما ګیس پرابلم ډېر زیات دی، عمر مې 50 سال دی، خو زه چې اوده شم او زه سار راپاسې زما په دې وښکو باندې د تیزابیت لاړه راغلی، د تیزابیت لاړه اکثر مې دازوینه یا دازوینه چې زما په لاړه باندې هغه شوي، داغونه مې جوړ شوي، خولې نه مې بویم زی، حالانکه د غاښونو صفایم کوم، د خولې صفایي کوم، خو زما خلیله د تیزابیت لاړې راځي. دې باره کې تاسو سوال غواړئ، نو د دې لپاره هو ډېره بهتري دوایي شته. یو خو به ماښام په وخت باندې روټۍ خوړل پکار دي، لږ ګرځېدل پکار دي، د ماښام ډېر سپایسي تیزابیت والا خوراکونه نه دي کول پکار. په هومیوپیتیک کې کاربوویج یو دوایي ده، کاربوویج دا په 200 طاقت کې راواخله، 15 قطرې سحر، 15 قطرې ماښام ګټو بو کې چوا، نو د معدې نه بره چې کم د تیزابیت دا به خولې لم نه راځي، لاړې بم نه بېږي، او الله بدلا روغ او کامل صحت ان شاء الله درکې. تاسو به رابطه کوئ 0312-93-73-174، 0345-93-174، او 0300-5730-637. میسج راغلی دی وی چې ډاکټر صاحب زما 15 لوڼې، زما زوی نشته، نو زوی ورکول، لور ورکول دا د رب کار دی، دا د الله کار دی، دیکھ زموږ څه کمال نشته، دا بس چاله جنکی ورکی، چاله لکان ورکی، چاله روغ ورکی، چاله معذوره ورکی، دا الله کار دی. خو د نارینه د جراثیمو د طاقت د پاره موږ دوای ورکو، نو بیا ورته الله پاک نارینه اولاد ورکي، خو موږ به د الله نه غواړو. د دې یو دوای ده، درې میاشتې به نارینه استعمالي اوناسموډیم، اوناسموډیم یو دوای را په سی ام طاقت کې، په 1,00,000 طاقت کې روزانه 15 قطرې به درې میاشتې دا نارینه خوري، بیا به د هغې نه بعد د خپل د بچو د روړو خپل کوشش کوي، نو الله به والا انشاءالله نارینه اولاد ورکي. خو دا کار به کوي الله، دا کار به کوي الله. که الله ته منظور نو د به الله نارینه اولاد ورکي، که الله ته نی منظور نو بیا زما دوایم پیل ده، بیا پکې مونږ هم پیل یو، خو ورکړه د الله ده. خو نارینه به درې میاشتې اوناسموډیم په سی ام طاقت کې 15 قطرې د ماسوتنې اچي، درې میاشتې بعد نه بیا هغې به خپل کوشش کوي، بیا د الله خوښه را، خو انشاءالله چې الله بوله نارینه اولاد ورکي، الله بوله خوشحالي ورکي جي. 0312-93-73-174، 0345-93-174، او 0300-5730-637 باندې به تاسو رابطه کوئ. میسج راغلی دی وای چې ډاکټر صاحب زما ماشوم دی د شپږو میاشتو ری، خو پسینه باندې بلغمی چې الټیو کې طبیعت یې ټیک شي، خو بار بار پسینه بلغم راځي، نور څه تکلیف مور ته نشته، پلار ته نشته، او صفائی خیال ساتو، گرمی ساتو، هر سکو، خو بیا پسینه بلغم جوړیږي، سینه خرابیږي، او موږ ورته چرینو خیالم ساتو، نو دې باره کې تاسو وایئ. نو کله چې شپږو میاشتو ماشوم یا پسینه بلغم راځي، د دې لپاره دوایرا انټیمونیم ټارټ،
2: انټیمونیم ټاټ یو د وایره انټی ټاټ ورته موږ شاټ وایو د پتیس طاقت کې ولا راواله په یو کاشوغه او بو کې ولا پنځه پنځه کترې درې ټیم ورکا ان شاء الله د دزا سینه بم ټیک شي بلغم بم ټیک شي الله بولا روغ او کامل صحت ان شاء الله ورکی. 0312-93-73-174. السلام علیکم. جی جی سوک دکم دینا
3: دا مختار د ډټینه خبرې کوم.
2: جی جی وای
3: دا نن تاسو 400 کې ناسي؟
2: او جی او نن د شورو ورځ دا او 400 کې به یو که خیر ښه
3: ټیک شه د خیر
2: مهرباني مهرباني. 0312-93-73-174. السلام علیکم. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
2: جی سوک دا کم دینا؟
4: گل خان سوابینا.
2: جی گل خان وای بچی
4: تیرا دا استاد دشے میں نہ اتری گی.
2: السلام علیکم. جی جی سوک دا کم دینا؟
4: خبر کون دا کم دینا؟
2: جی جی جی بالکل ہومیوپیتھک علاج یو کا اللہ بدل صحت در کے ان شاء اللہ. ہاں نو دیکھ اس ملاقات ضروری ہے یادا سو کہ یہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر اجتا سو بھی نہیں. ہاں ان شاء اللہ ان شاء اللہ. جی السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
5: ڈاکٹر صاحب بنن کینی
2: ان شاء اللہ 400 کی بوی د شورو ورز دا چار شنبی بی بخا. مہربانی جی مہربانی. ہڈی رمن نہ شکریہ جی عزت مند سے او شکریہ جی اللہ دے او بخا او تا صبح رابطہ کا ویسے پر 312-93-73-174 سے پر 345-93-73-174 اور 0357-30-637 میسج راغلے دے اوچے ڈاکٹر سے زما 874 اور 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سارا پختنہ کہ زمنگ بہ حسد آئی زمنگ بہ کوشش دائی چتا استا سدا کور دن استا سدا درشل دن تا استا صحت سہولیات درکو. میسج راغلے رے اوی چے ڈاکٹر صاحب زما بواسیر مسے دی غوٹی دی مگر تا فیس چولا مو آئیو نو دے بارہ کے ماتا مشورہ کے دانر آگا ڈکی گی تشی

0: کیږي بار بار ډکیږي تشيږي ماته په اکثر کپړې پلي تشي نو ماته را باوي سیرو فیسټولا بارکه مشوره را کند ډیره پر هوميوپاتي کې ډیره خې د وایني هو تاسو دروجو نه د غوښه نه د مرچکی نه د مصالې دار خوراک نه تاسو پرهیز وکئ او توجا یو دوايي د یو اګنیشیا را توجا په 30 طاقت کې اګنیشیا په 30 طاقت کې د 15 قطرې درې ټایما جدا جدا ګټو بو کې واچوي یو 3 مهینه استعمال کې ان شاء الله د فیسټولا وزاستا ختم شي الله بدلا روغ او کامل صحت ان شاء الله نصیب کی دربک ان شاء الله 0312-93-73-174 او 0357-30-637 میسج راغلی ری او میسج کې دا وی چې ډاکټر صاحب زما عمر 15 سال او زما په مخ دانی لري پمپلز دي نو د پمپلز د مخ د دانو لپاره چیرې نو ډېر خېخه دواینه بچیشته خړومبې دای شي پاست فود سپایسی خوراکونه بند کا چورن چپس پاپړې امچورې بریانی مریانی دا بند کا بچی د اوبو استعمال زیات کا نیچرل خوراک طرف تراشه په هومیوپاتیک یو دوه دواینه دي یو کالیبروم دی کالیبروم 30 طاقت کې یو بربیرس اکوپولیم په کیو طاقت کې بربیرس اکوپولیم په کیو طاقت کې لس لس قطرې درې ټایمه ګټو بو کې کالیبروم 15 قطرې کالیبروم 30 کې 15 قطرې درې ټایمه په مړه استعمال کا یو درې سلور میاشت استعمال کا مرچکی مسالو نه پرېزو کا نو ان شاء الله امید د الله نه ساتم چې الله بدلا روغ او کامل صحت ان شاء الله درکې 0312-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي زمونږ به هڅه دی زمونږ به کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: اجی څوک د کم دی نه
1: وقار صاحب کوم نه چرته دی نه
0: جی مقام او پروګرام کرتا هر کله وایو نو ددی عمر بچی سونه ری 18 سال کې بس کوشش تا وکا چې مرچکی مسالی دینه پرهیز وکا او د ارنی کا پنوم باندې تیل شیمپو ملاوي کې ځان لراواله د ارنی کا ها
2: السلام علیکم
0: مهرباني ډیره مننه دی وی چیرې دا وخت نه مخ کې وي اختص بنې دل نو بعضي وی جنټیک وی بعضي چې وینو اکثر دا ساينوسایټس پوزه کې وخه وي یا سینه خراب وي یا خاندانیم کې دي شي کنه نو ارنی کا پنو باندې تیل شیمپو ملاوي کې ځان لراواله استعمال او دو ریټم چیرې نو د عام شیمپو نه ارزان دي نو اسیم انسان په شیمپو باندې وخت وینځي بس دا استعمالوي 0312-93-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي زمونږ به هڅه دی زمونږ به کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو 0312-93-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي زمونږ به هڅه دی زمونږ به کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات

0: خبرې تر روان وي. تاسو برازې ټلیفونونه بکوي کالونه بکوي. زما ډېر عزتمن دي خويندې او ډېر عزتمن ورونه چې کوم دي هغه ډاکټر صاحب سره خبرې تر کول غواړي په پروګرام کې شمولیت کول غواړي. ټول موږ د پاره ډېر محترم دي. هغه ته مې خواسته چې هغه موږ ته ټلیفون وکړي او هغه دا خبره تر کول غواړي چې ست پوس یا پښتنه کول غواړي. نو ټول ملګرو ته زموږ دا پیغام دی, زموږ د اجازه ته چې بالکل تاسو برازي او تاسو به تپوس پښتنه کوي, ډاکټر محترم به تاسو له جوابات درکړي. او یو ضروری میسج ورکوم, واحد شاه زموږ یو ورور دی او د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره ډیره مینه ده. خداغه نه یو 15 شل زی یا کم وبیش رز مخ کی یو لک روپے پرې وتلې دي د رزړو میر آباد ایریا کې یا د 400 ایریا کې. نو کوم ملګرو لچاله په ګوتو ورغلی وینو خیر دی غبه ولې نام هم ورکی. خو یو لک روپے د دغه سړی به درک شوی دی. یو سړی ډیر غریب سړی دی, زما بخواز دا وی چې تاسو هغه تکالو کې په 0345 94 27 602 0345 94 27 602 په دې باندې تاسو هغه سره رابطه وکړئ. دغه یو لک روپے کې چاله بګوت ورغلی دا غد مزدوري خوارې پر دې پیسې رینو مهرباني وکړئ دا وته واپس کړئ. ها ګرانو ملګرو, تاسو برازي ډاکټر صاحب ته بکارونه کوي, میسجونه پیغامات پکوي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو راتلی شئ. تاسو ټلیفونونه کولی شئ, تاسو میسجونه کالونه موږ ته کولی شئ. بل دین علاوه ګرانو ملګرو, زما داسې خویندې ورونه دي چې غا ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه آن لائن علاج کول غواړي. یو چې موږ سره ټایم نشته یا موږ بهر اوسېږو, موږ ته میډیسن پکار دي. نو دا غي لپاره طریقې کار دا دي چې تاسو به د اتوار پر ورځ باندې رابطه کوي په 0357-30-637 باندې به رابطه کوي. ډېر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب به تاسو له جوابات درکوي. نو تاسو به دا مهرباني کوئ چې یو ورځ مخکې به تاسو رابطه د ټلیفون د لارې, د کال د لارې, د میسج د لارې ساتئ. ډاکټر صاحب به تاسو خبرې او تاسو ته به طریقې کار ښیي. نو 0357-30-637 باندې تاسو رابطه ساتل شی. بل د دین علاوه ګرانو ملګرو, هر کله چې راځي مردان کلینک ته راځي, 400 کلینک ته راځي, ثوابی کلینک ته راځي, نو مهرباني دا وکړئ چې یو ورځ مخکې رابطه وکړي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174. بل دې نه لږ ګرانو ملګرو, تاسو چې ټلیفون موږ ته کوي, تاسو چې کال کوي, نو اول په ټولو خبرو ځان پوهه کوي. ډاکټر محترم به تاسو له جوابات تاسو د بیمارو د مسایلو باره کې درکړي. بل دا خبره تاسو ته کول غواړم چې تاسو دا مهرباني وکړئ چې هر کله راځي نو ثوابه ته چې راځي نو د ثوابه د پاره خپل راځي دي. یعنی پیر او منګل ډاکټر صاحب ثوابه کې ویمیلا ګراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسه علاج هومیوپیتیک سنټر کې ډاکټر صاحب موجود وي. تاسو دلته راتلی شئ, دلته دنه تاسو علاجونه کولی شئ. بل دا خبره کوم چې چهارشنبه زیارت کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ 400 له بتا سو راځي او ډاکټر صاحب نه علاجونه کولی شئ. مردان ورځ یاد ساتي, جمعه خالی په ورځ ډاکټر صاحب مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې ضلع مردان کې ډاکټر صاحب ناس سکی التا تاسو رازے علاج ته کول شي. 400 والا کلینک صرف کولاډیر چوک کې د بغنی خان روډ یوسف خان مارکیټ او 400 والا کلینک صرف د چهارشنبه زیارت پورس باندې کولوي. پنور رزو باندې بندي, پنور رزو باندې تاسو مهرباني وکې چې دنو مرازي. بلې یو دا خبره کوم چې مردان والا کلینک چې کوم دین هغه د جمعه او د خالی پورس باندې کولوي. تاسو مردان والا کلینک ته د جمعه خالی پورس راځي, نور رزو باندې بالکل مرازي.
1: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ
1: اللہ. الحمدللہ جی. څوک د کوم دینه؟
2: تاسو جی پېښور نه؟
1: جی جی وای.
2: نیمه دا کته دی کنه؟
1: او جی او تاسو دیر پارا ہومیوپیتھک علاج کرے دے نو د دیر پارا ہو جی تاسو اوائی دوایا نے میں استعمال ہوئے دیر پارا تاسو یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے لڑشو علاج ہو کے کنخا بیا لرشے خیر د استاد د زلم مریض نو ته اوائی دوای نه د ځان نه مخره نقصان در نه کی.
3: مهربانی
1: الله دې وبها. ډیر مننه. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. د موږ به هڅه کوشش دی چې موږ تاسو ستاسو د کور دننه, ستاسو د درشل دننه, تاسو ته د

0: صحت سہولیات درکو. گران اردن کو دا پروگرام چرے دا د صحت حوالے سرا پروگرام دے زمونگ یورور میسج کالیو کو چیرا زد زر مریضم یم زد گوٹنو مریضم یم زر بلڈ پریشر مریضم یم خو ماته یو دوایی نو دا دی ماندې له کوشش دا کوي چې کله یو انسان د زړه مریضي د شوګر مریضي یا نور مریضونه پکې وي نو ډیره پاره تاسو د ډاکټر نه اوایي دوایانو تپوس م کوي چې ماته یو دوایی خو چې ځان لراواله دا تاسو له دغه نور مریضونو کې نقصان درنه کی او خامہ حاجم چې 50 سال نه عمرې برې نو دله په کار دی چې دی ډاکټر له لړ شو ډاکټر مخه تکینی نو اب زیاد بہتر ہے دس چر مکوے چلا کا مطلب تھا ڈاکٹر تو ہے چر بس دوائی را تو خی چیز زان لرا والا نو دا استا دے پیسوم زیان دے وہم زائے کی گی او نقصان ہم تالے در کولیشی نو کوشش تا کوے چ تاسو پخپل علاقہ کې یو پوی قابل تکړه تجربه کار هومیوپیتک ډاکټر ګوره او هغه طرف ته تاسو تشریف وړو د غیر طبیعت مطابق تاسو علاج کوي نو ان شاء الله امید د الله نه ساتم چې زموږ د علاج به پتا سو باندې راس راځي زه همیش ته پر بار بار دایم چې خیر دی تاسو مال مرضی خو تاسو هومیوپیتک علاج خپل کې او پخپل علاقہ کې یو تجربه کار هومیوپیتک ډاکټر ته تشریف یوسه د دې علاوه ګران اردن کو تاسو به راځي او د کال به کوي په 0312-93-73-174 باندې به تاسو رابطه کوي. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ها خبر نه کې او کال له موکو په واتس اپ هو بهر حال بیا هم ز تاسو ته دا ویم چې را تاسو به کال کوي او زبا پښتنه کوم تاسو به موږ تر بیمارې حل حوال وای موږ به تاسو ته جواب درکو.
1: ډیر مننه خوشاله آباد سه بالکل ډاکټر صاحب ته کال نه ډیر زیات را روان دي. اصل کې بدی وخت کې زمونږ د ټي وي پروګرامونو د ډاکټر محترم رواني نو ډیر ملګری پاغي باندې رابطه کوي. بهر حال زما غوړونه خويندې چې ډاکټر صاحب نه علاج کول غوړي مسلمان شاه کاسمیټکس ته پتنګي روډ باندې حافظ پلازې ته مخامخ او التم تاسو راتلی شي مان معلومات غسي شي او د ډاکټر صاحب ته په واتس اپ باندې ډیر کالونه راځي میسیجونه و ته راځي پیغامات و ته راځي مسلمان شاه کاسمیټکس کینډل کالج سره خوا کې شاجی پلازا کې نو التم تاسو راتلی شي او زمانه مکمل معلومات غسي شي د دلبر ریډیو بارک یاد دین علاوه د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب بارک کچره تاسو ته پوس کول واړي پښتنه کول واړي مسلمان شاه به حاضری دین علاوه په فیسبوک باندې په ټیک ټاک باندې سوشل میڈیا باندې هر ځای کې سلمان شاه اف ام 93 تاسو سرچ کولی شئ. د فیسبوک په لیکه باندې زه روزانه د ډاکټر صاحب په یو هفته کې تقریبا د ډاکټر صاحب د 12 ویډیو غانې زه لایو چې د نوې پیج نه شیر کوم نو هغه تاسو کتئ شئ او تاسو موږ سره په دغه باندې رابطه ساتلی شئ. نو چې څومره زما خويندې دي څومره زما ورونه دي ای تر دې خبرې سپیناوي کوم چې تاسو مهرباني دا وکړئ چې تاسو موږ سره رابطه ساتل شي او زما دکان هم وزټ کول شي موږ ته ټلیفونونه هم کول شي موږ ته کالونه هم کول شي. زموږ خپل ځاني مقصد هم دا دی چې موږ نه څومره کیږي چې موږ ستاسو خدمت په یو ښه طریقې سره وکړو په فیسبوک باندې په ټیک ټاک باندې په دې زما د واتس اپ د رابطې نمبر موجود دي. هغه ورونه خويندې چې په دلبر رېډيو سره اشتهار چلول غواړي سره پیغام چلول غواړي سره خبره تر کول غواړي نو بالکل هغه ته د دې خبرې اجازه ته چې غویرا شي موږ سره رابطه وکړي. ان شاء الله سلمان شاه باغی له بھرپور خدمات ورکړي په فیسبوک کې په ټي وي وی په رېډيو وی سره قسم ستاسو پیغام نه به موږ چلو او دین علاوه د ډاکټر صاحب 12 ویډیو غانې موږ هر هفته چې دینو شیر کو وغه تاسو کته شی زما په پیج باندې.
0: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: اجی څوک د کم ځای نه؟
2: اجی سیدا انی سرمان خبر کوم دی ته راوځو.
0: جی جی وای انی سرمان.
2: جی او تاسو څه کولو؟
0: جی جی وای.
2: جی دا مال څه میتا دې راځي جی دا څه مسله
0: ده؟ نو تاسو جی شوګر ټیسټ کړی دی؟ شوګر ټیسټ وکړه کنه؟ ها
2: جی او ټیکل او لامبو مدي
0: ها جی.
2: نو بیا بس بیا بار بار روغ
0: بس تاسو ټیسټ وکړه بیا ماته کال وکړه. ها جی مهرباني مهرباني مهرباني. ما سره خبر کوله مل مو ور سره غ سره خو بسټي بیا به غپ لګو خو بهر حال تاسو کالو کې صحت حواله سره 0312 93-73-174 0345 93-73-174 او 0357-3637 باندې به تاسو د صحت حواله سره پوښتنه کوئ. زموږ هڅه کوشش داري چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سهولیات درکو. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637 باندې به تاسو رابطه کوئ. یو وار بیا درته وایم چې 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-3637 دا درې نمبرې په دې باندې تاسو رابطه کولی شئ. میسج کې راتوی ډاکټر صاحب تاسو سره ټیک ټاک آی ډی نوم خو بار بار دا وایو چې زموږ د ټیک ټاک آی ډی هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید سرچ کې او تاسو ګورئ کې 2500 ویډیوز پراته دي د مختلف بیمارو حواله سره د پرهیز حواله سره د ادویاتو حواله سره. ما تاسو ډیر غټ سہولت درکړې ده 35 سال د تجربې هغه نچوړ می تاسو درکړې. کوشش داو کې چې دا تاسو پالو کې لایک کې ریپوست کې د ثواب پنیت شیئر کې. نو هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان کور کې کچا سره موبایل وي د مونږ خويندو مندو سره مشرانو سره کشرانو سره نو دا تاسو وګوره هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان په ټیک ټاک باندې سرچ کې ورې کې. نو ان شاء الله امید د الله نه ساتم چې ډېر غټه پیدا به تاسو د ډاکټر نه علاوه تاسو رکور د نه تاسو د درشل د نه تاسو ته د صحت سہولیات درکې. تاسو رابطه وکړئ دی وخت لایو پروګرام دی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637. بل ګران اردوونکو کوشش دا کوي چې تاسو کلم مطلب دارې راځین یو ورځ مخکې کال کوي. تاسو اکثر دوکه شي خو د ما دوه ورځې چهارشنبه زیارت یعنی بوتھ جو میراج په 400 کې جمعه هفته زمردان کې جمعه او خالی زمردان کې د اتوار پر درې واړه کلینیکونه بندې او پیر منگل ز په ثواب کې ما دا لیک ذهن کې کینه وي چې همیش ته پارا تاسو کلم راځین یو ورځ مخکې کال کوي او د کال نه علاوه زما بوت جمعه 400 را پیر منگل زما ثواب ده. جمعه هفته مردان دي د اتوار چټي او ټولو کلینیکونو کې د سحر اتونه والی دریو درینی بجو پورې زه ناستی کوم نه چې کلم راځي نو کال خامخه کوي. دا زمونږ سره نه ایجنټ ډاکټر شته نه زبل ډاکټر ځان سره ساتم نه زما کلینیک کولو اکثر خلکو برانچونو کولو کړی نو ډاکټران پکې ناستی کنه نو زما دا دغه نشته چې زما درې کلینیکونه لري درې واړو کلینیکونو کې زه صرف دوه ورځې کېنم دوه ورځې 400 دره دوه ورځې ثوابېره دوه ورځې مردان دي او د اتوار پر ورځ مکمل چټي وي. چې کلم راځي تاسو به رابطه کوئ 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637 باندې به رسیت حواله سره پوښتنه کوئ.
1: ٹھیک ده سر ډېره مننه. بالکل ګرانو ملګرو پروگرام به همدغه سې دوام لري. تاسو به راځي او تاسو به چې دنو ټلیفون کوي تاسو به کال کوي ډاکټر صاحب به تاسو له جوابات درکوي او ور سره چې دنو زمونږ هڅه ده زمونږ کوشش دا دی زمونږ مقصد دا دی چې تاسو موږ ته کالونو کې تاسو ټلیفونونو کې په پروګرام کې شمولیت وکړي د خپلو مرضونو باره کې تاسو تپوسونه وکړي. دین علاوه د واتس اپ په ذریعه باندې تاسو راشي ډاکټر صاحب سره خبرې وکړي هغې تاسو له جوابات درکړي تاسو هغې ته کال وکړي تاسو هغې ته میسج پیغام راولېږي او ډاکټر محترم سره تاسو خبرې ترې وکړو چې څومره ملګری راځي څومره تپوس او پوښتنه کول غواړي نو بالکل مه غوي ته اجازه ده چې بالکل تاسو راشي. زمونږ هڅه دا زمونږ کوشش دا دی چې څومره ملګری دي څومره ورونه خويندې دي او غیبه پروګرام کې شمولیت کول غواړي نو غیبه کال مونږ ته خامخا کوي. دا غي وجه دا چې تاسو کله پروګرام کې کال وکړو ډاکټر صاحب تاسو له جوابات درکې تاسو ته ټلیفونو کې او تاسو کالونه به والو تاسو میسجونه مونږ پړو کو او تاسو به ستاسو د مرزونو باره کې مونږ خبر کو چې به د دې طریقې کار سره او د دې علاج سره نو زه د خبرې سپیناوي کول غواړم چې هر کله تاسو راتلل غواړي او تاسو دا اراده کړی وی چې مونږ د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو، ټلیفون کول غواړو، میسج کول غواړو، تپوسو پښتنه ته کول غواړو، ورسره خبرې کول غواړو، نو څومره چې زما خويندې دي عزتمن دي، څومره زما عزتمن رونه دي، نو هغه ته ویم چې 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 هغه ورونه خويندې چې د واتس اپ په ذریعه ډاکټر صاحب سره خبرې کول غواړي، نو 0357-3637 باندې رابطه کول شي. پرونه یو دوه زنانه زما دکان ته راغلې وې، زه خو نوم خو شاګرد ولا کارډ ورک او وته وی چې دا د سلمان شاه رابطه نمبر او ایډرس ته غوې چره. مونږ ستاسو پروګرامونه ډیر مینې سره ورونو، دا ټول زمونږ عزتمند خويندې دي ورونه دي، او زه اکثر موجود نه ما ملاقات نشي ملون شم چا سره، نو زما دغه نمبر په سوشل میډیا هم شته، تاسو ما سره ډایرکم رابطه کول شي، او د ډاکټر صاحب باندې خصوصا تاسو زمانه چې دنو مکمل معلومات ترلاسه کول شي. چهارشنبه زیارت ضلع چارسده کی یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک چارسده، جمعه خالی مردان کی شمسی روډ باندې قائد اعظم کالج سرخوا کی ضلع مردان، خوجوندون هومیوپیتک نامه یاد لره، د اتوار مکمل چھٹی او پیر او منگل ثوابه کی تاسو علاج کول شی جی.
3: السلام علیکم.
2: وعلیکم.
3: وعلیکم السلام جی. سوک دکم دینا
2: د غری دلونه
3: جی جوای عمر دے سو نے پچاس سال روجے بندے کا روجے روجے بندے کا مس پلاڑا کا
2: نا
3: نو بیا بن کے گی بیا بوائی میں درمان دے کار نہ کی تو روجے بندے کا او مس پلاڑا کا مہربانی مہربانی پناستہ یاد ساتے گران کو اور دن کو سو کم چی موس پو لاڑا کے در گٹنو تکلیف نہیں امنگ ازان تو بس آسان تیار آؤ سر آگا کار کو چکم کے پیسے میں لاوی گیا کار صحیح کو چکم کے پیسے نے ملاوی گی دے دنیا خواہشات پکے نے پورا کی گنو اگے اسی وقت ضائع کو اسی ور سر ٹائم پاس کو نو کوشش کرے دا مو سم طریقے سر کرے اللہ تو ادرے گے چ اللہ تو ادرے گے پس صحیح طریقے سر حق کو قیام او قیدا روکو دا اریو شی خیال ساتے نو پخوا چ دا صحابہ کرام با کله د دنیا سزا سے ضروریات پہ رہل لو نو پورا کی دل نو اللہ تو پمانزو ادرے دل اللہ تب بس یو دو رکعت نہ فلوق لا اللہ بداغی حاجت داغی مشکلات آسان کر خو مون کے دادا غش چل دینا. السلام علیکم. او جی ڈاکٹر عبدالرشید نمبر دے دی وقت کے پر ریڈیو مان دی پروگرام کیا یو گھنٹہ بعد کالو کا او جی او ٹی وی مان دی پروگرام کی پر ریڈیو مان دی یو گھنٹہ بعد کالو کا مہربانی مہربانی اللہ جو بہا دس رما شارٹ کٹ خبر پدی و جو کرچ اکثر دے ٹی وی پروگرام شروع ہوئی جما کالی اچت نہ کہ دی ہما سر خبر نہ کہ نو پدی و جما اور توئی چ یو گھنٹہ بعد کالو کز کہ چ دی ماز کار کینا چکل پروگرام اس دی و کہ ز پ ریڈیو مان دے لایو پروگرام کوم دی گور ٹی وی پروگرام نو دی جی مکتا بیا کال کئی نو بیا پک دی پا اگر ٹی وی که خپلی خبری گوری چیر دما خبری پک ولی نرازی دا بل چا کالو چتی دا جو ما غلط نمبر ملو کلی نو پا دی وجه ما دی مشر تووی چیر آجی سیب تو یو گنٹا بعد کالو کا نو مونگ بتا سر خبری کنو بیا با در ریڈیو پروگرام بندی او در ٹی وی پروگرام بند شوی نو مونگ سر بیا خبری خیلی طریقے سروشی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سوک دا کم دینا. ہلو
2: ہلو
3: جی جی ڈاکٹر عبدالرشید خبر کوم سادا خبر ٹول خیبر پختونخوا پر ریڈیو ماندی اوری سے پختن لرے
2: تاسو
3: دیر پار تاسو الٹرا ساؤنڈ ہو کے میدے دا جراثیمو ٹیسٹ ہو کے
2: جی
3: تاسو تماوی الٹرا ساؤنڈ کا د میدی د جراثیمو ٹیسٹ کا دی وقت تر ریڈیو اور کنا ٹی وی گورے بس ریڈیو ریڈیو اور تا تا خبر اس بورے ہاں وگور تکیرا السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. الحمد للہ اللہ دیو بہا دیر پارتے ایم آر آئی کا غما ترولے گا پہ موبائل مان دے. جی ہاں مہربانی مہربانی مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سوک دے کم دینا
4: ڈاکٹر صاحب مجھے پشتو تو نہیں سمجھ آتی, میں کشمیر سے آیا ہوں, یہاں پشاور کام کرتا ہوں, تو میں نے آپ کا ایڈ دیکھا ٹی وی.
3: اچھا اچھا جی.
4: ڈاکٹر صاحب مجھے سر کا درد ہوتا ہے, آدھے سر کا درد.
3: آپ ایسا کریں کہ اس وقت میں ریڈیو پروگرام میں ہوں اور آدھے گھنٹے بعد کال کریں.
4: آدھے گھنٹے بعد کال کروں؟
3: جی جی جی ٹھیک ہے مہربانی. دا ورورو ویر پٹی پروگرام باندې ګورما ستاسو ایڈ میں وکت او د کشمیر يم خو پېښور کې وسمان او د سرچ بیا کیسه کېده نو بیا به دا زموږ د ریډیو دا پروگرام پکې ډیسټرب کېده نو په دی وجه ورته ما و چرته نیمه ګنټه بعد کال وکړه 0312-93-73-174 0312-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت والی سره پوښتنه کړئ. السلام علیکم. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام
3: جی.
5: ڈاکٹر صاحب
3: جی, دا ڈاکٹر صاحب دا ٹی وی پروگرام آواز بند کا ما سر خبروں کا.
5: ڈاکٹر صاحب مو دکشی مسئلہ
3: دا کم دے مسئلہ دا
5: دکشی مسئلہ میں دو شامی خجیزی والان دا تیوا
3: ساوہا دا کم دے نا خبر کے
5: دا کارت نا خبر کم.
3: جی جی جی. تاسو ریڈیو اور ایک ٹی وی پروگرام گو رہے
5: ٹی وی پروگرام
3: سر نیم گھنٹہ بعد کالو کہا. اچھا مہربانی. دا شپی ہے دیکھ پی ہے دیکھ جوڑا
1: شپی شام شاہ ہو رہی زبد وان شپی وہ تم اگی شپی وئی شپی شپی وئی جوڑیا وگی وئی پینسو تو پینچی وئی نو یا ما ما بنی عمر گری وکیم خان اگ بوئی مانزے کے زیو دل مانزے تو وڑا وی پانچی اوچے تے گما چے ما سلام مڑ میچا پانچی روڑی دے ڈیر پکار لو بات وی تا سو چار سد وال ٹول غلط بغدو ہے وی دی تا پانچی وئی آ من دے سگڑو من مانزے کے جدا چا پانچی روڑی
3: صحیح اصل کے باہر یو لینگویج کے چرے کرا پہر یو لینگویج کے چرے نا اگے کے بھلا قسموں نے
1: ڈیر ڈیر جی
3: کتا سو سواد طرف تے لڑشے کتا سو کھٹو کو طرف تے لڑشے کتا سو ثوابی وال تو یا مردان تو گوریا چار صدی تا یا ممندو طرف تے دے کنا یا داس دے بنو کوات ٹر پال چنار
1: جی سر
3: دغه طرف تے دار دے یو خپل خپل پختو دا خو پاگے کم چرے 500 کیس مارا کنا یا افغانیاں طرف تے تاسو لڑش افغانستان طرف تے کنا
1: جی
3: خو بہر حال بس تو یو پختانو رونو خیندیو او بس دغه بکول اغیار چې خپل خپل جبر
1: او جی بالکل بالکل
3: او بعض ټایم کې راځي ته ما وی چې ته نیمه ګنټه بعدو کدا خبره لګي دغه وی
1: او لوګ پوي بشه تاسو جی
3: نو مې زه ورته غوا کړم ته چې ریډیو پروګرام د مونږه ان شاء الله لګ پاتې دی لس پینځل لس منټه دی
1: جی سر
3: او دا به ان شاء الله الله دې په خیر او په خوشاله تیر کړي او بیا به ان شاء الله روزانه زمونږ دا پروګرام وي روزانہ مونگتا استا مخامختیا کو وا پا ریڈیو دلبر چار صدا ریڈیو دلبر ثواب وائٹل ایف ایم مانسیرا او دغه شان سره سره دی سره ریڈیو خیبر ٹی وی دی افغان ٹی وی دی هم پښتو ون ٹی وی دی او ور سره ټیک ټاک هم دی په ټیک ټاک کې تاسو مطلب دا ما سرچ کولی شئ هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان دا تاسو سرچ کې دا تاسو پالو کې د ډېر زبردست خبرې موږ کړې دي تقریبا 2500 ویډیوز پکې پراتی دي او ډېرې مفید مشورې دي پکې پریز دي پکې دوایانې پکې دا تاسو وګورئ ټول دا تاسو سرچ کې ډېر زیات دومره معلومات مې پکې کړې چې ان شاء الله تاسو به یو قسم طبیب ته ډاکټر ته ضرورت نه راځي او الله به په دغه دوایانو باندې تاسو الله شفای کامله ان شاء الله درکړي 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 637 باندې به تاسو د سیاحت حوالے سره پوښتنه کوي.
1: ډیره ښه سر ډیره مننه. بالکل ګرانو ملګرو پروګرام هم دغه سي دوام لري. موږ به تاسو کالونو ته انتظار کوو، تاسو میسجونو ته به انتظار کوو، په دې غرض ورته انتظار کوو چې تاسو بیماری، تاسو مسائل تاسو ته لګي چې پاغه دي. ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان خبرو کینو، یو خو درته داوم چې اوس ما تازه ترين د ډاکټر صاحب شپږ ویډیوګانې اپلوډ کړي د مختلفو مرزونو باره کې. سلمان شاه اف ام 93 د فیسبوک باندې ضرور در سره فالو کړي، او نوې نوې اپډیټ په ډاکټر صاحب باره کې یا د نورو ملګرو مشرانو باره کې تاسو ته درځي. هر قسمه خبرونه، اشتهارات، پیغامات به هم په دې پیجونو تاسو ته نشر کیږي. سلمان شاه اف ام 93 فیسبوک، ټک ټاک او یوټیوب کې تاسو ضرور چې دینو پالو کول شي. بل د دین علاوه هم یو پیتک ډاکټر عبدالرشید خان تاسو فیسبوک کې، ګوګل کې، یوټیوب کې چې کوم ځای مو وسره سیلته ډاونلوډ کې، الته اپلوډ کې، الته سرچ کې، الته وګوره، او ډاکټر محترم سره پاغه باندې رابطه وکي او خبرې ترې وکي. بهرحال ګرانو ملګرو، موږ بس تاسو د کالونو انتظار کوو او کوشش پدا کوو چې تاسو کالونه، میسجونه، پیغامات د لزان سره دوامدار وساتو. بل دا خبره ده چې چهارشنبه زیارت، یعنی بدو جمعرات، دغل تب تاسو راځي ډاکټر صاحب نه علاج کوي، صرف د چهارشنبه او زیارت په ورځ په کولاډیر چوک کې یوسف خان مارکیټ، غنی خان روډ 400، دلته به تاسو راځي او د ډاکټر صاحب نه تاسو خپل علاجونه کوي. بلې یو دا خبره کوم چې د جمعې پر ورځ د خالی پر ورځ شمسی روډ قادی اعظم کالج سره خوا کې مردان ژوندون هومیوپیتی کلینک، ډاکټر عبدالرشید خان صاحب د جمعې او د خالی پورز دغلتا ناستا کوي. د اتوار پر ورځ مکمل چوټي وي، د اتوار پر ورځ تاسو بالکل مرازی. کبیا م انسان د استاو سره ضرورت شو، سکار مو پیښ شو، رابطه مو کوله، نو بالکل تاسو اجازه ته تاسو رابطه کولی شي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کولی شئ. بل دا خبره کوم ګرانو ملګرو چې هغه ورونه خويندې چې غي په ثوابه کې د ثوابه ډېری عزتمند خويندې دي، ډېر تکړه ورونه دي، ډېر خولي عزتمند مشران دي، او ډاکټر صاحب سره، زما سره، زمونږ د پروګرامونو سره، زما د خبرونو سره، زمونږ د کار سره ډېر مينه ده. نو کور ودانې وتوي مو خدای دې همیشه راته خاد آباد لري. خو زه هغه ورونه خويندې تم د دې خبرې سپیناوي کول غواړم ثوابي والو ته چې تاسو به صرف پیر او منګل راځي، پیر او منګل میله گراؤنڈ ته مخامخ جانگیرا روڈ باندې ہونڈا شوروم د پاسا علاج ہومیوپیتک سنٹر او ڈاکٹر عبدالرشید خان یاد اولرے 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطہ کولی شئ.
3: السلام علیکم.
6: جی وعلیکم السلام.
3: جی سر، جی جی وای
6: جی دا داس کاری ما باندې چې زچ روټای اخر من زمات ډیکارو نه راته ډیر زیات راځي.
3: نو نقسوامی کا د دې د وایره نقسوامی کا د ځان له 35 طاقت کراواله خه،
6: نقسوامی کا
3: او جی 35 طاقت کراواله خه، 15 کترې درې ټیمه په ملا چوخه. مهرباني مهرباني، الله دې بخا دا زموږ یو خور چې روټه اخر نو ډیکارو نه راځي. نو کوشش تا کوي چې سمره مطلب د 40 سال نه ایباو او مشران دی جنہ کے زنانہ دی یا ناری نری، نو کوشش تا کوي چې نیچرل خوراک کوي، نیچرل سبزی د توجه ور کوي، نیچرل خوراک لک کم کوي، لک واک کوي، لک کوشش کوي، ځکه چې سیستم کمزور 40 سال نه بعد بیا د انسان د مشینری دا کم میده چیرې دا کم کلمی چې دا بیا سیکریشن هغه جننه کی څنګه چې د انسان په ځوانه کې کیږي. نو کوشش تا کوي چې د صحت خیال ساتي، نو خوراک کم کوي چې سونه مطلب د 40 سال ایبوري دی بازاري خوراک مکوي، دی پاسپورت مخوري، دی چې سپایسي خوراک مکوي، نو ان شاء الله چې بیا به دغه نقسوامی ته نقسوامی کا ته هم ضرورت ناراضي. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې تاسو د سیاحت حوالے سره.
1: ٹھیک دے سر، ڈیر خدا. نو بالکل گرانو ملگرو پروگرام بم دغه سے روان وی تاسو برازی قانون به کوي تاسو به ټلیفون کوي تاسو موږ سره رابطه ساتي ما خبر ادا کول چې زمونږ نن سبا د فیسبوک پانه چې کومه ده نو هغه تاسو کتی شي سلمان شیف 93 فیسبوک باندې ټیک ټاک باندې یوټیوب باندې هر ځای کې تاسو موږ سپورټ کول شي تاسو سرچ کول شي غوړون خويند چې وي چې سلمان شابي د خپل ادارې د سکول کالج هسپتال د دکان اشتهار چلول غواړو په دلبر رډیو چلول غواړو په سوشل میډیا چلول غواړو ستا په اواز چلول غواړو نو سلمان شابه حاضری خدای مکه چرته لار کو سوې ګیس مسله دا سکولونو کې سم مسلې دی او تاسو وایئ چې دا په خبرونو په میډیا راشي چې غو مسله د قام د خدمت د خاطر د لارې حل شي نو ام سلمان شاه حاضر وي چې کوم ځای کې تاسو صدا سي لګي چې یو خبر دی یو نیوز دی یو اشتهار دی یو پیغام دی دا د سلمان شاه چلي نو سلمان شاه کاسمیټکس کینډل کالج سره خوا کې حافظ پلازې ته مخامخ تنګي پروډ باندې تاسو راشي چرته د ماشوم نم ته پوسو کې سلمان شاه دلبر ریډیو وال ان شاء الله زما دکان او دیره بره تخي د 400 کې زمزم پلازا کې زما دکان او داغه نما دکان ختم کړي دي او لګ لسته قدم مخ کې چانه د بوسو کې حافظ پلازا داغه تمخامخ قبل هلخت بای پاس ته خلک پیاده وزي د قلد چانم ته بوسو کې سلمان شاه کاسمیټکس یا سلمان شاه دلبر ریډیو والا زما دکان دي زما د ناستې ډیره ده د غریبې د ناستې زمری تاسو ول تراتلې شه روزانه د سحر له صبح جون د ماسپخین 2 بجو پورې زال تخپل ناستې ما چې څه قسمه خدمتې تاسو ما سره التم راتلې شه ملاقات کول شه رابطه کول شه دینې علاوه زما ډیری ځتمند خويندې ورونه دي چې غوي د فیسبوک د لارې سلمان شیف 93 سرچ کول شي ټیک ټاک واتس اپ په ذریعہ زموږ سره رابطه ساتلی شي دین علاوه هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان ټیک ټاک فیسبوک یوټیوب هر ځای سرچ کول شي چهارشنبه زیارت ضلع 400 یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 والا کلینک کولوي جمعه خالی پر روز مردان کی شمسی روڈ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کی ڈاکٹر عبدالرشید خان جوندن ہومیوپیتھک کلینک کے موجود وی د اتوار پرز مکمل چھٹی وی پیرو منگل ثوابے کی میلا گراؤنڈ تا مخامخ جہانگیرا روڈ باندې ہونڈ شو روم دا پاسا علاج ہومیوپیتھک سینٹر تتا سرات لے شے ڈاکٹر صاحب نے خپل علاجونه کول شے تیروی ہجوند انسان لپاره هر څوک جون غد چې د بل خدمت کې تیر شي ټول مرم د قام خدمت کړي د کو بچ تر کمه مرګی لرګی کړي نه یو بدن کې وینځ غلیږي دا خدمت په کو رزق الله لیکلې دی رزق به الله راکړي کې سړی نیت بدای بغوس کینه را تړکه ساتي الله پېښا او هغه خلق پېښا مونږ له چې الله کوم رزق الله پاک لیکلي مونږ له الله پاک هغه رزق راکړي نو دا چا پروا نه کو د انسانانو بالکل پروا نه کو په اخلاق او په خکردار باندې ژوندۍ تیرو علماء فرمائی چې عاجزین کې سارے کې ډیر سدي عاجز یو او کمزوري یو یاری دوستی تعلق پدې ساتلو باندې خپويګو دام کوشش ته چې پدې 400 کې ټول رز ګرځو ټول رز ناس ته پاس کو چې بس د چا د خلینه دعا والو چې سوګرا د صرف دومره وي چې ز سلمان شاه الله د سره خو کمال دا ډیر ده دا ډاکټر عبدالرشید خان صاحب خبره چې الله پاک رزق زما په نصیب سه لیکلی مال به الله راکړي نسوک مرګ ورکول شي چاله نسوک عزت ذلت ورکول شي بغیر دغه پاک ذات نه د الله نه متمد د الله نه مهیله ده او بل ځکه هغه شاعر وای چې عادت مې نه دي سوک د لاس رانی ولې نشمو په ما مین بده جونګړې ل پخپل راضي نو دا میمان دي چې د خیر کار بکو د خوشاله کار بکو کدی ډاکټر صاحب سره پروګرامونه هم کوو نو دا واته کالو شو خو یو خو پیغام در رسو نو زبر صرف د دې خبر اسمیناوي وضاحت کول غواړم چې هر کله تاسو راځي نو یو ورځ مخکې به تاسو رابطه کوي یو ورځ مخکې به تاسو ټلیفون کوي زمونږ د پروګرام وخت سره ترسي ډاکټر صاحب سره پیغام مو دیجی
3: ګران اورجن کو دلری خو پتلوت لو کې صرف دا یو خبر کوم چې دا هر چا د پاره خو سوچ لري خو سوچ دا هر چا پر لري اکثر ګوره بعضی ټیم کې ګوره سوک د چا خیر خوا نشته بعضی ټیم کې داسې وشي کنه چې ته به یو انسان تر چا په سر خبرو کې په ښه طریقه به ورسې اوکې خو هغه به ولګي هغه مدعي ته به په غلطه طریقه ورسې نو هغه به سي هغه بیا دښمنی شي بیا به مطلب دای نه پروتونه پیدا شي نو کوشش تا کوي چې یو کس په یو محفل کې ناس نیا او دوه کسان د یو کس په سر خبرې کوي کنه کوشش تا کوي چیرې دا خبر ز سم کوم روان کوم یا د چا پسری کوم غلطه کوم یا د کی دا غلطی شته نشته نو کوشش تا کوي چې د هر انسان د پاره غیر موجوده موجودګی کې پوزټیو سوچ لره خو سوچ لره نو الله به ان شاء الله تاسو په زندګی کې تاسو په ژوند کې تاسو په مال حال کې تاسو په بچو کې تاسو په لایف کې به خیر اچي نو دا خبر ز بار بار ز په دې وجه باندې کوم چې هر چا لپاره خو سوچ لره چې چام د په دنیا کې د الله او د الله د رسول د قران خیال ساتل لري هغه پالو کړی دی او افو در گزارې کړی دی او د حلال رزق کوشش کړی نو الله پاک اغله ډېر خوله زندگی ورکړي. ګران اردوونکو په دې ټول پروګرام کې کدا الفاظ زما د خلې نه خطري تاسو باندې بد لګېدلی تاسو ته په دوک ملو شي تاسو ته په تکلیف ملو شي نو دواړه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم دلوي الله پامان.

بالکل زما دراتلو ټایم دی او په دغه ټایم کې چې کوم دی زمونږ ساتو ملګرتیا کیږي دی په 94 ریډیو دلبر سوابید سټوډیو نه نیخ پنیغه د هوا په چپو د ټکنالوژي په زور باندې سمرپور هم زمونږ کا شران आवाज اوري سمرپور هم زمونږ کا مشران आवाज اوري سمرپور هم همزولي आवाज اوري سمرپور هم زمونږ غارونو خويندې आवाज اوري هغه ټول باندې زمالو خوانه یعنی کې دا رقیب جان خوانه یوزل بیا السلام علیکم السلام علیکم یوزل بیا السلام علیکم جی بالکل جناب سورزی پستا سورز ما ملاقات شو سورزی پستا سورز ما دغه ملګرتیا وشولا ماتم پته نشته اصل کې داسې وا چې زما طبیعت چې کم دنو هغه ډیر زیات خراب شوی و او تبر باندې راغلی و ورسره مرۍ مې ډیر زیات خراب شو و نو ما خو هغه ورځ پروګرام کې ویلی و چې مطلب زما طبیعت سټ شوی خو د هغې نه پس چې کم دن بیا په ما باندې طبیعت چې کم دنو هغه اټیک کړی و او مرۍ مې ورسره داسې خراب شو و کنه چې ډاکټر لاړم ډاکټر راته وی چې ستا په مرۍ کې خو چې کم دنو ټانسر دي مطلب ستا په مرۍ کې خو چې کم دنو ګلی دي کنه داسی چل را سر شو کنه ستا ستا ویل نشم کنه بهر حال اوس د خیر سره اوسم چې پروگرام سره تلم نو پروگرام سره تلو نو مخ کې کم دې ما میډیسن واچول نو د خیر سره اوس لګ گزاره شوې ده ذکر اغله ما پروگرام ته او پرون پروگرام ته دغه وجنوم راغله مورنینګ کې چې طبیعت مې لګ سیټ نو تایر ته مې چې پروگرام وکا خو بس فزن لګ چې تایر سره پروگرام تکې نو ما نو هغه پکې ما پسې راواخلی بس ما پسې پکې راواخلی کله چې کم دی نو سوی کله سوی پته نه لګي چې دا ولې ها په هر حال اگے جی لیڈیز اینڈ جنټلمن زما ګرانو خوګو درنو کې درمن درنو ګپې شپې بلګو ها ګپې شپې چې کم دی نو دا پروګرام هي صدا اور ګپې شپې چې کم دی نو هغه گپ شپ نه لگو کنه نو بیا خو پروگرام خوندو مزه نه وی کنه ٹھیک ده کنه بالکل ٹھیک ده اگے جناب تاسو پروگرام ته لائف کالم کولی شئ تاسو پروگرام ته میسج کولی شئ د میسج طریقہ کار خو تاسو الریډی یاد ده کنه د میسج طریقہ کار خو تاسو الریډی یاد ده کنه ثوابي والو نو پاره ترکی سره تاسو موږ ته میسج را لګی شئ فیډبیک موږ ته چا را کړی دی اوازو کې دی نبیلا جانی مډیره مننه جی سلام اکب جان بھائی اوازو کې دی پګندب کې الیا جدون ډیره مننه جی ډیر زیات شکریا جناب ویلکم ویلکم ٹو سوابی سوک سوک روان دي د سوابې د سیمه نورو سمو ته سفر کوي نورو خو ته نورو هارو ته نورو باندې ته نورو چمون ته نورو ملکونو ته هغه ته مچ ټاټا بابا د خپل ځان سمبل اړیر زیات خیال ساته هم په دواګانو کې یاد ساته او زمنګ خاص کار مسافرونه چې دی وخت کې روانيږي خپل مسافرۍ ته روانيږي بس خپل کړي کړي چې کم دینو هغه

اغي دمتي خبكي گئی مها را بولی الله به خوشاله را ولی ها یو روز ودا سوي چې تاسو بخپل ملک پاکستان ته د خیر سره را رواني او خپل خوشاله سره را رواني سمې بلاډي رزت پیسې وم ګټلې وکنا خو کی جان سره تاسو ننی مو وکن تاسو خپ کېږي مل لاړ شي او پیسې وګټه پیسې ځکه چې نن سبا هر یو سیس چې کم دی نو هغه په پیسې کېږي ها پاکستان کې هر یو سیس په پیسې دی نور ته پته نشته که نور خدا سو خو پوهېږي که نه چې پاکستان کې هر یو سیس په پیسه باندې کېږي نو پیسې دومره وګټې که نه دومره پیسې وګټې چې هغه حلقه درته حیران پاتې شي چې کوم حلقه وایي چې دی خو هیڅ نشي کولی اکثر له په دې کلو کې یو په دې پدې کلو کې اکثر داسې یو کس نیموي که نه چې دا خلک ورته چې کم دی نو ډېر زیات

مرة ودي أخوي يسلم من الشركة والودي بس وكيو داوه شكرا مدى دانسي لأو دانسي لأو نزو زهاغي زوانانو تاويما كم چه ينج جنرائشن دي و پا کلو کی و پا کورنو کی و پا باندو کی ورطدا خبری کی گی چه منا تا خوی اس نشک کولی تا بسو کی تا با پیسی سنگ گتی نو غی تاویما چه تاسو دنن نیرادو کی او سکار باندو شورو کی جی او دومره پیسی او گتی کنه دومره پیسی او گتی چه خلق درته نده دا خلق درته گت پخلا بانی حیران پایدی شی هم چه ها خلق هم وی چه مطلب واقعی واقعی دا ها غزوان دا چه منگ وردوی چه مطلب تا بس سوکی تا سنشی کوله نو دومره پیسه او گتی کنه چه ها خلق در پسی هم رازی کنه ها خلق در پسی هم رازی چه تا تا دا خبری کولی سیده نو چه خبرو پسی ببیل کل نزد اخبال فیوچر تا چکم دنو آغا توجه که اخبال مستقبل تا سوچو که او دا دا فزول ګرځې دل چې کم دنو دا مکه وي سید راځي چې کم ینګ جنریشن دی دې پیغام ورکوما خدینا ما خبره کوله د مسافرونو نو غي ته مچ دا خپل ځان ډیر خیال ساتي جی او موږ په دواګانو کې یار ساتي ان شاء الله یو ورځ به دا شي وي چې تاسو خپل ملک پاکستان ته روان یو د خوشحالي نه مننه د خوشحالي نه مننه په جامو کې نه ځایږي صحیح ده کنه خوب کی دانا کنا کہ پسودی یا دوبئی کی یہ نو داکب جان بیا مہی روے ہاں زما گرانو خوگود رنو کدر من در دن کو کم مسافر نہ چرا غلی دے بہار مل کنا وا وا وا وا وا وا سنگ سس پرگان ولے گان مزان سر روڑی دی کنا سپرگان نہ دی روڑی نو جے کم مسافر نہ راغلی دے بہار مل کنا خپل کلو تا او سم خوشحال وے کنا سم خوشحال وے کنا ولی دا خپل کلی رسل ډیر عمر پس راځي کنه نو انسان لګ نه بل کړي زیات خوشاله زه چې کوم دنو خپل کلی ته دوه هفته پس زمونږ زدم خوشاله یم او بیا چې کوم دنو انسان بهر ملک ناراضي کنه اوکی جی لیڈیز اینڈ جنټلمن زما سمر پر هم خواږه درانه خدای من مینوال زما را آواز ورنو هغه ته ما چې دا تاسو د ریډیو دلبر آواز اورئ چې او د ریډیو دلبر سره سره د تاسو د خپل عقب جان آواز اورئ ها سوابي والو یس سوابي والو ویخی کو دی راویخ شي جی پروگرام ته تاسو میسجونه را لګل شي پروگرام ته تاسو لایف کال کول شي او لایف کال ته لګ انتظار وکړئ چې کله تزوی مکنه لایف کال را ملاو کې نو بیا به تاسو لایف کال کوي صحیح ده بالکل جناب سوک سوک دی وقت ڈرائیونگ کوي یا خیټه مچ ڈرائیونگ کیرفلی ڈرائیونگ ډیر زیات اختیار سره کوي ها زکه چې دا جون لگنا ډیر زیات قیمتي دی ها او دا جون به قیمتي تاسو ځان په خپل باندې جوړو دبل جناب ته جون د قیمتي کول سوچ او تمه بالکل نه ساتي صحیح ده تاسو ته بدشتم تاسو ته بد یار او د دوست څنګه پته لګی تاسو ته بدشتم تاسو د یوی هفته د پران دی یوی ہفتے د پار خپل موبایل چکم دن هغه په مکمل توګه باندې بند کې خپل موبایل چکم دن هغه په مکمل توګه باندې بند کې واتس اپ او دین علاوه چکم دې فیس بک او ټک ټاک اور سمن کې شي تاسو چکم لری یاران دوستان دی کنه نو تاسو دوی ازماو کې چې آیا دوی تاسو تپوس کوي کنه چې لکه واتس اپ هم بند راځي ټک ټاک هم بند دی فیسبوک یار صحیح بند دی نمبر هم بند دی تاسو با هغه ټیم کې د یارانو د مارانو پته وچلیږي صحیح ده وای رښتونی سړی چې کوم دی کنه رښتونی سړی به همیشه یوازې وي ولې چې دی رښتونی وي د زړه نه صفا وي او نن سبا د زړه نه صفا انسان ملاویدل دا ډیر زیات په ګرانه باندې ملاویږي چې نن سبا د زړه نه صفا انسان ملاوي دل دا ډیر زیات په ګرانه ملاويږي نو دا څه ده کنه چې یو انسان د زړه نه رښتونه وي مطلب زړه نه صفا وي نیت یې صفا وي نن سبا که هغه انسان تو ګوري هغه اکثر له یوازې وي لکه کې بجانه ځان چې وخت تاسو ته بده شتم دا زه

چې آیا دا د یارۍ دوستۍ قابل دی او کنه نه دی. ها اوکی جی زما ګرانو خوږو درنو قدرمن درځونکو تاسو میسجونه را لېږلی شئ مونږ ته د خپلې موجودګۍ احساس مونږ ته راکولی شئ په 0319 15 17 0 94 0 319 15 17 0 94. زد زر میسجونه را لېږی او مونږ ته د خپلې موجودګۍ احساس راکوي شئ زما ګرانو خوږو درنو قدرمن درځونکو راځي ستاسو اے جی د خیر سره را رسیدلې دي. یو زبردست شانتي سونګ به درته پلی کوم په دغه پروګرام کې. پروګرام به مخ وړاندې بوزو زبردست شانتي سونګ د دا به هم انجوای کوو.

وی کل سحر کلم ما خام کیگی سوگ غگ نہ کوی اے کل سحر کلم ما خام کیگی سوگ غگ نہ کوی زماد سر سودام دام کیگی سوگ غگ نہ کوی او حلت د غرد زناور هم پختنه کیگی اے حلت د غرد زناور هم پختنه کیگی دلت زمونګه قتلیام کیگی سوگ غگ نہ کوی او هغه کارونه چې په یو مذهب کې ندی روا هغه کارونه چې په یو مذهب کې ندی روا هغه په نوم چې د اسلام کیږي سوک غږ نه کوي او قیمت د تیلو چې سیواشي هنګامه جوړ شي قیمت د تیلو چې سیواشي هنګامه جوړ شي زما دی وین چې نیلام کیږي سوک غږ نه کوي او مړ هم پختون پر هم پختون شاکر وجه سره اے پر ہم پختون مر ہم پختون شاکر وجہ سرا سمرا ناسازی پا دی کام کی گسو گھگن کیوی اوکے جناب قدر

تاسو لایف کال زم چون ډیر زیات غنټه در سره روان دي تاسو میسجونو چې کوم دې په ډیر زیات غنټه در سره روان دي ماته وګوره ماته تاسو زما د پروګرام ته چې میسج کوي کنه دغه یو طریقه کار دی زما پروګرام ته د میسج کولو کوم چې تاسو په نننۍ طریقې سره کوم طریقې سره میسج را لیږئ صحیح ده زه چې کله پروګرام ته کینم نو په دغه نمبر باندې تاسو مال فیډبیک را کولی شئ او په دغه تاسو ماته میسج کولی شئ پروګرام ته صحیح ده

0: باقي يجي نيكست كولر ابدا شو. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. حمدا کړي دې خبرې کوم لتي راستي نه او برک مونږی چرته برک شوی وي
0: ګوره زی بیمارو متاسو ګوره زما ته پوس نه کړه دا ولې
1: ولې نه دې کوي خازي ته ته پوس نه کوم یار ار دی لکال کوونه او ته ته پوس نه کوم و نمبر دې بدل کړي مې به میسي زر لګلې
0: نو زما خوخ کزیرو تم سون نس نمبر تاسو زما ته پوس کړه دې
1: اته نمبر بدل دې کنه نمبر کني مې میسي زر لګلې نمبر دې بدل دې بل ار دی لم کال نه کوم کنه
0: صحیح صحیح مطلب لکه صرف دا کې جان پروگرام خو خوې
1: اکی بجان پروگرام تا هزمان باییم بیا حبکی ایخ پروگرام خواه بود
0: نه نه خبرت وکیل لکه پرس که غیشی آواز نوری که نه لکه تا هزمان که تا آواز آوری غوگونه بند کم خبرت وکیل لکه غیشی آواز نوری که نه

ڈاکٹر نیم راوی چې موږ ته هم دعا کوه د فرست ایئر ریزلټ مو را روان دی دعا وکړو درته ها می ایمن اینڈ لبهان فرام یار حسین بای ډېر ډېر مننه ډېر ډېر زیات شکر داس کار زما طبیعت سیټ نه دی ما خپل طبیعت اندازه ولګی که زه نور خبر کوم نو زما طبیعت بیا نور خرابیږي صحیح ده او طاهر براشي د غلې کی خبرې به تاسو راغیو کی صحیح ده کبرول پروگرام کې زمانه سدا خبر شو چې تاسو خاطر پدرو شو نه لسنه جوړ کوم بخنه معذرت غواړم ان شاء الله که جنو پکړه کمر ګیر لرګی نو کړو مازیګر سلور بجې به تاسو سره ملاقات کیږي مازیګر سلور بجې پروگرام ته په انتظار اوسېږي اوس مې طبیعت سیټ نه دی او لاړم درنه ټاټا بای بای دل ویل اخ پما

چې دا خو اسې کومدان مونږ غفشپ لګو او په دې باندې کومدان پروګرام خایسته کیږي او پرېښین باندې کومدان دا خبره تاسو کوم او عبدالرحمن کاکا خان دی وی بس کتا یې زمانه سوکھ رہا 0938 238 495 وی قربان ز خپل دی پستو خبرونه

ډیر زیات خیال ساتي، دعاګانو کې یاد ساتي، طاهر زمان په دعا کې. اها طاهر زمان په دعا کې تاسو همیشه همیشه له شاملې قدرمندو د ځان ځان ډیر زیات خیال ساتي. او تاسو می یاد وچې دا خیال د هیرو دومینوي او تاسو می هیر شویل.

0: او په غمونو کې ځواني خاورې ری کړه, غمونو کې ځواني خاورې ری کړه, او هغه ارمان چې می پړو پوره نشو.
1: ژوندوم باندې صبح مخاو سر وهي سوک ولر غم جن بوي, صبح مخاو سر وهي سوک ولر
0: ربا ربا رحم درنغواړم, او د انصاف قابل دی نه ما. که خبره د انصاف شو نو اول دوزخی زه ما. اها قدرمندو د ځان خیال ساتي, دعاګانو کیا ساتي. طاهر زمان په دعا کې تاسو همیشله همیشله شامل وي جی, ژوندۍ اوسې, ګړندۍ اوسې, خاط باد خوشحال سوکاله اوسې. بیا ان شاء الله خیری چرتا تاسو سره ملاقات وشي. د ځان ډیر زه ډیر ډیر او ډیر ډیر ډیر ډیر ډیر ډیر خیال ساتي. تلو الله پامان, اینڈ لوف یو, لوف یو ال. Bye bye, ta da, miss you.

0: Okay. Hello.
1: Hi. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Tahir, zaman ka zaman baan sorry. Ya the radio da se zaman malgiri chaga da ke time ke badi utiye bandi. No, you masses da se raag le chire zaman baan radio. Dalar chikam de aga slow de. Kain liel tha ka console ya mixer na. Awaaz chikam de slow inwa barabar ke. So da ke time da kamal sawabai ke zaman baan slime show da sawabai chhe sumra abrnu ke zaman baan sorry aga tur da. You are a bear, Sharak Lassum, and you are a bear, Herkale, Mamaji. Out the Kotiwalo, Kabaritiris, Mavans, Dasia, Mutira, Vans, Medasi, Kalau, Kalau, the Rawan, the Gana, no quite you allow it, Yawas, Medasi, Class, Class, the Rawan. You think is a Mavans radio on the class thing, then is a Mavans radio on it, that's for a life taken up. The time the FM, any frequency modulation, FM 94, the radio, so I just number Nazuli, Samavans, Aguila, Sedavim, Tiratas, studio, mobile one day, Malabri track of Lishi. The studio number is coming there at the Salam That's in Nivy Abudun Kichaka Zumanga first Yanni Massages the Yakabudun Kichari Hamoshis Ramavansuri Yakabudun Kichari for the first time Zamavansuri Tasuprayam Duranke Mala Studio number one Yaga Maluman Trakoli say Abdi Trakoli Sichera Vritu Telar Zamadagavas Tasusera Life they clear the Avaz Messay they can Studio number Sadassi if the radio platform at Asurazi. Khutasula the opportunity yani the jumerat for ziani zama da program no zama por sato to pande melawigi no zo tasula da wil walam ke chirt tasuda gwali chira munga aw tasula da hum malumada chi hadir moment home yupadiz hospital yani da hafti por zbandi doctor hadir moment da swabi pa hospital ke maujood wi aw da gi number da khabri zi number akda hafta pehle kam ja gani wali shwi khuda ga da jumerat aur zau zama da program por sato ta زما په ورساته باندې تاسو لا د هفتي ورځې نمبر ملاوي د سوابي اغه کورنۍ یا اغه فاملیز یا اغه خاندانونو درې ونه یو خبره ده خو بار لا اغه د چم گاون خلک چاغي زما گاون زوري اغه خلک چاغي فرست ټایم زما باندې زوري اغه خلک چاغي روزانه زما باندې زوري اغه خلک چاغي ټوپي ولا نشا سوابي ولا خور زما باندې زوري دا سډیر اوردون کی چاغي زما باندې زوري نو تاسو لا ویل غوړم بیماری بلا ډیر دي که زوس بیمارو باندې شروع شوم کیو دانو باندې ما خبره شروع کی چیر د مخ دانی نو 45 type of chicken the ikni zitix bala no aga zama da yogi intaq da par aga kafi na da khasi bimari chicken de akhad danun hum baladi re aw bimari hum chicken da postu likni da yani da gara par sidali dana da da khatm ul gwaadi ka wujood ke har kism bimari wi be waladi wi bawasir wi ar khun ne sada da sidir bimari sugar blood pressure tension depression anxiety da sidir bimari che ta sur pas zai malumat hai koi chahta chicken de fu anemia yani aga chata yu masala chata bala masala chata yu bimari chata bala bimari ya laga ke chirta da passport daftar talar chino tab gur chira da tul khalak pagi tul pakistaniyan bahar rawan ke chirta na andra fis talar che no tab badawi chira da tul khalak khushnaqti gadu nand jur gadi au ke to hospital talar che no tab wi chira da tul duniya di hospital ke prada au ke chirta bazar talar chino alta tab

دا دنیا دا او دنیا کی یعنی سروغ دی سروغ دی س بیماران دی س بدرنگ دی س تور دی د چا په مخ دانی دی چا د چا نه ویخته غورځي د چا ویخته سپین دی د چا په مخ تیر سری دی د چا په مخ ملازما دی د چا په مخ باندې ګیره ده د چا په مخ باندې بریتی د چا سره بلا مسلې دی دا ژوند دی او ژوند سره دا سړي رخلی چې هغه دغه مسلو سره تړلې شوي دی نو کانګلي دغه ټولو ته دا ویل غواړم که چېرته ستاسو وجود کې اینی کایند او بیماری ده نو تاسو نن د جمعرات ورځ ده او د جمعرات په ورځ باندې تاسو د سوابی هسپتال هیلپ لاین نمبر باندې ټلیفون کولی شئ. وغلې ده وویل چې د بلال بھائی پروګرام مونږ ورته هغه پروګرام کې ده وویل چې د جمعرات په ورځ باندې تاسو ټلیفون کوئ نو تاسو له د فلانې دغه ډاکټر ته لاړ شئ. ولا نه خبر ده چې د هغې ستر ماتې او چې د هغې ستر ماتې او ډاکټر چې کوم دی د هغې په مرض باندې پوه نه شي. مثال به تاسو له هغه زوړ مثال درکم تاسو دغه تشی نیولې چې ربه دی ذمه درد او تاسو په مائده باندې درد وي او چیرې دا درد خو د ګردو دی او تاسو د ګردو د ویانې میلاو شي او چې میلاو شي نو تاسو هغه خورئ نو تاسو د ګردو مسله هم هغې سره پیدا شي. چونکې چې څومره تاسو انټي بایوټیک خورئ تاسو دا ستاسو مائدې له ستاسو ګردو له او ستاسو کلیجګ له چې کوم دی دا زور ورکوي. ٹھیک شوله چې کله هم تاسو انټي بایوټیک خورئ کله تاسو یورین پاس کوئ مطلب انسان چې تشې متیازې گئی دا کې رنگ تاسو ګوریا به زیړیږي به بدلېږي نو دغه سې دغه د رنګ بدلېدونه به تاسو له پته لګېږي چېرې زموږ وجود کې آرگن دی اگے زور میں لو شو دے لگے تا سوچے چانہ لا سونی سے حضور ول ور کھے او لاس جبرے گی دے اگدا سے سوروی نو دک سے جکل اس سو گردو یا کلی جیا میں دل زور ور سے نو سا سو د یورین شیپ چکم دے اگ بدل سی نو د خبري مقصد می دادي چې کله هم تاسو سره د ویانې اوخري او د ویانې تاسو وخوړلې او دا غنه بعد یعنی تاسو بیا لاړې بیا تاسو د ګردو مسلې او د مایدې مسلې نو برای کرم د یو سیزي انتخاب وکړي او راشي خپل مرز معلوم کړي. زه د هفته پر هفته ورځ داسې په ویاړ باندې یادوم چې زما زما د پروګرام دی خو زما او د ډاکټر صاحب سره داسې ډېر رسی دی چې هغه بل سره منسلک دی بل سره تړلې شوی دی که زه ډېر مخواړو ما نو دی دی سدی مخ دی تی طرف تمرا لخکاری خدی خو مخ واړو مته دی خو مرا لخکاری کسی د ګورم یا خورا لاسم خاری مخ شاله واړو لکه د چا په شان دی نو بیا شاله هم ماته غخکاریږي ځکه سومنګ ډیر داسې ځواني بچپن ډیر داسې تیر شوی نو یو انسان ته چې انسان معلوم وي نو بیا غور سې کوم دی غو ویار سره یادای نو د هفتې پر زبانې د ډاکټر هدری مومند سوابی په هسپتال کې داږي وپیړي تاسو خپل ځان د پاره د خپل مریض د پاره د خپل چم گاون خلکو د پاره نمبر غسلی سي او د خیر سره زمنګ د هسپتال ویزیت کولی سي او د خپل بیمارونو ځان خلاصول سي. نو زمنګ د هسپتال هیلپ لاین نمبر کوم دی هغه سدا سي 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903 01 0300 1903
استعمال کو اسی مخی مهم ډیر استعمال کړی دی دغه سی اوس اورګینیک فیس واش استعمال مخبره لورګینی زعفران اسکریبی فیس واش ته زما هم انتظار دی نو دا ریډیو د لارج سومرا نازولی زما وانسوري تاسو نه دا ویل غواړم تاسو وانس بالډونا زعفرانی زعفرانی کریم وانسوري کوم چې هرڅه کې واس پورته کړی چې زعفران زعفرانی کریم زعفرانی کریم او زعفرانی کریم بالډونا وټامین سی بالډونا ګولډ کریم بالډونا 24 بالډونا 24 کې ګولډ سن واټ وټامین سی فیس واش بالډونا وټامین سی فیس واش کې ملټي کلر ګمز دي ښا د بالډونا وټامین سی سیرم بالډونا 24 نریش بالډونا بیوټی کیټ بالډونا کلینیک کیکنی کریم بالډونا کلینیک کیکنی فیس واش بالډونا ګیس کیور سیرم بالډونا موسچرایزینګ لوشن بالډونا فیس پاوډر بالډونا انټی هیر فال شیمپو بالډونا انټی هیر فال ټانیک بالډونا بالډونا انټی ډنف شیمپو بالډونا بالډونا هیر کیټ اور ها بالډونا د شوندو د شوندو د شوندو انکی او د شوندو اخو وی سی خستا او خواګا الفاظ زمنګ په زبر عزیز زمنګ د شوندو په ذریعہ یعنی زمنګ د خلی په ذریعہ باندې تاسو لدر رسیدي دغه سی تاسو په دغه خستا یعنی خپل یعنی تاسو شوندو باندې شوندو خلادو پر زمنګ بالډونا لپسټیک استعمالولې شي.

ورجناب زما سره امريټري د خر سره سوق سوق دي چاچا ماسج کړي سټوډي موبایل پسې ګرځیدل لا تر دغه مهال زما جیب کې پروت وای ما یې کور نه نه دی راوړل یوه ورځ راتلم ځان سره جیب کې د مور موبایل راچول

او زما سما خو خدا زما سما خو خدا کو سلامونه بل الجان به څنګه یو انزلنګ سلو په ریډیو باندې دک او سم ډکا ډکا کوي ز ګلالایم د کرنل شیر خان تاسو د ماسه انتظار مې کولو خان تاسو پرنولې مې راغلي دی جواب ما تاسو له درکو خو که شرط تاسو اوس ریډیو ټین کړین پرون زما سو افیشل کارو داګي وزنه چکم دی غاز ریډیو لا نو یعنی پروګرام تنو مې راغله سو ګرانو یعنی د ریډیو او د بل الجان اوردون خو د لاین چکم دی ما د نور نه ذکر نور مې आवाज اوري کنه ریڈیو دلار کتا سو یو جملہ اوری چیرہ گرانو مینوالو پخوانی جملہ دا ریڈیو داسی وچے که درمن آوردون کون دا گٹائم تاسو پرگیام دا سوابی سہر اوری دا سوابی آواز اوری پا 2013 کے پرگیام کی گرم کر آگلم وزم آخولی تر آگلی چی گرانو مینوالو دا ریڈیو باگستان آواز اوری و آگا زمان پا خولی ما ندیر آگا نوی لفظ راگلی وچی نوی لفظ راگلی ما با بار بار ہوئی اور بار بار چکم لفظ ویلو اخ اس ٹول ریڈیو بانے ٹول کسان ہوا یعنی کہ چکم یعنی براڈ کاسٹر جی کمرشل آر جی دی ٹول دا ہوئی نما ویل تھی اس وے منو سوی دا ہوئی چھے خبر جانان کی مرما چې څومره اوردونکي زما وانس اوري هغه ټولو ته هغه اوردونکي چې هغې د حاضر مومن هومي پادری جان هسپتال خل اواز خلکو ته رسوي زما اواز خلکو ته رسوي د بلډونا کوسمټک پاکستان اواز خلکو ته رسوي او د ثوابي خلکو لا د ریډیو د لار زدا ویل غواړم چې څومره یعنی اوردونکي دي بس بلګ دلته خلک وي چونکې د دې خلک په زما سره ډېره مینه نه کوي یا ما دا غزی خلکو ډیره مینه لیدلې ده نو صرف دا ویم چیرې زما اوسم تاسو نو پریډکشنز دا دي زما ته هغه سوي چې هغه سوي وته زما خیالات دا دي زما تصور دا دي زما فکر دا دي زما خیال دا دي چیرې تاسو به مال مینه راکوي او رغه مینه کې یعنی دغه مزید چې کوم مخکې زمونږ پروګرامات شروع کیږي هغه کې به مونږ یو چین جوړو او رغه چین چې کله جوړ شي نو بیا هغه چین زما سره صدا سیکسیویټی کوي او هغه سیکسیویټی نه بعد به مونږ د خیر سره مقابلې طرف ته ځو نو زه تاسو له واری بیا دا ویل غواړم چې زما سره لږ هم داسې سوګ مینه کوي زما انتظار کوي نو تاسو به زما سره یو چین جوړوي او د چین جوړولو طریقه اسانه ده باقي به بیا تاسو ته پوهوم نو زه د افم 94 فریکوئنسی دغه ټایم چې څومره غوږونه زما آواز اوري ود دی بلکې پاسېدلې دي ناستې ولاړ دي پټو کې دي اجره کې دي جمعه په لارې دي سایکل باندې دي موټر سایکل باندې دي تھرو سټریمینګ زما آواز اوري زمونږ ته ریډیو چې څومره منیجمنټ دی زمونږ ډیوټي افیسر زمونږ برودکاسټر هریس موجود دی کنه هلکه هریس آواز مې اوري کنه د دې نه علاوه عقیب وي داسې نور ملګري زمنګ ایون زمنګ دا ریډیو سکیورټی ورغه دا اف ام 94 فریکوئنسی زمنګ اگا زمنګ ریډیو کې هغه چاچا ګان چې کله زلاله ما یو راته دا واره سری مزیدار چي پخه کې چي سره ما دومره مين نه وي یو را لکاو پخه کا جوس من باقي ما لري با سوچ بس هغه ټایم سره داغي د مين ډیره مننه کوم کې ایون زمنګ دا ریډیو سکیورټی زما آواز اوري ټول غوګونو لا چې څومره غوګونه زما آواز اوري ټول ته السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید پاک ربیع الجلال سے روح جوڑ خوشحال سوکال او خوشحال بھائی جی زو بلال جان تاسو لائف کال سلسلہ 03-99-99 بالاڈونا کوسمیٹک پاکستان حاجی مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال زمنګ دا بالاڈونا زعفرانی کریم را روان یو لوی یو شاندار ډرا چې کی به تاسو زمنګ سره پارټیسیپیټ کوي پارټیسیپیټ کول د پاره زمنګ الکان هم تاسو پوي مونږ هم تاسو پوي نږدې دکاندار ته کوم چې تاسو بالاڈونا زعفرانی کریم واخلي او زعفرانی کریم چې کوم غړ به دی کوم طرف یعنی دریج نه کوي دی دریج نه کینی د جنکو تصویر دی یعنی هغه ډبی په سر باندې تاسو یعنی په دی اپوزیت سایډ باندې سپین سایډ باندې تاسو خپل موبایل نمبر ولیکي خو هغه نمبر تاسو لګور ز بار بار دا ویمه زمنګ یو ډراما اورغه کی هم مهران موټر کارو اورغه ټایم سم پروگرام په دیر کې ور ما بده دیر خلکو لدا چغي وخلی چې تاسو د ګډرا ته ځان نور سوي کې دې شي تاسو د بلډونه کاسمیټک پاکستان څخه مډرا د دې کې د مهران موټر کار څخه دغه تاسو را وخی جی او هم داسې شوی و چې کله مونږ کوپن روچت کو کومه علاقه باندې لکه نوم زاغ ډیر لکه مونږ زمانه هیر دی یو وی علاقہ چې بار بار ما اناؤنسمنٹ کولو بار بار ڈاکٹر سے بھی اناؤنسمنٹ کولو مونږ غږی د پنځنی د اپوزیت سایډ باندې کوم نمبر لګی دی نو تاسو هغه کولاو نمبر چې هغه اني ټایم چې کوم دی آن وی تاسو د پلار موبایل ورکړی نمبر ورکړی وی داغي موبایل ډایرکټ 477 خپل نمبر مو ورکړی وی موبایل چې کوم دی 477 ټیکس بلا چونکی زمنګا منیجمنت با تاسو سره رابطه کوي او تاسو له بده خوشخبری درکې چیرې

نه دا خبره کې زر سره ګرنی مروره کده ژوندون په بای وا به دخلم زما خپل ژوند ځان له دومره قیمتي دی کته پاغي باندې دا سيزونه زړې پاغي باندې دا سيزونه زړې

0: خو دغه نو پکې نه خو نو څنګه بلډونه لپسټیک ځان ته مطلب ځان لبه وروړي مالدار خزه راوړي دې کنا
1: جی جی راوړم بس تاسو دغه راوړم
0: ما ته پاره سره راوړي لالا جی ته پاره راوړل زدلته مالته راوړا اوکي ثانک یو
1: بھائی امري تا یو دغه علیکم چې تاسو دوی تاسو داسې شي کنا
0: اها
1: نو دا پنال چاند

بالکل اردن کو ورسره ورسره چې کم دی ټایم ما سره ډېر زیات کم وي کنه نه ورسره ورسره سونګ به ورسره هم پلی کوو او سونګ چې دی کنه دا څه وایي څه مزدار مزدار سونګ دی ته پلی کوم کنه اصل کې اردن کو زه چې دی خپل ډېر زیات سونګ هغه زه نه اورم ډېر کنه نو په دې وجه باندې ما ته د سونګ چې دی هغه ډېره پته هم نه لګي چې کوم سونګ چې دی هغه ښکلی دی او کم چې دی هغه

خفه ده غم باران یا دی ما چې باران خنيشت موسم صفه ده بیګه چې باران شو ډېر خوله باران شو او دا چې ورکی ورکی چې دین هغه الیکشن ته طوفان هم بو زمونږ سیټه طوفان او پته لګینه اساسو د علاقو کې طوفان و یا نو باران هم شو ډېر خوله باران شو دي او سری ورسري چې دین او سیله هم وو طوفان ورسره هم وو

بالکل جی موسم د بهارون د راغله په خزان دی نو دا سیدا چې دا د خزان موسم نه دی نو د بهار موسم دی دا په شکل موسم هم نه دی دا چې دی د بادرو موسم دی او پته لګی نه دا ګرمه چې دی سم جړ ډکړی دی شکل په مخ کې هغه کومیا شو باغی کوم دوپ او ګرمي بو خلکو دا په شکل چې کوم 15 ورځې مخ کې غنوي په دې کې دا دوپی لکه چې ورپسې په شکل شروع کیږي بیا چې څنګه په شکل شروع شي که آلریډي دوپ او ګرمي پکې ډیر زیات وا او بیا چې کوم ورپسې میاشتې بعد ورو دنه ویدوم دا 15 ورځې دې کنه په شکل غسري نو ولر ورځې ته موږ دې په شکل په خیر خیر سره بروخ صورت باندې اخلاص کی بارانونه کیږي د ګرمۍ چې دی هغه ګرمۍ زور هغه نه کمیږي هغه زور یې نه اوبه کیږي الله پاک دې د ګرمۍ ختمه کړي او دې ټیم کې بجلی هم نشته ډېر زیاته ګرمۍ ده یو بجلی نشته یو چې دی بجلی یو ګرمۍ ده یو بجلی چې دی هغه ډېر زیاته نیازبینه شوې ده او چې راشي کنه یو ګنټه خو هغه نه یې هغې خو هغه خپل ټایم دی چې کله کم یو ګنټه کې هغه آرام شي نه هغې کې بیا هغه پټ پټونه کوي کله ځي او کله راځي بہرحال اللہ پاک تی جدن ہو دا گرمی ختم کی موسم دے مزیدار کی گنا ردین اللہ اردن کو استاسو پروگرام کے میسیج زم کوئی اگر طریقہ تو ہم خائے ماں میسیج طریقہ سنگ داغا بتا سلو کہ یو آر ڈی بتا سلو شانت کہ اگینا یو آر ڈی اور یو آر ڈی بس بالکل جخت تاسو 94 ولی کی او چار بولی کہ بعد بلک شانت کہ یو قدم وخلی بولی کہ پٹھے پہ الیکٹرون میں لیٹر سی کسی بانی استاسو میسیج بدا باقی دے پروگرام میں سے جوڑو

دومره پزړه باندې مخله گیگی وایم چې ګورم درد زما پزړه ډیره خوګه لګیگی وایم چې ګورم درد بالکل اردن کے دن لوا چسا کرا گلی دی ودنا گئی تو ہم ڈی ڈی مبارکی دزڑا دے تھلا دل دے بیخنا چاچا کرا کوئی دن راگلی دہ مبارکی چاچا را کرا کیوٹ چند گلالی مشمان راگلی اگئی تو مبارکی چاچا کرا ودن راگلی دی گنا چاچا کرا اس ودن سٹارٹ دی گرمائی کے دے گرمائی پدی موسم کے دمرا دھوپ کے تو پدی کے ودن چدی پدی گرمائی کے ڈیزات گران دی پکار نہ گورا اردن کو دا دغه چ دے کنا دا یو خو غمی کنه غم خود الله طرف یغه هغه خو به سلا رج کنه خدا ودونه خاده چې دی کنه نو په کار دار چې په دې موسم کې دا چې کوم موسم دی دا چې کوم ګرمي سٹارټ تا کوم چ روان دا نو په دې کې دا واده خاده چې کوم هغه موکی دی هغه بالکل تاسو کوم کوي ځکه چې یو خدا دا چې ګرمي دا په هغه کې کم تاسو چې کوم ملمان راځي واده کوم خلک راځي نو هغه تم تکلیفي مسلو سره چې کوم نه هغه د ګرمۍ سره مخ کې هغه ګران بجلی ہم نشتے دے دو اغه د پاره د پنکو تنظیم د هوا تنظیم د مړي زد گرانی او ورسره ورسره اغه ته خلکو ته چې د صرف غسر په ورسره چې دغه و راغه د یخ وب برابر لغم د زد گران کاری سید د ناستي پوره چې دغه ټول خلکو رسیدل غړي زد گرانی هو یو خو دادا چې کوم خلک ډیر زیات مالدار وي او هغه چې ته کې خو مطلب دا جنریټر سٹارټ کړی یا د سولر سیستم وی او پنکی سٹارټ یو فیسیلیټیز چې کوم دی هغه برابر وی بیا ٹھیک دا خو کدا سي نه وی غنا نو بیا ودونه کو دني کول پدی دا کې پدی د ګرمه پر موسم کې نو دی کې بالکل دا مکه وی دا چې کله موسم خوشي او دغه سورت وی دا اسو راشي غنا او اسو پس بیا کله ورنو شو بیا د جمی آغاز د جمی هغه شروعات وشي نو بیا دا چې موسم یخ کی خلکو ته هم تکلیف نه غیته مسلې نه او تاسو ته ورسره ورسره هم مسلې نه کدی خلا کولا لیتا سوې ما خو کدا سلی ګل پانه ترور دا ورسره ورسره

0: بلې ورونکو دا کال ته پرستاز لپاره ټاپک چې دی دا چې تاسو په ژوند کې داسې یو مخره غلی چې هغه تاسو ډیر زیات خندولې لکه تیر پروګرام کې تاسو ته ما ټاپک راوړو کنه ما وایي په ستاسو په ژوند کې داسې موقع تاسو ډیر زیات خوشاله شوي یو بل میدار ادمه وسره وړو چې ورسره یو داسې موقع چې تاسو خفه کړی تقریبا تاسو کوم کالران چې هغه خولي خپل ژوند چې کوم دغه هغه موږ سره شریک کړو خو اوس نن ټاپک چې دی هغه تاسو په ژوند کې داسې کوم یو موقع چې تاسو ډیر زیات خندلی یا تاسو په فیملی کې تاسو فیملی کوم یو ممبر چې دی هغه تاسو په خاندان کې داسې یو کس چې هغه ډیر زیات فنی وي هغه ډیر زیات مزاحیه وي او دغه تاسو خندی یا تاسو کوم دی هغه تاسو مخونه باندې خندارا ولیندا و تاسو ما سره شرکوي 0938234595 باندې 0938234595 تاسو کال 0938234595 یو خبر اوردونکو دار چې کوم اوردونکو هغه ټاپک نه اوریدلې او کالو کې چې ما اوس ریډیو ټیون کو او دا کوم ټاپک دی نو کاندي تاسو چې نو لمبه ټاپک اوري لمبه په ریډیو پروگرام اوري ځان په ټاپک باندې پوه کوي په پروگرام ځان پوه کوي دا نه پس تاسو کال کوي دا بیا خبر نه صحیح ده او دیم نمبر دار چې زمونږ سمر کلران چې دی هغه چې کوم میل دی هغه په میل باندې سلام لیږي فیمیل په فیمیل فیمیل باندې سلام لیږي لیکن نارینه چې دی په نارینه باندې سلام لیږلی شي زنانه په زنانه باندې سلام لیږلی شي نارینه په زنانه باندې سلام نشي لیږلی او زنانه چې دی په نارینه باندې سلام نشي لیږلی صحیح ده یی بتا سو بالکل پابند دی خبرې نو صفر نو سوټ دی 2450 ماستر صفر صرف یو ګینټه دا یو ګینټه کې 22 منټ چې دی غټ تیر شو سره ور سره خبرې مو تاسو کال بشپی ور سره تاسو میسج کوشش کوم چې په پروګرام کې شامل کما 0942345 ګورو نلوم مې کلم تر څوک دې کوم درسول غواړم السلام علیکم او مای ګاډ 0942345 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم 0942345 بدلې گنا السلام علیکم
1: ہیلو
0: السلام علیکم بالکل راجی زما خو غرور سو خبر کی چرته نا
1: علی خبر کوم تیرانا
0: علی تیرانا او جوړ تکړه خوشاله تر ډیر لری نه کال کړي څنګه خې طبیعت ته خده بالکل ټیک ټاک ستاد واده زمونږ په سر دی نو ستاد واغانی دی نو کدواره ته نه کای ها دعا برا ته کای ها سید نور وای کنه څنګه یې حالات واقعیت خدي تیرا کے موسم سنگ ارے باران دے شو ہو کنا
1: نو باران کی کنا کلا
0: خا اور ہنے دا وری دلی
1: نو اور ہنے دا وری دلی
0: خا صحیح دا آواز تا تو صفادر جی
1: او بالکل صفادر جی
0: صحیح ٹاپک تو اوری دو
1: او
0: ورزب کنا ٹاپک تو اوری دو ویو کولے ٹاپک نا ما ٹاپک دار اوڑو ستاسو په ژوند کې ستاسو په زندګۍ کې داسې یو موقع داسې د خندا یو خبره چې هغې تاسو ډېر زیات خندولی یې نه دي خندلی چېرته په کومه خبره باندې وخندلو خبر خندارا خبر بدی خندا درلا سہی دیر مند خندا والی تیر شیخا ڈیرا میرا مانی تار خیال ساتھ چاہتا سلام لے گی اوکے اوکے دیزان خیال چاہتا خا اوکے جی دلہ پمان دلہ پمان دام سرا جان یو ملگر راغلو پلو ملو خبر ہے کہ پلو یو پلو

0: ډیر خدای ډیر له پوره ډیر زیات مهرباني ډیر زیات شکریا واکه چې आवाज مو خپل دې مزیدار دی او ډیر زیات مننه ډیر زیات شکریا چې پروگرام ته تاسو کالو کې سیدا څنګه زمونږ خبرونه صرف او صرف د جمعرات پر ورځ د 12 بجې نه وخت تر 1 بجې پوري او سیدا 12 نه والی یې پر د جمعرات پر ورځ باندې سیدا نه نه نه نه هیڅ خبر هم نه را بهرحال دغه سې انتخاب چې تاسو راړی او ځکه چې تاسو سواد نه راځي بیا هم تاسو د خویندې یو جهان مننه چې دومره مینه لرئ د ریډیو سره بیا هیڅ هم نه دا خبره بیا هم صحیح ده بهر ډېر زیاده مهرباني تاسو راړی تاسو کالو که صحیح ده اوکے جی دلا پمان دلا پمان دلا پمان او دا موږ سره زموږ خور د 400 دین راغلی و او د دې مخ ته کالر چې و د تیران او اوس دې هغه خو چې د تواز راځي او دا زموږ د سیسټر چې و د 400 دین او دې چې موږ دا आवाज نه راځي کینلی موږ ته دلته کې ترانسمیشن چې دا برابر کې چې موږ تواز راځي بهرحال دې ټایم کې چې مینجمنت مې به چې تاسو د आवाज اوري هغه به دغه تاسو دغه ستونزه چې ده تاسو دغه کوم حس چې دغه چې کوم کړی دی کوم غوښتنه هم کړې ده نو دا به هغې برابري ډېر زیاته مننه ډېر زیاته شکریا 0938 2 84 95. السلام علیکم.
1: هلو
0: السلام علیکم. السلام علیکم. سو خبر کوي؟
1: وعلیکم السلام. باج ګل دې په بات نه.
0: السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم.
0: باج ګل جوړ تکړه خوشال आवाज اوس راغی څنګه خې ته پېتې خده؟ زه خو ما خې ما ټیک ټاک شکر الله احسان دې ته څنګه خې ته پېتې خده؟
1: بالکل مزيدي کثیره
0: بالکل بالکل پخلے کم دے چینی شاہ در گوڑا شاہ در تو آیا چی دا بجوان کے ڈیر داسی و موقع چتا ڈیر جات خاندلی آگا خبر ہے تبیام مختہ کی گئی خاندی بالکل راجی بالکل صفا پتہ لگی نا دل تک اصل کے ماسر ٹائم کم دے اور ماسر یو گھنٹے کے دل تنا پاسما او سسٹم چ دین اغه لاغه مون ډیر زیات ٹائم چ دی اغه با زمون نه واخلی بہر حال ٹیکنیکل شٹ بارے مون سرا ڈیر زیادہ من نادی ٹیم کی زمنگا تھا زمان بھائی آواز اوری اور زمنگا در کالر آواز ناراضی اغه به ان شاء الله دغه ټیکای زکه ټایم ما سره کم. وعلیکم السلام. دا سما ویلی نه چې میل په فیمیل باندې سلام نشي لګل نارینه په زنانه او زنانه په نارینه راغوم په سٹارټ کیو یا تا ولې اسه وکړو زه سعید زه معاف کرو. اوکے اوکے دلا پمان زار خیال اوکے دلا پمان اوکے سوری ہوئے تھینک یو یره باجی ګل خو ثانک یو سوری اوکے اوکے انګلیش ته زکړه دا ټوله ځان له واځي وای او مینګ ته پکړو انګلیش نه خای 0938 2 84 95. السلام علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک. سو خبرې کوي چرته نه ماندروال صاحب څنګه یې خې طبیعت مخ دې پروګرام کې تزړه تل په خیر علي وای ما او خې کور کې خیر دی باران خده. بالکل بالکل بالکل او بیا وای کنه یو شعر بل وای استاد شعر سره تړلی شعر دی. هلو او وای غریبای سمر لوی احسان دی وکو او وای غریبای سمر لوی احسان دی وکو زه اوس پخپلو کې پردی پیژنم. صحیح څنګه خې دار ته وای په ټاپک ته اوریدو ام ټاپک ته اوریدو موضوع دی اوریدا هلو واما باچا سیب تاسو موضوع اوریدا هلو هلو باچا سیب مکمل غلی شو باچا سیب هلو و صحیح شو خواه ام ٹاپک ٹاپک وہ فالو کئی تا تو ٹاپک پتہ نہیں تھے دا خوا کار دے سڑے ڈاکٹر لے تلے ہو ہاں وہ تو ڈاکٹر سے ماتے بیماری دے ماتے خبر یاد نہیں پاتی کی کنا نو ڈاکٹر ورته وی تا ته د سشي بیماری دا بیماری تا ته سمره وخت نه دا هغه مریض وته وی د سشي بیماری دا خبره تم بیا يروا اوري په خبره پوه شوي انا هغه ته وی مال چې دنو وی او ډاکټر صاحب ماته بیماری ما ماته خبره یاد نه پاتې کیږي هغه ته دا بیماری تا د سمره وخت نه دا هغه پیشنټ نه مریض بیا دا خبره مې راغوه ته د سشي بیماری ها دا راته وای ټاپک مونږ دا راوړی دی چې تاسو په ژوند کې داسې یو واده خندا مو کا چې تاسو سټه هم یاد شي تاسو خاندي یا تاسو فیملی کې داسې یو کس چې هغه ډېر زیات فنی وي او د خندا خبرې کوي خلک خاندي یا تاسو ټول ورځ خاندي یو نہ نہ داسی موقع کنه ګوره تاسو ما خبر پونه شوی او دونکو ګوره زما دا مطلب دی چې داسی موقع خاصی چې هغه خبر سړی ته سټم د خندا سټم ذهن ته خبر راځي هغه موقع راځي نو انسان له خندا ورځي داسی خبر تاسو په ذهن کې چې تشته یا تاسو په ژوند کې داسی راغلی دا ڈیر جاتا ہونا نہ ڈیر جاتے شکریہ بادشاہ سے پروگرام تھا رہتا سو کال ہو کے صحیح تھا وعلیکم السلام وعلیکم السلام دلہ پمان دلہ پمان اردو کو داسی دا سر بچا سے راغلی من نه کال کړو ډیر زیات من نه ډیر شکریہ هو دی خبر او کړه دی خبر سره ریلیټډ منګه سره خبر ډیر زیات دی کنه نو دی سره به ریلیټډ زیو خبرو کما او خبر داسی دا کنه چې داسی کار شو چې زو یو هسپتال ته تللم او په هسپتال ته ما یو پیشنټ بوتل مریض می بوتل هغه دو آی هسپتال کې د سترګو هسپتال یو بابا راغې یو لکه دغه لطیفی کنه دا خبره دا بالکل دلیدو خبره هغه بابا راغی نو هغه چې دا سوکته ما ورته څه کوي بابا راځه وې زه خو ډاکټر لرالم نو هغه ډاکټر کې کوم دی نو هغه ډاکټر یو داسې بینر شانته کې لګول او هغه باندې یو سترګه جوړه کړې و نو اوس سره نه دا هیر چې هغه ښه سترګه وا او کو ګس سترګه وا نو هغه بابا راغی نو هغه کته زما خیال هغه ښه سترګه وا د بابا ګس سترګه خوګو نو بابا چې دا څنګه هغه ته کوم ډاکټر وشته مې راځه کینه چې هغه څنګه کوته نو دا خو ښه ګو ډاکټر دی زما ګس سترګ خوګ دا کنه دا ډاکټر چې دی دا خو دی خیس سترګ دی زما ګس سترګ خوګ دا واپس لړم او تیر دا دوړ دی نو دا بالکل ساده خلک په دنیا کې شته دی او بالکل داسې خلک چې کم دی په دنیا کې بالکل موجود دی نو 0-2-2-4-95 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل ٹھیک ٹھاک دلائے شان دے قربان شو خبر کیا چرتا نا حارث سے پروگرام کے تب خیرالی ہوئے ماں بالکل تخی کنا کور کی خیر دے عدنان عدنان بابا رے بھائی دے کم جانا راغلے دے نہ کم جانا راغلے دے ملما وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگ خوگر طبیعت خدے بالکل ٹھیک ٹھاک دالا احسان دے او تکل راغلے ہاں هاري سره و سوش پی کای خا نا تاسو ته دا ولده بیمار شوه دی
1: نا تاسو کې دا
0: صحیح ده زال لاجو تا غډیر عمر چې خسته کی بهر حل په ټاپک و فالو کوي کنه ټاپک و فالو کوي موضوع موردل ټاپک موردل دی نا صحیح ده ډیره مهرباني حارث توای تا ټاپک اوریدل دی کنه موضوع بنوي خبرې کوي خاندلی فنی واقعہ تیرے تیرے صحیح ده ډیر زیاته مهرباني ډیر زیاته شکریا څنګه صحیح ډیر زیاته مهرباني هرش بھائی تاسو رالی پروگرام ته تاسو کال کو جی جی وای اور ما صحیح ده ډیره زیاده مهرباني الله مو خوشحال لره دغه سی او چې دغه سی خا وعلیکم السلام دلپمان دا مونږ سره زمونږ دا پنچپیر نه مونږ سره حارث بیره غل و سره عدنان بیو ډیر زیات مننه زیات شکریا اوردونکو ټیم را سره مکمل خلاص ته او وسې دنه داسې کار وکوم کنه دغه دا خبر وکړه نو خنده خبره ما دا ورن ما مطلب تاسو دا ما وی چې تاسو زین کې داسې خبر ستاسو سترګونه تیر شي او د مخې تیر شي داسې واقعیا چې خندي تاسو له اوسم خبره مخې لري چې تاسو خاندي پورونه یو کس داسې کار کړو چې بل کس تویل کا دغه دی یو کس پلار ته نه بل کس تویل کا سټایم دی کنه نو ته وی د روټه ټایم نو سټایم دی نه غوته مهرباني ما روټه خوړلې کنه نو رودن کو دا باجی خبر داسې چې لړ بیا خندور پوری ورزی تاسو به صرف د خپل نوم علي د خپل ځینو مالې د ټایم ما سره مکمل خلاص ته صرف ورسره 5 منټان پاتې دي تفصیلی خبر دا ته مخکې نومه غوپا کالو دې تاسو به صرف خپل نوم علي د خپل ځینو مالې اضافي خبرې به بالکل تاسو ځکه نه کوي چې ټایم ما سره نشته 0938 280 495 السلام علیکم هلو السلام علیکم ٹھیک ہے جی سب سواز منگ تندر آ جاؤ آؤ سیدھے نو لگا زی بدل کی دوبارہ کالو کے السلام علیکم مسٹر ٹوٹو ڈیر جاتا مننا جاتے شکریہ السلام علیکم سپر 0938 495 السلام علیکم یار الگ خوش سنگا پتہ نہیں پیڑ سر کے سمجھ چلے تھا او کنا السلام علیکم ہلو سو خبر ہی کوئی چرتا نا سو کو اترا اوکے جی دلا پمان گند سر جم خور کالو کو السلام علیکم وعلیکم السلام سوک دے چرتا نا بس دادا کسی ملاوے گی چمین سے وہی او کال دا کے او ٹائم رسر خلاص تے غپا کال کے راغلے سر خپل نوم بالے دو خپل زین نوم بالے کا ٹائم رسر مکمل خلاص تے خو تاسو دی مینی دے پارا چ تاسو سنگ چ تاسو ہوئی څنګه چې تاسو وی چیرې ز کال کوم نه ملاویږي چې تاسو په کال ملو شدې ده پاره صحیح ده هغه ټیم ختم دی اوس تاسو لیټ شوې صرف غوپه کال کې تاسو را لې خزمه خو ګروره اوکې د خزان خیال ساته خفران نشي ښه بس کوشش کور ٹرائی ٹرائی اگین بس بیا بیا بیا چکال کہنو بس کوشش کال کالر کٹکی کی کال ملا ہوا خا وام شسنگ کالر کال کٹکی نو کال ملا ہوا صحیح دا اوکے اوکے جی دلا پمان دلا پمان دلا پمان دو منگ سرا زمنگ خو گرو غل غو چیر زدا سرا ٹاپک چیدن غا اگی حوالی سرا خبر شیر کوم السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ سو خبر کی چرتا نا بالکل ٹھیک ٹھاک اکرام سرا رغلے گندپ نا بالکل ٹھیک ٹھاک ما زما خگی خور ډیر زیاته مننه ډیر زیاته شکریہ یو جهان من السلام علیکم سو خبر کوي چرته نا نزوا زلفا زلفا ډیر زیاته مننه ډیر زیاته شکریہ ډیر زیاته مننه دې سره خو یو شعر مخې ته شمې جن خان میچن دی شعر دی الک پجنې باندې شو په تور تور زلفو الک پجنې باندې شو په تور تور زلفو د یخ سوري د لاندې لوټ شډینګ نو خیر دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: څوک دې چرته نه مرغوز نه ډیر زیاته مننه ډیر شکر اوردون کوستو سو کالز بالکل بیک ټو بیک روانه خو ټایم ما سره نور ما ملګرتیانه کې احساس نه زړه نه کې احساس نه لاړ شم چون کې ټایم ما سره بالکل خلاص ته ان شاء الله ژوند یو مرګ را نه غي نو نیکسټ چې کوم د جمعرات ورځ دا پاغي باندې بر اعظم تاسو ربه مخامختیا چې دین زما کیږي تر هغه ټایمه تر هغه سره ته تر هغه غړې با اساسونه زغړم اجازه او چا چا کال وکړو چا چا میسج وکړو چا چا خاموش سر پروګرام ورو د ټول یو جهان مننه الفاظ دس ٹکی یا دس جملہ زما دخل داسی چاہتا سو باندھی بدلے گی دلی سو خاطر بھی درون چاہیے شاید پارا اسپیشل سوری بخنا غواړم ویلرم تاسو معاف کړی هم میما بر پروگرام پورې تاسو غواړم عزت دیو شیر سرا سوګرا ته پلارو کې زغی کېګ دي چې مرازا سوګرا ته پلارو کې زغی کېګ دي چې مرازا او سوګ می قدمون لټوي چې چرته تلې دي شیر سرا مالې نه کې سید ارشاد علی را کې جاتو چرته چې اوسې خوشاله واده سي خپل ځند عزت خیال ساتي او ما اسپیشلی ماتا دواگانی کوئی ماں دواگانی کیا ساتھ ہی حالانکہ جی دلی لہ پما

نو الله رب العزت لومبه د توحید خبر وکړه, بیا الله رب العزت د والدینو عزت او د قدر خبر وکړه, او بیا د غینه پس الله رب العزت دا خبره ارشاد او فرمایله چې کستانه والدین خفی او ته په حق ہے, نو معافی ہوتی بیا منگا غواړو, خو کاغی بد دعا کی نو بد دعا تا باندې نه لګی, او درشدارانو حق ادا کے, درشدارانو حقوق لستی, ستاسو نه رشداران دی

0: نامک سر دمین اظہار کئی ہو کنا دمین اظہار اثر نہ کیجی روبین سمرا لسنر کد ایف ایم 93 ریوڈی دلبر دا چار سدی پلی کا باندی یا دا ایف ایم 94 ریوڈی دلبر دا سوابی پلی کا باندی سمرا اوریدن کی دا ٹائم زما آواز اوری فگو دستاس ٹولو لگنا ڈی رزیات مننا ڈی رزیات خوشحال شی جی بالکل زر اغلے ما دستاس پر درانا خدمت کی حاضر ہم فگو تاسو لدا یاد گرن درکوم چی زمانہ ما باسی تلی دا او ز ملاگو رحم جی زد پا حیدر محمد تال پی خور خار کے جاب کو یعنی زد ڈاکٹر حیدر علی مومن دا سوشل میڈیا ایڈمین یم او دا دین علاوہ زد ڈاکٹر حیدر علی مومن فوکل پرسن یم او دا دا کی سرا زد ڈاکٹر حیدر علی مومن پرسنل اسسٹن ہم یم او پا روزانہ بنیاد باندی دا دریو بجنوالا تر دا سلور بجو پوری پا ایف ایم 93 ریوڈو دلبر چار سدا او پا ایف ایم 94 ریوڈو دلبر سوابی زما دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا بہترین پروگرامی جی نو بل کل خوگو دستاسو پا درانا خدمت کی حاضر دستاسو خپل کشرور باسی تلی ملاگو را غلی دی جی خوگو تاسو لدا هم یادگیر نظر کوم چی نن دا 2024 دا نهم میاشتی نن دریم تاریخ دی دا زیارت روز دا داٹے منگسرا دا سٹوڈیو پا گڑے کی نه منٹا دا پاس دری بجی دی دا زیارت پورت بانی مدر لزان را رسولی دی جی خوگو دا دی سر تاسو لدا هم یادگیر نظر کوم خبری ترائی سو ترسی کم چی زمونگا بیلڈونا چارگول بلیچ پا کی نوی را غلی دی بیلڈونا زعفرانی کریم پکی نوی راغلی دی بیلڈونا زعفرانی سکربی فیس واش پکی راغلی دی بیلڈونا ریگولر شیمپو یعنی بیلڈونا اینٹی پکی راغلی دی او خوگو د دې سره زمون چې کم بیلڈونا اینٹی هیر لاس تانه کم چې پټن ایکس فارمولی سره راغلی دی دغه زمون نوی نوی پروډکټ روان دی او په لګ ورځو کې بیلڈونا هربل ټوت پیسټ هم روان دی نو هغه ته هم تاسو ځانونه رډی ساتي جی
1: مکمل ختمه کوي
0: خوگو د دې سره په دې پروګرام کې ما ویل چې دا پروګرام سپانسر کوي بیلډونا کاسمیٹکس پاکستان او بیا ما دا خبر هم وکړه چې بلډونا کاسمیٹکس پاکستان کمپنی دا د ډاکټر حیدر علی مومن کمپنی دا نو د ډیرو خلکو په ذهن کې به دا سوال راځي چې آیا دا ډاکټر حیدر علی مومن څوک دی مزه پروګرام کې دا خبر کوم چې څوک پښتون وی او هغه پښتو وایي نو هغه به ډاکټر حیدر علی مومن پیژني بهرحال ډاکټر حیدر علی مومن د پاکستان یو ډیر غټ معروف مشهور هومیوپیتک ډاکټر دی چې دغه ډاکټر حیدر علی مومن درې اسپیتالونه دي یو اسپتال په پیخور خار کې لري تیر د 14 کالونه یو اسپتال په سوابی کې لري تیر د 2.5 کالونه او یو اسپتال په 410 کې لري تیر د 1 کال نه زموږ د اسپتالونو روان دي خو په دې پروګرام کې زه د ټولو نه اول تاسو لدا یادګیرونه در کوم چې زه خبرې د حیدر مومن اسپتال د سوابی کوم خو زموږ کا حیدر مومن اسپتال سوابی په مین جانګیرا روډ باندې شاه منصور کې د سابح حق سیب مدرسې سره دیوال په دیوال زموږ کا حیدر مومن اسپتال سوابی دا د مزید معلومات د پار تاسو په 0331 93 94 94 په دغه نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ جی 330 خوګو تاسو له دیدا هم یاد وی چې نن د زیارت ورځ د زمونږ د حیدر مومن اسپیتال د سوابی چې کومې نمبرې دي هغه د زیارت په ورځ باندې ورکوي نو بالکل که تاسو ته د حیدر مومن اسپیتال د سوابی د زیارت ورځ نمبر پکاري د هفتې د زیارت ورځ باندې نن تاسو نمبر اخستل غواړي نو تاسو ته به نمبر د هفتې ورځې یعنی د خیالي ورځې نمبر به تاسو ته ملاویږي جی بل یادګیرنه هم تاسو له درکوم چې په زمونږ په حیدر مومن اسپیتال سوابی کې به انشاءالله
1: هغه چې فرق وکړي د ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شو بیمارانو د
0: خوګو ان شاء الله زمونږ په حیدر مومن اسپیتال صوبه کې نن سحر ما د ډاکټر سه محترم یعنی د ډاکټر حیدر علی مومن نه ویډیو ریکارډ کړی دا چې لکسبل صحیح ان شاء الله ضرور بالکل سید جی صحیح خوګو ما دا خبره چې کوم دی ما ته دلته ریاض کوم ما دا خبره کوله هم په دې پروګرام کې چې ډاکټر سه محترم ما نن سهار چې کوم دی ویډیو د ډاکټر سه محترم یعنی د ډاکټر حیدر علی مومن نه ریکارډ کړی دو په هغه ویډیو کې ډاکټر صاحب دا خبره کړی دا چې په خیالي ورځ باندې یعنی په هفتې ورځ باندې یعنی په سچ رډي باندې یعنی نن زیارت ورځ ده سبا له جمعه ده او بل ورځ بیا خیالي ورځ ده د خیالي پورس باندې با په حیدر مومن اسپیتال سوابی کې زمونږ ډاکټر حیدر علی مومن او د ډاکټر حیدر علی مومن سره د هومیوپیتی دنیا ډیر سینیئر ډیر قابل ډاکټران صاحبان چې کوم دی هغه به په حیدر مومن اسپیتال سوابی کې ناس وی کم بچی سحر د 9 بجو نواله تر د شپې د 9 بجو پوری ناس وی د ډیوټي به ورکی جی نو د سوابی سره د خوښ شایلو کو هغه خلک چې هغه په مختلفو ډاکټر

کوي چې نمبر مکمل دي نو بیا هم تاسو خفه کیږئ ما سحر اتو بجو لا سحر نه بجو ل چې کوم دی د خیالي پورت باندې تاسو ځان ورسوي الته به تاسو لاس په لاس نمبر در کی خو بیا په دوه درې یعنی سلور ګنټه انتظار وکوي او ان شاء الله زمونږ دو پیښور خار چې کوم غټ سینئر ډاکټر دی ڈاکٹر حیدر علی مومند به ان شاء الله تاسو باندې پخپل باندې بیا ګورو ان شاء الله بهترین علاج به مونږ په تاسو ته په حیدر مومند اسپتال صوبې کې ملاویږي جی خوږو د دین علاوه که زه خبره کوم د چار سدی چونکی نن د زیارت ورځ ده سباله د جمعې مبارک ورځ ده جی نو سباله د جمعې مبارک ورځ باندې زمونږ په حیدر مومند میډیکل سینټر چارسده کې فری کیمپ دی جی زمونږه حیدر مومند میډیکل سینټر چارسده په مردان روډ ګلبهار نمبر دو د برفخانی لارې سره ټچ زمونږه حیدر مومند میډیکل سینټر چارسده ده دا مزید معلوماتو دپاره تاسو په 0332 32 32 704 په دغه نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ خوږو د پیر ورځې نه والا تر د جمعې ورځې پورې سهار د اتو بجو نه والا تر مازیګر څلورو بجو پورې زمونږ په حیدر مومند میډیکل سینټر چارسده کې زمونږ ډیر سینئر ډاکټر ډاکټر اختر منیر مندوری صاحب ناسوی جی کم چې دوه دیرش کاله تجربه لري په هومیوپیتی باندې او بیا په هومیوپیتی میډیسن باندې ډیر زیات ماهر دی جی تاسو بغیر نمبر ورتلی شئ بهترین علاج ترلاسه کولی شئ سباله د جمعې مبارک ورځ ده جی سباله فری میډیکل کیمپ دی جی چې په دې کې د ډاکټر فیس نشتا د الټرا ساؤنڈ پکې بالکل فری دی ٹیسٹونه پکې بالکل فری دی او په دوایانو کې به تاسو سره 50% گزارا رعایت کوي یعنی 50% مطلب دا که تاسو دوایي د 10,000 روپو ده نو تاسو نه 5,000 اخلي که تاسو دوایي د 2,000 روپو ده تاسو نه به 1,000 روپۍ اخلي که تاسو دوایي د 1,000 روپو ده تاسو نه 1,500 روپۍ اخلي که تاسو دوایي د 3,000 روپو ده تاسو نه به 1,500 اخلي که تاسو دوایي د 1,500 روپو ده نو تاسو نه به 2,000 اخلي او که تاسو دوایي د 8,000 روپو ده نو تاسو نه به 1,500 روپۍ اخلي جی نو که د ستاسو په کور کې د فالج داسې بیماران دي یا د دې نه علاوه د ستاسو په کور کې داسې بیماران دي چې هغه تاسو په مختلفو ډاکټرانو باندې ګرځولي دي او هغه ټیک شوي نه دي بیا خاص ګرځ خبره کوم که د ستاسو په کور کې ضعیف العمر د ستاسو مور د ستاسو پلار د ستاسو مشر ورور د ستاسو مشر خور هغه بیماران دي او تاسو په مختلفو ډاکټرانو باندې ګرځوئ هغه ټیکیږي نه چې څوک درته کوم ځای کې ډاکټر ښیي دمګری ښیي ملا ښیي حکیم ښیي که څوک درته ښیي تاسو هلته هغه دغه خپل بیماران هم بوتلل خو هغه ټیکیږي نه تاسو هم کېناستی نه شئ ولې چې مطلب زما مور بیمار ده زما پلار بیمار دی مشر ورور مې ده مشره خور مې ده چې ډاکټر ته یې نه بیایم خلک به راته پیغور کوي چې وایي مور یې بیماره ده ډاکټر ته یې نه بیایي او زه ستړی شوم په خپل ځان کې په مختلفو ډاکټرانو باندې ګرځم او زما دغه مور زما دغه پلار زما دغه مشر ورور زما دغه مشره خور ټیکیږي نه یا د دې نه علاوه که د ستاسو په کور کې دغسې نور څوک وي چې هغوی تاسو په مختلفو ډاکټرانو باندې ګرځوئ هغه هم ستړي کړل تاسو هم ستړي شوئ ډاکټران هم ستړي کړل بیمار ټیکیږي نه خوږو یو ځل زمونږ دغه حیدر مومند میډیکل سینټر چاسدې ته راشئ زمونږ ډیر سینئر ډاکټر صاحب محترم ناس وي دغه هغه نه مشوره واخلئ بهترین علاج واخلئ 92 په دغه نمبر باندې تاسو زر تر زر افیل کار وکړئ آج عبدالباسط مومند ناس دی هغه د ستاسو نمونه لیکي جی او هغه سره زر تر زر تاسو خپل نمونه ولیکئ په لس کم څلور بجې باندې به ستاسو دغه نمونه ماته رالیږي یخوږو زه د ستاسو سیم خوږ باسط علی او تاسو زما خواږه لسنر یې جی نو یخوږو زر تر زر تاسو افیر کال وکړئ او راځئ د بلډو نه کاسمیټکس پاکستان په دغه فیم لیکي مونږ سره خپل ځانونه شاملولی شي جی احسان الله مومند وایي زه مفیر کال کوم جی نه نه وا دغه مې لګي جی خوږو ما احسان الله خو اراده کړي د مونږ ویل مونږ به په خیر سره مري ته به ځو په خیر سره چکر به لګوو جی اوس ګورو چې اجانه مونږ له اجازت راکوي که نه راکوي زمونږ د حیدر مومند اسپتال د پیښور ښار زمونږ ډایرکټر علي پردیس صاحب ګورو چې هغه مونږ له اجازت راکوي که نه راکوي او بیا ګورو چې ډاکټر صاحب مونږ له اجازت راکوي که نه راکوي جی اوس مونږ پخه اراده دا کړې ده چې مري ته به ځو او احسان الله ما ته وایي باسي ته نن کور ته لاړ شه چې کوم دی لاړ شه نن کور ته لاړ شه کپړې راوړه پینشټونه مینشټونه راوړه ما ورته ویل زه پینشټونه مینشټونه پکې زه نه اچوم کپړې به راوړم بس لاړ به شو چکر به ولګو جی نو یو به زه شم یو به احسان الله شي او نور به څوک شي جی زه ګورو بیا به درته وایو جی

کور اراده مو کړی د الله دی او کی چې کما کې خیری پکو یو ځل بیا تاسو له دا یاد ګرنه درکوم چې دا پروګرام سپانسر کوي بلډونا کاسمیٹکس پاکستان او بلډونا کاسمیٹکس پاکستان کمپنی دا د ډاکټر حیدر علی مومندا پکو زمونږ د بلډونا زفرانی کریمو یو غټه شاندار لکی ډرال روان ده چې پاکی کې مونږ د سلویختو لک روپو انعامات ورکوو او په دغه انعاماتو کې د ټونو نه غټ انعام مونږ سره

زمونگ دغه بلډو نه زفرانی کریم مونږ دا ګرنټي اخلو مونږ دا دعوه کوو مونږ دا چیلنج ورکوو چې زمونږ دغه بلډو نه زفرانی کریم څوک یو شپه استعمال کی په یو شپه کې به هغوی ته دا احساس کیږي چې او زما د وجود دغه توروالی په کمېدو شو او او زما په وجود کې یو قدرتي چمک راغی. که تاسو یو مخ نه یو لاسونه نه یو مرۍ نه یو سټ نه یو خپې نه یو د لاسونو ګوتې نه که تاسو ټول وجود سپینول غواړئ یخوګو نو بالکل د ټول وجود د سپینوالي دپاره تاسو به ځان ته ساخلئ بلډونه زعفراني کریم.

وای مخه او کی جی ډیره مهرباني هم نه د ګواټی نه راغلی و زمونږ خوګه خور پروګرام ته کالو کو پروګرام ته کال کول لګنه ډیر زیاته مننه هم نه دا خبره کوي چې په دې پو زبانې تور می خونې نو غي د پاره د تاسو کم کریم بهترین دی راځي جی هم نه ته ان شاء الله غو خو یو تاسو ته به مخ یو جی.

راځي په 93 باندې زمونږ آواز کټ شوی دی نو ان شاء الله آواز برابر شي دوباره به ان شاء الله بیا صحیح صحیح ان شاء الله ضرور والی نو بدلیږي دامه زمونږ بلډونا چار گل بلی عام کتا سو ګوري بلا بلیچونه دی نن سبا کو ګورو نو دکاندارم ځان ل بلیچ کولا کړی دی دکاندارم بلیچ رستی وای راځه دا خو په لو ګروپو باندې کولاویږي نن سبا ګورو هر کاسمیټکس والا هر چا د بلیچ رستلی دی شوک مخلی خدا خبره په زین کې کی نه وای چې په بلډونه چارګول بلیچ کی او په عام بلیچونو کې د ځمکه اسمان فرق دی ولې چې په بلډونه چارګول بلیچ کې مونږ وټامن سی سیرم چولې دی او بیا په دین علاوه په دې کې مونږ توجا اولیم جګ ارستو لوچی داسې اکټیو انګریډینټس پکې مونږ شامل کړی دي چې د دې سره تاسو دغه ویښتان صرف خړیږي نه تاسو دغه

نور ډیر سینئر ډیر قابل ډاکټران صاحبان به ان شاء الله ناس وی خو هغې دپاره به تاسو نمبر مخکې اخلي. یعنی هم نن د زیارت ورځ ده، هم نن تاسو په 0331 93 94 94 بیا ایک په دغه نمبر باندې تاسو کال کولی شئ. ځان له د خیالي ورځې د ډاکټر حیدرعلی مومند نمبر تاسو اخیستی شئ. سهار په 9 بجې به د خیالي په ورځ باندې ډاکټران صاحبان کینی جی، او ان شاء الله د شپې په 9 بجې باندې به کینی. لږ نه ډیره زیاته غټه پیډي به کیږي چې په هغې کې به ډاکټر حیدرعلی مومند او د ډاکټر حیدرعلی مومند سره زمونږ د هومیوپیتی دنیا ډیر نور سینئر ډیر قابل ډاکټران صاحبان به ناست جی. نو بالکل تاسو کولی شئ چې د خیالي پورت باندې تاسو ځانونه راورسوئ. خو د هغې دپاره نمبر ډیر زیات ضروري دی، نو نمبر واخلئ.

93 ریډیو دلبر چار سده زمونږ د غواز برابر شو جینو راځي دغه نمونه به یوسل بیا والما پکو ما په دې پروګرام کې وی چې په فرست نمبر د افیر کالونه چې سمره مونږ زمونږ لیست نکړي د ټولو ناول خدا خو ډیره شکریا ادا کوم جی بیا په فرست نمبر مونږ سره سارا خان د مردان راغلی دا په سیکنډ نمبر مونږ سره عباس د چار سده راغلی او په تر نمبر مونږ سره هیرا د ادیزو راغلی سیمپل گرل فرام سوابی وسیما زویا د پلانگا رکیا مانور سویرا دا سا بابا سلما دا عزیزو جاوید دا سلیم خان سومیا سواد دا کانجون راغلی ریش نازیا دا مومند راغلی ویلکم آلیا دا مومند راغلی ڈاکٹر مریم سٹار فرام پشاور سعدیا دا کوٹ منظری بابا

0: دا ټیم په دغه افیر کالونو کې چکم دی مونږ سره نمونه کې دغه نمونه مونږ سره غلی یو چې څومره لیسنر مونږ ته افیر کال کړی دی پګو دستا شټولو لګنا ډیره زیاته مننه ډیر زیات خوشاله شي په روزانه بنیاد د دریو بجنواله تر د سلورو بجو پوری زما پروګرام یې د پیر روزنواله تر د جمی ورځې پوری د دریو بجنواله تر د لسکم سلورو بجو پوری تاسو زما په دغه پروګرام کې افیر کال کولای شي او دغه خپل نمونه تاسو ما سره راوستي شي جی تاسو ټول لګنا ډیر زیاته مهرباني سباله د جمی مبارک ورځ ده او سباله په جمی مبارک ورځ باندې واحد رمومن میډیکل سنټر چا سده کی فری کیمپ دی جی د چار سدی د چار سدی سره د خوښ علاقو چې څومره خلک دي نو تاسو کوشش دا وکړئ چې زر تر زر دغه فری کیمپ ته ځان ورسوي او دغه فری کیمپ نه لګنا ډیر زیاته غټه فائدہ اوچتولی شي جی نن د زیارت ورځ ده د هیدر مومن اسپیټال د ثوابي د خیالي ورځ نمبر شروع دي زر تر زر تاسو کالو کې د خیالي ورځ نمبر ځانته والی د خیالي پورت به ان شاء الله د پیښور خار اسپیټال ټول سټاف به ان شاء الله موږ ثوابي ته درځو جی زمونږ د اډیر قابل ډاکټران صاحبان به هم ان شاء الله موږ سره درځي او نو بالکل زانونه رډي ساتي ثوابي والو د خیالي پورت ډیر غټو پیډي وکيږي جی سحر د نه بجونواله تر د شپې د نه بجو پورې به ان شاء الله موږ ناس یو سبلا بیمارانو نمبر مورکڑی دیو نوری مورکو جی یو شاندار اوپیڈی سم ریکارڈ پا دا سوابے بانے خپل ریکارڈ گدو نو دا ہفتی ورز دیتا زانو نرڈی ساتے جی دا بیلڈونا زفرانی کریم غٹ ڈرارا روان دا زان تا بیلڈونا زفرانی کریم والے پا کم سیٹ چی دا دیو جی نکو تصوران دی اگا کوپن یا زمانگ پا اسپتالونو کی جمع کئی یا اگا دکاندار سر جمع کئی او پا دا غٹ سلویخت لکو رپورٹ را کی مونگ سر زانو نا شامل والے چی زان تا بیلڈونا چار گل بلیچ والے استعمال کئی دا استعمال نبا
1: بابا مدرسی سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کئی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹریٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سور نه د بیلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com

اوكي جناب السلام عليكم. السلام عليكم اند ونس اجين يو زليبيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلامونا سلامونا سلامونا سمبلا ډیر زیات سلامونا می خپل ځان باندې قبول او منظور کئ زما ګرانو خو ګودرنو کډرمن درځونکو څنګه تاسو هي غن حالات او اکیار برابر دي. امید لرم د خپل رب نا چې څنګه می روغ رمټ ټیک ټاک فټ فټ سټ سټ پر خو دی وی همغه شانتي براټا ټیک ټاک فټ فټ سټ او د ژوند په مزو کې بوي. بالکل سما ګرانو خو ګودرنو کډرمن درځونکو تاسو غږ आवाज اوري د اف ام 94 ریډیو دلبر ثواب आवाज تاسو غږ आवाज اوري د خپل اکیب جان आवाज جی.

زماګرانو خوګودرنو کډر من دریدونکو پر راځي د خیر سره زو یعنی کې اکیب جان د خیر سره راورسېدو د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابې د سټوډیو نا نیخ پنیغه د هوا په چپو او د ټیکنالوژي په زور باندې ستاسو په درانه خدمت کې حاضر جناب پجی.

راځي خبرې تری بکیږي بالکل پروگرام لایو ان براه راز د زیارت روز او بیا د عقیب جان دغه आवाज نو څنګه د عقیب جان دغه आवाज ور باندې څنګه لګیږي جی د عقیب جان دغه आवाज ور باندې خلګیږي او کنه د عقیب جان دغه आवाज ور باندې خن لګیږي زر تر سره مونږ ته میسج جوړ راوړي غوڼه مونږ ته فیډ بیک راځه را کړ دې کنه ما ته فیډ بیک چا نه را کړې دا غوڼه مونږ ته فیډ بیک لګ غوري به چا نه را کړې دا ولي بالکل جناب زر تر سره ما ته فیډ بیک راولې کې چې آیا زما د غواز زر سره اوکې دې ک اوکې نه دې په 0319 15 17 094 باندې ما ته زر تر سره فیډ بیک راکې جی 0319 15 17 094

هم د هډوکو بیماران دي، څومره هم د پټو بیماران دي، څومره پور هم د مهرو بیماران دي. هغه ته وې ما چې تاسو لاړ شي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج وکړي جی. ډاکټر طارق رحیم صاحب د اتوار په ورځ باندې راځي ثوابې ته، د اتوار په ورځ باندې ثوابې ته راځي په ثوابې کې جهانگیر روډ شامنسر کنډ موڑ کی السید سی این جی پم تا مخامخ بلال پلازا دا دغلتا ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود وی. نو کچر تاسو خپل یو کامیاب علاج تر سره کول غواړی، تاسو غواړی چې مونږه پیسې دې چکم دې نو بچت شي، زمونږه پیسې دې ضایع نشي، نو بالکل جناب تاسو ورازه اور دا ڈاکٹر طارق رحیم سے بنوا خپل علاج تر سره کوي. ڈاکٹر طارق رحیم سے تاسو خپل خار ثواب ترازی صحیح دا نوراشه او دا ڈاکٹر طارق رحیم سے بنا خپل علاج تر سره

0: ما ګرانو خوګودر نو کدر منظر جن کو زمونګ هاغه مشران د شوګر د وجن چې جا اوګي ان هتين هتي کیږي د شوګر د وجن همر د چا هډو کی دردونه کوي او ډیر زیات پریشان دي اغه ته مچ تاسو پریشان کیږي ما د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه تاسو خپل علاج وکي نن د زیارت ورځ ده او د زیارت ترانس
1: جان کس کی
0: یاد اتوار پورس باندھی ڈاکٹر طارق رحیم سے برازی ہاں

0: مزید معلومات لپاره په دې نمبر باندې کال وکړئ 0314-151-3232. زمونږ هغه رونو خويندې د چاچی
1: چمن کو
0: کوفي دردونه او ټکار کوي هغه بالکل راتلی شي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج چکم دې هغه تر سره کولی شي. پمونس کې ورته ډیر زیات تکلیف وي
1: چمن ہے
0: منس تخ کته کې دې برکې دې نشي اغه دې مچ تاسو پریشان کې ګما
1: میرے هم
0: راشه او ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج چکم دې هغه تر سره کې
1: ہمارا گزار
0: انشاءاللہ ستاسو هغه مسلې چې ډېر سره مخته شوي دي بالکل تاسو ته پریشان کېدو ضرورت نشته، هغه مسلې به ستاسو حل کېږي. ہاں
1: ایسے جینے سے بہتر ہے مر جائیں ہم.
0: زما گرانو خوگو درنو قدرمن

پدې نمبر باندې تاسو کال وکړئ د ډاکټر طارق رحیم صاحب باره کې مزید معلومات ترلاسه کړئ. 0314-151-3232 0314-151-3232

زما ګرانو خوګو درنو کډر من دریدونکو زمونږ هاغه رونه خوین دي چې د چا ګټنو د نن لاړه ختم شو وي زمونږ هاغه مشران چې د چا ګټنو د نن لاړه ختم شو وي هغه راتلی شي او بالکل د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه

0: 0938 284 455. نيكست كولر. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: جي جناب سوكو ريشرتنا
1: سنگي اكي باي خير
0: داسا خير دي استاذ دوه غاني دي سوك خبر كوري چرتنا
1: دي خايست خبر
0: دا هلا خايست افغان من سر پلائن باندي دا
1: جي خايست افغان
0: خير خير دي استاذ دوه غاني دي سنگ پروگرام اوري پروگرام جدي سنگ ولگي دو او دا راته وایه کنه چې پروگرام کې د سره وړي دي سره سره شریکې
1: ما د څه ناراضي زه دې پیریا سره غلې مازري
0: لګوم
1: ا ما عمر په ځای ولې کټکو
0: ما هو تاسو په کال نه کټ کړي
1: ما تاسو سره نه خیره کال
0: نه ما هو تاسو په کال نه کټ کړي
1: نو وي جنگ ولې کړ ما خو سی ویل و دا سیده کنا کی بای د دلبر ریډیو چې کوم دی کنه د سما بای والا ډیر زیات منم دوه موسم را همکاران هم دی کنه تاسو ډیر زیات عزت را کوي چې کالو کوم پروګرام می اوریدل هم نیو ډیر زیات عزت را کوي ډیر زیات مننه کوم
0: نو ګور نو موږ نه دی اسی ګلې شروع کړي دی کنه موږ نه دی اسی ګلې
1: نه نه ګلې نه کوم دا خبره کوم ما ویل کنه یاره ټایم سره ما وو کې الله حافظ ونه دې تاسو एकदम کټ کړم ما ویل څنګه اوکې دې شي ټایم مډې راغستې
0: ها صحیح پتا لګي ما خو کوم دینو کال نه لکټ کړم ما بتا ته ویلو مې کنه چې بس ټیک نه بس ټیک نه بس ټیک نه بیا بل پروګرام کې غپ لګو ما بدا سي ویلي
1: استغفر الله ولاندی تو کت سره برابر او تبي خوته تاسو ځان خبرې ما جوړوي کنه ما موضوع باندې خبر نه رښتیا ما په خپل باندې پیغام ورکاو ناغي ما نه خبرې لیند شو کنه وغه له قبل باندې او تایم هم کا موسیقي نه کوم داسې ما سي فار ایگزامپل خبر او تاسو اوس دلی ته خبر اورول بای پری دی وسه
0: صحیح هاي استوان موږ سره په دې پروګرام کې څه شریک اداره ته وایا
1: سب شریک او مدا سي وایي یو دو شیر صرف تاسو ته ډالی
0: صحیح ده
1: وای په غزل او په سندره نه پوهیږي یار د سره په خبره نه پوهیږي
0: ها
1: ما د مینې په را سوسو نه پوه کړه
0: خود حسن جادوگر نه پوهیږي جی ډیره مننه ډیره ډیره شکریہ ہے سبحان پروگرام ته کال کولو ها
1: مننه د شکر پر الله
0: ډیره ډیره زیاته شکریہ تھینک یو

0: 9884285. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. څنګه له خیر جی عقب بھائی؟ خیریت ته
0: خیر دی الحمدللہ. ستاسو دعاګانې دي جی. سو کو چرته
1: جورمان خبر کوم د منصور کوم نشرګان والا.
0: وا وا وا وا وا وا وا الګه زرا ته وای چر کیلو په سو ملاویږي نن سبا.
1: نن سبا چې ګان 550 روپے کیلو
0: وای. وانا ګ دومره زیات ته هم کوي کنا. خیر دی الحمدللہ. ستاسو دعاګانې تاسو خیر ته بتونه خدي.
1: خیر ستاسو طبیعت څنګه؟ ستاسو طبیعت ګډ وخت لاله تیار زمان درې شي وره
0: څنګه او کنه سحر می پتا نه لګي ایکدم اچانک طبیعت خراب شو او پتا نه لګي چې دا ولې.
1: اوس صحت څنګه؟
0: اوس خو صحت چې کوم دی نو هغه الحمدلله خیمه ده خیر سره او گزاره کوم. میډیسن مې واچول نو هغې سره ټیک شو ما او انشاءالله بس دعاګانې راته کوي نو. هم
1: بس الله دې له صحت درکړي. د منصور کول نه خبر کوم پرې شوملو کیمپ کې او سروس والا یې تاجلی.
0: هم
1: وعلیکم السلام.

0: right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omid shu bimarano da para the omid zere. Heather Mumman homeopathic general hospital ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman homeopathic general hospital branch ostaso pakhar sawabai ki pranist shuida. Katasu ki hum su khpali bimari the classic homeopathic ilaj sara the munda khatmol gwadi nuzar tar zara the Heather Mumman homeopathic general hospital the sawabai branch intikhab ho kai. Pata yaad satai pa main jangiri road bane the shamansur baba madrasi sara deval pa deval Heather Mumman homeopathic general hospital shamansur sawabai humus pa de number bane kalu kai aur the khpal bimar da para number wakhlai 03313 94 94 1 Heather Mumman homeopathic general hospital us do pe khawar sarasara sta sukhar pa sawabai ki hum
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په سلور سو روپۍ باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ساسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی د مزید معلوماتو د پارا زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کی www.belladona.com

بس کار شو بیا کنه نو خبره مطلب زما دادی چی بیماران څنګه دی بیماران زما بازوري څنګه چلے الله مخکا پریس کوي کنه تاسو پریس نه کوي تاسو بس هر سور گزاره هر سخري غوري پریس کوي او چې کوم انسان پریس نه کوي کنه نو ګور الله تعالی ته پیارا هو جائے گا نو ګور تاسو مات گرانی اور ز تاسو لرازم نو زم چی مات په درزونو درزونو خلق ناسي مات په لکونو لکونو خلق ناسي مات په زرګونو زرګونو خلق ناسي مات زما دغه تور سوري خويندې ناسي وي مات زما دغه بيبي گاني ناسي وي زما واز له هر سره لینک ته کنه زله هر سره زما واز لینک ته نو زه خوشالي گما ز چې کوم دې کنه ز مطمئن کی گما اور دونکو تاسو یعنی کی د غورز مو څنګه تیر شولا گرمیشتا گرمینشت دې ورا کو نو مکړی دې کنو مودې کړی د ماځګری چې مشکلې د کنو مدس کلی دانې مخړی دې مونږه لکه مونږه لکه زمونږ بیبی شولا زمونږ لکه مطلب داسې 412 دې چرګان ته دانې واچو یره کنه د جوار دانې بیا د غنمو دانې بیا یا مطلب داسې نور سی ویره کنه تاسو دانې هغه جوار چې کله هغه د بازارونو کې ملاویږي وږي هغه نینی ورته مونږ وایو یره کنه تاسو ورته دانې وایي کنه ولی تاسو چرګان یې تاسو ولی چرګان یې ویل نه چرګان نه نه نه نه نه نه لکه تاسو سوابي وایو ته دانې وایي کنه مونږ ورته وایو کنه ایټو خیره واره ولګي نظر بولګي کنه تاسو ورته سوایي تاسو ورته وایي یلګا تاسو ورته دانې وایي کنه مونږ ورته دغه وایي نینی ورته وایو نو څنګه چلے مونږ له پوجا پوجا څنګه چلے پوجا خور ماتوي چې بیا ته ماته کوم نومل یاره کنه زما قبول دی زما قبول دی هغه نامه زما قبول ده ما زه ورته اوس درته چې خاله یا به جو تندې بدر چولی شې ته بار بار ګوري چې اسمت ته خاله ویلا خو درته ماسی من به شو ماسی راته ویلا زه خلا ځوان یم زه خلا د پلار په کور باندې یم به به ګیلی را نه کوي او څنګه چلے ټیکې لې جامې جوړ کړې دي کنه جوړ کړې اکثر ماته بیبي اکثر کور نه خبر ماته کیږي چې دا ستې چې څنګه خبر ده چې جنې بغټ شو جنې ماشالله موټې شوې ده ماشالله کنه سم چکلي ټیک نه سم ببلو دی ګدا او هغه ورځ زه ورلم نو کوین کوین کې کوی رګنا پوزیا خور کو زما مازوري نو بیا داسې ورلم نو د کټ نمبر اوچت کړ د شپې یو یو نیمه او په سر مې یو دردو اور به مې ځان سره بدی سینه باندې داسې سملولې و ری زیاته خولي دغه ما سم هلې د شپګو مېشت شولا او ابل سکټ مې لګه شانته و درې دل کنا دا هې داسې مال مور دا خو د لویزه درونه आवाज نه دی مال مور دی جنې دی درونه आवाज نه دی را ماته له هر سره غو نیمه راهي خوشالي نه دی کنا قدم ملیا قدم سوري نه له کټ بس داسې ځان را اوچت ګره کنا اور مړ ازیا سرونه کلا کوتړی اکثر زه د عائشہ یولو پټه د جالی غونډه کې دی رګنه یو نه ځکه سرو تړما نو بس یار ته د دې جنې یولو پټه د دادو راغه د دغیم غخونه له هر سره وتی دی لاله په د وو کال د بډای شولا مړ د جوار د دانې د لپکې کما نو ماته نه کنه کاکا وای دا چې ته کله بړډې ولې کی کراوډي دا به بیا راهي زما غخونه هغه نه مخکې مله بړډې کی کراوډ نو ماته سوی پیزا مور مې هغه پیزا د کسې دی رګه کسې دی رګنه زما مور سندویچ ته سندا چویا سینوچ تاسو پی جنی گرا زما مور ساده غونده کی دا ورتا زما مور جنی کی اغا چکو مده کنا سوابیوالو نو زما مور ډیر ذات ساده ده زما مور ساده سردا خبر زکو مچ زما مور چکو مده کنا نو زما مور سینوچ تا زما مور ډیر ذات ساده ده سوابی خویند تاسو لې شان ته وجورا کیو زما مور سینوچ تا سنداویچ ویو سنداویچ مدا سنداویچ په کې سیسی دی را اور پیزا تاسو مخکلي نومره کنه پیزا ما چې دا پیزا سی دی را الله کله نه کله زم حیران شم غنه کله نه کله زم دا خبر مبرز کومه دا سی حساب کتاب دی زه سمره بیبی گانی سمنګ واز اوري سمره مې دې سمنګ واز اوري مې دو بیبی گانو خالګانو تاسو څنګه تاسو زمنګ د ډاکټر خورشید سره ویزټ کړی دی تاسو زمنګ د سترګو د کلینیک ویزټ کړی دی تاسو د اسما سحر خبره اوریدلې دي تاسو زما په خبره باندې عمل کړی دی تاسو زما خبره غورځوي کنه غورځوي تاسو زما خبره منی کنه منی تاسو زما خبر سره جن کی مینا کوي کنه کوي تاسو مون سره سمرا مینا کوي زمونږ خانی پرکشي وو یو وختي نو ورکشي وو لهر سره پیدا کړی مو دي اور دد سره ماته را لکه دا انسان موږ د لکه دا سوچ کوي کنه شي لکه دا په ټول عمر دا ډیوټي کوما کما ته دا صفات د بسې پر ښکې د غوړت لمه دا مرو چته ویر مونږ دلته چته سواد کې چکرې مکرې وې عادل د کلی کې مخرو شي وو په کلی کې راتل د کې پټ شي وو

All right, welcome once again. Az li bi adamini de hulu sordo fa alek salamuna manzur ki tasub lehre saras mal husna ba tasub wi li khalko baya dikri tasub bu nabi kareem sallallahu alaihi wa sallam ani daga daru shuru pele ma ta message na chukum di agar al chi tasud hazrat yusuf alaihi salam chukum waqia da bilkul tasub mung tablay ki no bilkul daga koshish zukum ji dar da zablay kam aur idun ko bimari da allah taala le taraf da porun madal ta ki chukum de lakshan te khub ko ma ghar me rote na bhole lekana asa ki پروگراموں کو پروگرام دوران کے ماں چھو اس کلو چھو دوران کی بے مادہ چلو کچھ ما څوک دلته ستو بدشتہ زبې ودشیو ما چې زو دشیو ما 4:30 داشانتي بجې را پاس میا سکم 5 بجې نو بس ځان م پرشکور او سر باندې درد را لیرم بی بی ملو شو مطلب ما خوراک نو کړم بیا سلاړه ما مطلب سوپم لکشانتي وړل انډه می موخړل انډه سره سره وګي می موخړل ډېر زت خوراک ما وکړ بیا 400 والی چاولی ملي کشانتي وړل ما چې دا بی بی چې کوم دا زما مطلب روچت شي دا سیټ شي راکنه خو بس ترتیب دا او چې زو و بجې د و بجو پورې د بدرې ګڼې ډېر زت پاسا کړم و بجې سلاړه ما چت لاړه خدا پاک مجھے سیدھی ہو یار مثال دا زمون نیو پروڈیوسر راغلے دی اور چارجر راغستو زما دا صحیح دا مرا پاس منگا کر راغلے دی ایمانداری قسم در تو بابا جی سیدھی ہرا ہو بو می کو بس دا خو جرت میو کتل اگ چارجر راغستو خپل اتلو وجی شپ جمیل زما نو بالکل دین سرڑے ز ٹچ تے اور دا سر سر ما تو جی تب برا سر نو بس بالکل مال بالکل ازما خو نائٹ کی ڈیوٹی بھی خو منگل دا ہنی بو لہر سر بیا پاتی کی گی دریش پا باندیا نو بس بیا و منگ زو سب مر سب شب جمی لازم لہر سر چی سکون لتا ملاوی گور سس دکلو کو سبا اور سو گور نو خبر مسک ولا سب یالا نم ڈاکٹر لو ما بیا مطلب چا مال بی پی چکر ما تو چرا ستا پسر باندې مطلب ستا بی پی لگ شانتی کم دن بیا مال غ ٹیبلٹ ڈاکٹر لو غی سر سر مال استن والا نو چستن لو والا خطرناک زی باندې استن لو ولا سمی ولا چې زه په دې مټ باندې کله ستنه ونه داس موړه موړه زما بدن سره کې داسې نازک نازک ته کار روزګار موږ داسې ډېر وخت نه دی کړی کنه نو درون کارونه موږ نه دی کړی نو پیدا سي ارس راته داسې مطلب ریز دغه کاری نو بهرحال خبر مسته کو زه دستون نه ځان اړو مزم چې دستنه منې چې کومې دا زه بدینه دا نه ومه خو بهرحال اول هر چستن ما اول زراله ما نو بیا چې کوم دې کنه مانه دوه دونی سبا غالبا دغه شند پیسې واغس لري کنه یا ډېر یا کمې دا شند خدای مې دې نه ګننګار هم چې ته پیسې واپس واشول واپس زراله ما نو خبر مطلب زما دل تک دا دی رکھنا اور دن کو چې دا سیدا چې څنګه دا پپته کې دنه دنه ټیک شو دا نه ټیک کې دا زمانه ټیم علی مدد ډاکټر جذب تا نه کال نیم بتا نه لته خپل باندې سټ کې ځا میډیسن استعمالو مز مو سړي ته گزاره شو دا نو سکه زو لکه مونږ اکثر انتظار نکو انتظار مونږ نکو انتظار هړي عزت بدرنګ دی په ژوندۍ کې چاته انتظار کې ډېر عزت دغه دان ډېر عزت سي دي سره خبر مې کړې ډېر عزت سړې پازابه کنه انتظار سړې سم موج نه کړې نیم نیم دې مړکې نو دا خبره مطلب زما دا چې مونږه د لشلو کال مونږ ته مختلف بیماری نی لکه زمونږ دا پروگرام چې کوم دی سترګو د بیمارانو د پاره دی دا د پلس د موټاپیو د سر د درد نه دی راکنه خو لکه سیو مثال در کوم سوق د چا اړوکه ماتي راو هغه ته چیرته په پینش پک مې چې پلستر دی ته به چولې راکنه هغه مونږ شنه دا په مېش کې دنه دنه ټیک شي یا د سی نور بیماری نه مختلف بیماری نه لګیا زمونږ زنانو ته بیماری نه وی راکنه نو مونږ یو ټرن استعمال مونږ زر و چې مونږ زر پښتاني کنه مونږ زر پیسې لیکو مونږ جمعګه زر ټیک شو نو خبره مطلب زما دا دی راکنه چې دا به درنه ټیم لیا لکه زمونږ ډاکټر خورشید صاحب خبر کيو دیو خبر دا کی چرز دسترګي د پردي علاج بغیر اپریشنا په 20 دن کې کوما دسترګي دغه علاج کوم دی کنه بغیر ادا اپریشن کوم دی لکه اپریشن باندې نه کوما زه بغیر د اپریشنا

20 دن بدلا مری سندر کوم پدی بزو کوما اوس خلق دا سیدی چغه سترګې د پردې په مسله کې مبتلا دي لشل کال نه پردې پیږي راځي هغه وی چر مونږ به شل وځو کی کیو اوس ګوره ډاکټر خورشید صاحب خبره کړی دا خو نور کار د میډیسن دی او د میډیسن نه پیل د الله تعالی دای کی شفا ور واشي د میډیسن کیا لکه تیر ورځ کوم ته ارور کال کړو چې زما خزه ته چشمی لیکري د چشمی هم نه استعمال یو او باندې 100 روپۍ اغستی دی نو خبر مطلب زما دا دی رام چې اوس تل عینک کینې سبا ز خپل عینک چیز جوړو مکن زما کوم عینک دی زما د عینکو چې کوم دغه دا صورت وای دا کوم دا ډانچه ده ساده ساده خبر کې درته مې راکنه دا چې کوم دی راکنه دا زو په 2700 3500 کې دا زو جوړو ما پدې کې په 500 جوړیږي به د دې نه علاوه چې کوم دا شیشه ز لګوما ورجن شیشه ز لګوما نو دام چې کوم دام لري زړه قیمتي ده دا نه ز پلاستیکي ورځو یو ډاکټر سره 400 کې یو ډاکټر سره ولاړم رزړو کې کنه سترګو ډاکټر یو راکنه څه خبر اوسره ما کولم نو ماته الته کې یو کس خزو درال یې په 200 کې به دا چشمه آینه کې جوړ کوم پاتل سګ بل دا جوړ کوم بنزل سګ بل دا جوړ کوم نغه ورته وای چې مال 1500 والو کې دا 1300 والو چشمه مال جوړ کوم مال خوده دې سر د سپو ګډک خوده دې مال لکه دا تو سور مال څه غریب یا و لکه په 300 روپۍ باندې ورجن سیستول پرې دی ته 2200 والو 2300 والو آینه کې جوړ کا دا ستا صحیح دی را ته اوس پلاستیک نه والی تاوی کې دا کې جره 300 روپۍ دل کې لکستر کې دا د الله تعالی ټول بدن نعمت نعمت ته خدا سترګې به کې نغه ورته وای چې مال 1500 والو کې دا 1300 والو چشمه مال جوړ کړم مال خوده دې سر د سپو ګډک کا خوده دې مال لکه دا تو سور مال څه غریب یا و لکه په 300 روپۍ باندې ورجن سیستول پرې دی ته 2200 والو 2300 والو آینه کې جوړ کا دا ستا صحیح دی را ته اوس پلاستیک

0: ولته منډه ککل سیستم دوه درې بری ریسټارټ کو خونه کنیکټ کیدو بس بیا مل زه د سوابي د خلکو نظر لې کید نظر کړو نو دلته کې نور سیستم کی سیو کړ نو موبایل ته ارزمان سره لګیو ما په کانټیکټ باندې مېسج به مرته کوچی لینک یا سر ریکارډینګ پلی کول نات می پلی کړی چې ټیک شو به د لینک کلمه بالکل چې غي نات پلی کړو هغه
1: د بل په دغه وخت
0: کې دا اوس پروګرام دی بیا نات صحیح زب سره خبر دی نات چې لیدلې کنا خبر دا او ها څنګه د صد پار د کال کړی دی سم میسج به خلکو لور کې کوم چې د سترګو بیماران دی کوم چې د سترګو باندې دغه د نظر د مسله د ورته یا تا چې رسو کور لګلې دي کړي تا نه دی ور لګلې دا وایا اکثر بیا مونږ نه خبرې میری چیرې کنه خو لکه دا سیدا تاسو هغه کې نه چیرې تاسو چې ما مخ کې مریضان ور لګلی وو بل می بیا ور لګلی زما سر مریضان ټیک شي بیا صحیح صحیح صحیح کولی خبر دا د سوب پنیت باندې دا کار کو کچری سوق په بیسه کار اسکار کې خکارونه کوي نو ستاسو باندې کې سوب کیږي ان شاء
1: الله بالکل دا سره او تاسو ته په دې الله ډیر زیات اجر درکړي
0: امين امين
1: او عوام خلکو د پاره د سوابې د غریب خلکو د پاره
0: بالکل
1: ښه انتخاب
0: بالکل تا ته پته شته ټیم کې ما پروګرامونه چا له سپانسر نه کول کنه زه به یریدم ما کې چره زه ډاکټر له پروګرام شروع کوم مریض ور نشي مطلب مریض ور شو ټیک نشي نو دا خلک لکه زبر ته پاتې راځم دا خلک ما بس خان دي ټیم ما نه دي کې دوه درې کال خراب شي بیره ته ملګر شي خدای دې دا شپا خو الله تعالی ور کوي دا خو ته نه ور کیرا ستاسو میسج پروګرام صحیح صحیح بالکل لکل تک زمونږ نیت سپا دے گورا لکه ار ڈاکٹر گورا دا کوشش کی چې مال ډیر مریضان راشي ار یو ار یو کریم لا پروگرام کوي ک ڈاکٹر لکه جره زما کریم او زما ڈاکٹر مریضان زیات ویو زما زدانه مچ زدا سوچنو کوم زما کولک مریض لال کډیر لال خو چې شپا ورته میلاو شي ار یو ازب چا باندې تنقید نو من کډونو کوم پلان کې دروغ ار چا د ار چا خپل قبر دی رګنن خو دې خبر ته کی د غوګو زب سپا سپا خبر کوم او زما خبر کوم ساده ساده خبر غنی تاسو کو سوچو کې کنه دلته کې چیټ جی پی ټی کې د یوټیوب نه ویډیو وګوره سترګې په باره کې غلط دغه به لیکلو کو د پیج نه لګې یا مطلب اینه مخکې پروګرام نه مخکې له 7 منټه غو پیجونه وګوره چې بیماری څنګه راځي دا دی واغ دی خو لکه دا سې زولې وکما لکه مطلب دا به دای ردی کې وستا سو فائدې دی را کنه کو زه شوروم کوم کنه خو لکه دې کې په فائدې ستا سو دی دی خلکو به دا فائدې شو د بیماری دی سړ راغلی دا ولې راغلی دا دا دی را کنه خو لکه زه دا خبر کوم زم چې دا ساده ساده خبرې خې دي په ساده ساده په خبر به پوی کو نو کنو بیا با سره کنا خلک به پویږي په دی باندې
1: او زکه هو بس بسار وای نن سبا هغه دورم نشي چې لکه صرف ډاکټر یو دی بار خبرې کول شي
0: زکه
1: هو مې او ار جیم الحمدلله په ار یو خبرې کولې چې دا نه مخکي یوټیوب نه راو نو چې په اېدا د مسلې بار خبرې یو مې یو ګټ مخکي یو دی ګټ مخکي هغه
0: اللہ قرآن قسم و صفا مطلب مسلمان کی گیا رکھنا نو دا خبر دا اور بیا بس منگوا یار صفا صفا خبر بکو لکھ اس ماہ زما دا خبر مطلب دغا یادوم دا شوگر دا سوری کله دغه یادوم دا سور توي دا الرجی یادوم کله پردی دا بیماری یادوم دا کته بر کو ما خو خبر به ساده دروغ پکې نشم مې لري چې از تلو کلینیک ته مال ته کې ویزل ټو کو پلان کې مریض راغل دا پکې نشم مې لري چاله درو پله هرت چاله نشم خراب ولي صحیح دا الله دې قدر وکړه درې منټه راځه پاتې دې په دې کې پروګرام راټولو مسیدا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلیم خان بدماش کو سماوا زوری نو بوش وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سو وی چی دغه وی کنا وی چی زما خور لتلی با دا یو خور میسی السلام علیکم بھائی اسنگی آواز اوکے دی پروگرام خوری عزت کولی دی تاسو ته خدا خدای راج میسج دی تاسو دوباره سو کی دا خدا میسج چلا لګین وی چی السلام علیکم اسمت بھائی

اوکے جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دو دلبر ریڈیو چار سدی، آواز دو دلبر ریڈیو سوابئی خل قربا، میزبان خاطر جان. آواز بالکل زما کلیئر ہوئی دکھے رہا، آواز بس منگا برابر ہوئی دکھے رہا. چرتا چرتا چ ہم زما آواز رسی سوک سو ہم زمنگ آواز ہو دی زمامین و سلام پزار مانی قبول اور منظور کئی باور امید لرم دو پاک رب ذل جلال نہ چتا سو ٹول بخی تا سو ٹول بخوشال ای زم دی پروگرام انتظار چ کم کم خویند رونو کڑے د ٹول انتہا ڈیر ڈیر جات مان ان اور دن کی دی زما چرتا چرتا آواز رسی نو امید لرم د خیر چ بکور کے با یو نیم کس زما په دې خبرو باندې ان شاء الله د خیر د هغه عمل برابرېږي د خیر، او ان شاء الله دغه دا به موقتی چې کوم ذهن دی تصورات دی هغه کې برازي د خیر. نن زه په یو بل شاندار موضوع باندې تاسو سره پنځه شپه خبرې کول غواړم. که چېرته زما آواز اوري، کوم ځای کې زما آواز اوري، زه همیشه لپاره د خبرې کوم چې ضروري نه چې صفات پروډکټ تاسو والی، خو ضروري دار چې تاسو زموږ د صفات کاسمیټکس آف پاکستان چې کوم پروګرام دی اغه سو کې دې تم مګورې صفات کې سړي دې تم مګورې صرف دې ته وګورې چې خبره د چا کېږي کم موجوده صرف د موضوع مطابق ما واوري داسې موجوده خاطر جان دې ټیک ته بحث ته اورور بحث ته وبچي بحث کده دشمن هم تاسو ما واوري کنه خو چې زکه ما خبره کوم اغه خبرې لګي په غور سره واوري لګي فکر سره واوري لګي تصور ورته کوي ان شاء الله د خیره فائدہ بل درګي د خیره زه همیشه ته پرخړ کوم چې زما پروډکټ رو استعمالوم خو چې کوم خبره دلته کوم اغه واور پغی منی عمل وکي ان شاء الله د خیره زندگی بدی برابر وي د خیره نه بدی معنی پینځ په خبرو کوم چې د ماشومان کوم تربیت تیجی

د ماشومان کوم تربیت ته دا سمرا بهتر دی د سمرا خوله دی د سمرا بهترین دی خو دې تربیت په شمانه د مور پلار عزت لوی کردار دی ډیر مهم کردار دی او د ماشومان تربیت منګلا سکول پکار دی صحیح ده مونږ ته زمنګ مذهب سوي زمنګ دین زمنګ اسلام زمنګ د پښتو روایت مونږ ته سوي ټیک ده په دې معنی با اے ٹو جڑ پوری خبریو کو جی د ماشومان د خطر بیت کاسی چکم دا اغه سباله د هر سنه دغه پته لګی د ټو نمخ کی د ماشومان تربیت د مور پلار تر ټو لولانجو قصو قطارو جګړو روغو سلاګانو مشورو ډیر جات مهم دی ډیر جات مهم دی د مور پلار د پاره د ماشوم تربیت چکم نه دا انتها ډیر جات ضروری دی چې ماشوم د پور کوټی والی باندې سس دکړو کی جی مخکبا تاسو کته لګا نه لکه چې مګ لګ واړو نو دا مشران زنانه د بدقسمتۍ نه مګ ګوره د پښتو روایت هم پرې خوستل کوم چې د دین سره تړلې روایت وو دا غینه مګ سترګې پټې کړې بیا بالخصوص زب زنانه یادې کوم آی ایم سوري که دوی به دې باندې زما پرې خبر باندې خفه شي ډېر معذرت غواړم ځکه چې د مور کردار پلار نشي ادا کولی ځکه د مور کردار هغه پلار نشي ادا کولی مور مور وي که نه مور الله تعالی چې کوم مقام دی مور د ورکړی دی دا د سختو په خاطر باندې دا د استراب په خاطر باندې دا د یو سختو تکلیفونو په خاطر باندې که نه لکه ماشوم پیدا کېدل په مور باندې تکلیف تیرېدل بیا نخه میاشتې دغه ماشوم په خېټه باندې دی او زنانه ګرځېدل دا څومره لوی لوی اهمیت لري لکه څومره لوی کردار لري د بچي دپاره ټیک ده چې تاسو سوچوئ که نه مخکېنۍ زنانه به چې کومې وي مشران که نه که هغې به چېرته چا کره میلمنې هم شوې او ماشوم به زانګو کې پروت و یا به غېږ کې واخېستو نو داسې خوځو را خوځو به و الله للی للو الله للو للو دا دا ټوله کلمه به ورته پر ورو ویله هغه ماشوم به اکثر به دغه کیسه شو ماشوم به په دغه کې اوده شو یا به په زانګو کې پروت نو پخپه به یې زنګولو او دا آواز به ورسره په ترنم کې به ورسره دا ویل چې الله للی للو شه ټیک ده بیا یو شاعر وی لاهو للی لرو ش څنګه خوږ آواز د مور دی په زړه ماته کټوي کې ما لیدلې د ګلونو د ورخاړي نو ستاسو څه وایم کنه کله چې پور کوټیوانی مانی ماشوم ته دا خبر زده کړي چې الله الله اکبر سبحان الله الحمدلله دا خبر چې کله ماشوم ته توخه کنه د بچپن نه دا ماشوم چې رالو کیږي دا ماشوم د پاغوندې ګل دی دا ماشوم چې رالو کیږي دا د ګلاب ګل دی دا ماشوم چې رالوی کېږي د دې نه به خوشبو خورېږي دا ماشوم چې رالوی کېږي دا به په نیمه شره کې ډېر اهم کردار ادا کوي دا ماشوم چې کله راغټېږي دا به د مور او پلار شمله اوچتوي دا ماشوم چې کله هم راغټېږي دا به د خپلې مور او پلار لمن چې کوم دا خبره تور داغ نه بچ ساتي که هغه لږ دی وکړي جینۍ دی ټیک ده دا ماشومان د ډېر وخت لپاره د ډېر وخت لپاره ځان سره یو ځای ساتل ډېر زیات ضروري دی ګوره زمنګ ماشومان زمنګ به کوم ځای کې خراب شي کله چې زمنګ ماشوم یو سوال کوي سوال کنه سوال کوي هغه پلار نه بالکل سوال نشي کولی سوال مطلب دا نه چې هغه ورته پیسې راکړه دا نه دا خو بېله خبره ده چې کله د یو ماشوم په ذهن کې سوال راشي کنه لکه فار اگزامپل یو ماشوم دی هغه تاسو هر سکول ته ولېږلو بیا مدرسې ته دی ولېږلو مازیګر رالی بیا ورته پلار شم رئیستې دی کنه پلار ته وایي چې بوی ورته ځان نه جوړ کړی دی چې نه نن بس یو ته ولې لاړې ولې ګراؤنډ ته لاړې ولې د کرکټ وکړو ولې د گیم څوک دا ډېر زیاته ضروري خبره دا ده چې فزیکل د انسان ایکسرسایز چې کوم دی دا انتها ډېر زیات ضروري دی انتها ډېر زیات ضروري دی دې سره چې کوم دی د انسان مایند چې کوم دی هغه بالکل فریش کیږي ٹھیک ده ډېر زیاته ضروري دی چې موږ د دې ماشومانو د دې خبرو د دې سوالاتو خیال وساتو کوم ماشومان به خرابېږي هغه ماشومان به خرابېږي د هغې په ذهن کې چې سوال پاتې شي سوال دا پاتې شي چې زه مدرسې ته لاړم ما سکول ویلو ستا خبره مې ومنله بیا د هغې نه بس مدرسه کې مې سبق وویلو حفظ کوم یا ترجمه کوم یا ناظره کوم بیا رالمه بابا یا مورجانې زما د لوبو هم څه ټایم شته دی که نه دا د لوبو ټایم د دې ماشوم نه موږ دا واخېست دا ماشوم ذهني طور موږ معذوره کړو ټیک ده څه شو نور ماشومان کرکټ کوي نور ماشومان هاکی کوي نور ماشومان نور ګیمس کوي ټیک ده ماشوم بس وکړي که چېرته دا پلار د نه مخکې شو چې راځه بچا ګیم وکړه زه برته ناستې ملته حوصلې ته دې خیال دی او سلام سلام میلاو شو ماشوم ته گیم گیم کو سبق انتها په شوق سره شروع کو ځکه چې نن دې پلار دې خبرې مکه شو چې تر دې بچیا زه چې کوم دې اب تا چې کوم دې بوزما گراوند تا یا کرکټ لا یا د ماشومان سره لوب وکا دا ماشوم به سبا سار ډیر په خوشحالي سره مدرسې ته ځي سبا سار به ډیر په خوشحالي سره سکول ته ځي سبا ما ځګر چې راشي دا به په خوشحالي سره مدرسې ته ځي او دې په ځین کې چې کوم راټوکېدل سوال دې هغه خپل بابا ځان سره وجب کې سنبالو ساتلو چې زما بچی دی کنه بزی تربیت کوم ټیک ده یو دا خبره دې خبره دا چې دا
د ماشومان د ژوند چې کم دی د دې اصول دي ٹھیک ده د ماشومان یو څو د تربیت مهم اصول دي چې دا هر یو مور پلار ته یاد وي تایر زمان که زمنګ आवाज اوري غم دی خیر زما خبرې لګي په غور سره اوري زمنګ خورزیشته نه اوري ریم څه سوري نو خیر تایر پلار دی کنه مینا او شفقت چې کم دی دا ګور دی زیات ضروری دی انتها ډیر زیات ضروری دی ماشوم ته چې کلا مور پلار مینا ورکی کنه مینا ٹھیک ده یا ورته په کور کې مشران مینا ورکی کنه او یا ورته د هغه مطابق خبر او جواب ورکی کنه دغه ماشوم ته حوصله ملاویږي څه ملاویږي دې ماشوم ته حوصله ملاویږي حوصله لکه فار ایگزامپل یو ماشوم دی هغه په سکول کې فیل شو او کور ته رالی نو پلار نه چې کوم دی ټوپک ته لاس کول او چوکې ته لاس کول رد و بدو ته تندې ورانول نه دي پکا تا بچی د ځان سره کېنول پکار دی چې راځه خیر دی ته ماشوم یې ستا عمر کم دی خیر دی راځه بل کال له بشي دا ماشوم به شوق باندې سبق ووایي دا ماشوم با نن زور دغه دی خبره پسې چې زما پلار چې کوم دی ګوره دا مونږ وایو کنه ماشومان نه پوهیږي خدای الله تعالی داسې یو ټیکنیک دی الله تعالی داسې یو تخلیق دی چې ته د کوم سي سر مینه کې د هغې په بدل کې به درته مینه ملاویږي ٹھیک دی کنه ملاویږي به کنه ملاویږي ډېر خلک داسې دي ازمره نه دي دا ځنګل باچاري ډېرو خلکو ساتلي دي هغې ته غږم نه کوي ډېر درې درې څلور څلور دانې ساتلي پنځه پنځه شپږ شپږ هېڅ هم ورته نه وایي جالونو کې بند کړي چې هغه مالک ور شي هیڅ غږ ورته نه کوي دا ولې شي دای بچپن کې چې کوم دی هغه په دغه خبرو باندې عادت کړی د بچپن نه به دغه تربیت باندې عادت کړی چې زه ستا مالک یم زه ستا مشر یم زه ستا تربیت کوم زه تاله خوراک راوړم زه ستا د رزق بندوبست کوم ٹھیک ده سم ورته نه وایي ګنته عام سړی ور وړي چې زمری ماتی کنی مات ٹھیک ده کله چې ته خپل بچی سره مینه وکړي ته په هغه باندې شفقت وکړي د نبی علیه السلام ارشاد مبارک دی چې د مشرانو قدر نه کوي او په کشرانو باندې شفقت نه کوي نو نبی علیه السلام وایي دا زمونږ نه دی چې نبی علیه السلام د خپل امت بهر کړي نو بخشش به دې څوک کوي ته ماته ووایه محفرت به دې څوک کوي بخښنه به دې څوک کوي نه کېږي بیا کنه ګرانه دغه صحیح ده دغه نه علاوه ماشوم له په ماشومتوب باندې چې کوم دی دا ښه تربیت دی چې ته دینی تربیت هغه له ورکي زمونږ ډېره بدقسمتي ده دا په دې ځینې کورونو کې موږ اکثر واورو یا بهر ترته دې کنځلو کا اله شاه ماما ته دې کنځلو کا چغو وخه نیا پسې دې چغو وخه مور ته دې کنځلو کا او والدین په دې خبره باندې وخاندي دا ګوره ډېرې سپېرې خبرې دي دا ډېرې بدې خبرې دي که سواله دغه بچه بدماش جوړ شو که سباله دغه بچه مجرم جوړ شو که سباله دغه بچه قاتل جوړ شو د ذمہ وار څوک دي هغه مور پلار دي ٹھیک ده خه تربیت چې کوم دی په دو نمبر آپشن کې اصول دا دي چې دینی تربیت د ماشوم والی نه د الله تعالی د بړای د مونږ او د قران کریم او د خو اخلاق سره ماشوم ته بلد کا عادت یې کور سره چېر بچه ګوره ګوره دا مونږ دی دا پرز دی کله ته نه کې نو الله تعالی بیا ته جهنم ته بوزي د جنت قصی عورتوں کا د جہنم قصی عورتوں کا دا ٹول واقعات اور تو بیان کا دا مختلف قسمہ صحاب اکرام واقعات اور تو بیان کا دا مختلف قسمہ چ ظلمون اکڑی دا کفارو دا شداد واقعہ اور تو بیان کا دا پرغون واقعہ اور تو بیان کا دا خامان واقعہ اور تو بیان کا دا قارون واقعہ چکم دا اور تو بیان کا دا معشوم برور و خوبت بیا رسو سکے گی پی جنی بیا دا دا اخلاق با پخپل اٹومیٹیکلی سکے گی اگر بخکی گی دا دخنے علاوہ د مثال په درمانه خ مثال وسی مور پلار دی د بچو لپاره خ مثال وسی ته دی پلانکی مثال نه ورکه چې د پلانکی بچی ته وګورو د ډنګری بچی ته وګورو خ مثال دارې تاسو پته لګی چې کله ماشوم له پلار پیسې ورکی کنه پلار پیسې ول ورکی چې ورشه بچی د جمعه د دکان نه تماله نسوار راوړ ورشه بچی د دکان نه مال سیګریټ راوړ یو دا خبره شوله دوی مخبر دارا چې د پلان نسوارې په میز باندې پراته دی او د ماشوم په قسط باندې وغورځول او ماشوم دی یا ته پرې وتل او دا پلان راولګې د نسوارو له خاطر د شلو په خاطر د خپل ځوی د کلس ویستلو کنه نو دا لري د دې بچی د خطر بیا تک تمه نه ساتي ځکه چې د نشي په شیز باندې د خپل ځوی والو د نصیب په شیز باندې چې کوم نه دغه په خاطر باندې د خپل ځوی له پیسې ورکه چور شه د سیز مال راوړ سبال هم دا بچی ری خربوزه خربوزه کو دیکھ کر رنگ پړتا یا قصه ده کنه ټیک ده چې څه څه ته وګوري دا غنه رنگ دی نو دلته چې کوم دی سبا لبا عمدہ بچی عمدہ کردار ادا کوي کوم چې دی پلار ادا کړی دی عمدہ بچی به دغه چې زله کې چې تراشه روزانه دی پلار لراړو مچ داسې دي خواګری تراخه دي سړي سمره ډیر ماشومان ز خپل کلی کې ګورم سمره ډیر ماشومان په سیګریټ اورا وختل سمره ډیر ماشومان چې کوم دی خپل سوار باندې وختل سمره مختلف قسم ماشومان چې دغه زندګیان تباہ او برباد شولې ولی چې پاګیمانه چک بیلنس نشته دی خبره ته پوس نشته دی چې ربه چې تسکی
خیر دی د شپې ګرځي چرته تلې وي سکه سکردار دی سکه ولغواړي دا ټول خبرې د سوالات دی مور پلار ته پاره کله چې چک بیلنس آتے کنا ان شاء الله ستاسو بچی چکم دی هغه با بیدار وي ستاسو بچی تربیت چکم دی خبرې خولې وي خو مثال د مور پلار داري چې هغه د بچی په مخ کې خسته خبرې کوي د یو بل قدر کوي د یو بل عزت کوي دا نه چې پلار ستړی راشي او مور ته 500 کنځلې وکړي دا نه چې پلار ستړی راشي او مور ته چې ستاده سی وکړم ستا مور او ستا پلار دسی دسی او دسی او دسی ته څه چې دغه ماشوم به څومره یاره والي ته څه چې دغه ماشوم به د پلار نه د دې پلار مور ته بلا ښکاري که نه مور ته ښکاري که سوال دا پلار راځي دا ماشوم به د هغه سره روټۍ نه خوري که سوال دا پلار راځي د هغه د یرې نه به دا ماشوم چېرته د کوټې په ګوټ کې ناست دي د ده په ذهن کې به نور مختلف قسمه سوالات دي چې بهر داسې نرمدله رحمدله پلار وګوري چې د بچو سره مینه کوي او کور ته راشي او خپل پلار ته وګوري نو شاید چیز لیدې بیا تور شي ٹھیک ده ښه مثال اوسئ ښه مثال د ماشومو مانه د مور پلار عمل ماشوم مانه د مور پلار کردار غړي ډیر زر اثر کوي ډیر زر اثر کوي ٹھیک ده نو ډیر زیاته ضروری ده چې موږ د ماشومانو په کردار کې خمسالو سو بهترین طریقې سره خپل ژوند تر سره کوو دغه نه علاوه موږ سره یو بل اصول دی د ماشوم د ژوند لپاره چې ادب او درناوی هغه ته خودل پکار دی جمعات جمعات اجره اجره مشر مشر کشر کشر خور پلار مور ماما تر چم گاون کې مشران د مشرانو احترام د کشرانو مینا او د نور سره خطلل یعنی خجون تیرا ول د خجون مطلب دا دی چې ته په معاشره کې داخل کو سره ناس تو کچې د کتاب سره مینې ته داخل کو سره ناس تو کچې د الله د کتاب سره مینې ته هغه علما کرام او قریانو صاحبانو سره کینې چې د غي زندگی انتهای پر سکونه بجای د دی چې ته هغه خلکو سره کینې چې هغه چرسیان دی ډاکوان دی صحیح ده قاتلان دی مجرمان دی په دې معاشره کې په بدو الفاظو باندې یادېږي د داسې خلکو نه ځان وساته صحیح ده تیتا دبو او درناوی او ان شاء الله دغه ماشوم چې کم دی دا با سکی دا ماشوم به کامیابیږي خیر دغه نه علاوه تعلیم او مطالعه ورته خایا صحیح ده علم ورته خایا پوی ورته خایا زکړه ول ورکا شوق پکې پیدا کړي دی خبرې او د پختو او د پختونو کول اجازه ول ورکا څنګه چې ما په سٹارټ کې خبره کړې وګنه چې کړه د ماشوم په ذهن کې مختلف قسمه سوالات راځي او هغه سوالات کول شي والدین ول غلط جواب ورکړي خو جواب ول ورکي د جواب په ځای غصه ورته نه کوي هغه وری ماشوم او دغه خبره وری که پاکه سوال نه پويږي چې نه تاسو کول غواړي خو هغه دغه جواب ورکول پکار دغه ماشوم ذهن کلیر کول پکار دي مختلف قسمه ذهن سوچ تصورات کې مختلف قسمه خبر راځي ډیر خبر راځي زمونږ په ذهنونو کې ډیر خبر راځي خو الحمدلله د خیر منګل شانتي ماشومان نه یو لکه شانتي دوا درې ټکی سبق مو د سویل دي چې په دې باندې پوي ګوچې رقم سیس خده کم سیس بد نه موږ خپل والدین هغه ته پوس نه شو کولای ټیک دبل بهر کې که چرته ذهن کې سوال لاشي موږ د خپل پلار نه یا د خپل مور نه کو داسې یو موقع نه راغلی خو بهر کې په کلم مقراله او ذهن کې دا سوال لاله کته ډیر هم لوی سړی مور پلار مور پلاری خام مور پلار کدا سړی نه دی کدا د زمانی ولی شي او کدا د زمانی بدنام شي او کدا د زمانی ګندګیر شي خدا مور پلار ته اقا شنت ماشوم کاری څنګه چې په سوزنه کی ٹھیک ده زکه چې د تربیت په دغه دوانو لاسونه کې شوی دی نو هیڅ کیسه مبا ده خبر نه دا کستا په ځین کې سوال لاله پختنه رالوتی د مور پلار نو کې کته ډیرم لوی په دې باندې سړی باندې نخکاری دغه نه علاوه د ډیر سخت نه ورته ډډه کول پکار دي مثال به تر باندې زتا سوسیو مثال درکوما په ارا لکه هغه خبره باندې تیر وته لکنه نو ته پاره خبره مانی ماشوم له وال مو ورکوا پاره خبره مانی ماشوم بهر د خلکو په مخ کې مس پکو ډیر والدین داسې دي انتهایی دا بد عمل دی ډیر سپیرا عمل دی ډیر بدرنګ عمل دی چې خپل بچی د نور خلکو په مخ کې بار سپکی او سپکی خبره ورته وکړي ٹھیک ده ډیر خلک نن سبا خو خیر الکان داسې نه دي ځکه چې کیسز مخ ته راځي بیگم زمونږ په دې کلی کې چې کوم دی ماشوم ته چې پلار غوسه شي او بلوز نو هغه بیگا چې کوم دی دا دغه والا ګولې نه بدرنګ ګولې چې کوم دی دای خوړلې به اسپیټال ته وړو غترسه زما غپ شپ ته اقدام فون کوی بای تیرې مولي او ما پلار برته سوي دیو غټ سړی دی ماشوم هم نه دی ٹھیک ده نو مال غوسه مرا لا ما مور دی لري دوه ګنټې هم پرې خې ونه بمړ اسپیټال ته پرې چې ته پاتاله کېدلې چې د سیر سو پخې کی ٹھیک ده نو پاره خبره مانی سپکاوی کول نه دی پکار دغه اصلاح کول پکار دی پنر مجبه کې ماشوم پویا کول کلم چې ته انسان پنر مجبه کې پویا کې کنه پختو کې یو متل دی وغه ډیر خوندور متل دی چې په ګوډ امریکا نه زخرو ته ضرورت نشته دی که یو ماشوم په ښه خبره باندې پویږي لکه دا نه ده چې طبيخي ماشوم ته سمو وای او دمر چې سپېړه مو واسو ته دمو چې ته ورته غوسه مکو دا ټولر سبق خود اخلاق او دایره دننه
تاسو مو ویل غن خپل بچی کلم د نور خلکو په مخ مس پکوي یا تاسو که څوک راشي د خپل بچو سپک موای د خپل زنانو سپک موای د خپل مشرانو کشرانو د ډیر بد اثر غورځي ګور ډیر بد اثر غورځي انتهایی سپک اثر غورځي پس اوس ډیر خلک وو کېدې شي په دې باندې پویږي ډیر خلک ته بده خبر علم نه پوي ورته نه ټیک ده دغه نه علاوه ماشوم ته دا وخی چې رښتیا ول د کسومره ګټه ده د دروغ نه ډډه کول صحیح ده دا څومره بهتر دی دا څومره په کار باندې راځي فار اگزامپل یو ماشوم دی هغه ته دروغونه منې کو هغه ته چې بچی کته سکول ته لام نړۍ نو مانه خبره مه پټوه که تا مانه خبره پټکړه ګورې هغې کې به تا ته سزا ملاوېږي سخته به ملاوېږي سکول کې به وال خورې زه به دې ټکوما زه به دې سپکوما ټیک ده سکول نه پاتې شوې د څه وجه په مینا باندې پاتې شوې څه وجه کېدلی شي ما ته به دا خبرې ټولې وکړي چې کله دا خبرې ته ما ته ټولې وکړي دیجه کې به ته ماته حقیقت بیان کړي که تا ګورې چې ته ماته دا خبره وکړي چې زه سکول امن رسې ته نه یم تللی تللی یم او زه خبر شوم ته نه وي تللی نو بیا به دې په کور کې شپه نه وي دا ماشوم به په خپله دروغو نه ځان وساتي څه وکړي چې دا به د ماشوم د بدو خبرو نه سپکو خبرو نه د دروغو نه ځان وساتي او کله هم چې دا ماشوم ښه کار وکړي که نه د ستاینه کول پکار دي صحیح ده او په هغې باندې انسان ته باور ملاوېږي هغې باندې انسان ته اعتماد ملاوېږي چې کله والدین هغه حوصله ورکړي چې زنده واد تاسو پته لګي دا استاد نه دی استاد د سکول استاد یا د جومات استاد ده چې تا هر څومره موخي کنه هر څومره والدله درکي او بیرته یو آواز وکړي چې بچیا تاسو د الله په ذات باندې یقین وکړئ د الله په ذات باندې قسم نه تخرما چې غټول بچه کوم دی هغه د ذهن نه وځي او ښه سوالات چې کوم وي کنه یا ښه پوښتنې چې کومې دي صحیح ده او خو بهتر عمل چې کوم دی کنه نو دا په ذهن کې راشي دا په تصوراتو کې راشي یاره زما استاد ما ته بچی ویلو زما استاد ما ته ویل چېرته خسړلی زما استاد ما نه پوښتنه وکړه چې راشه بچیا موږ ته بچی په خپله په سکول کې استاد بچی ویلو کنه که هر څومره وال بیرا کړی وو هر څومره استم هم غلط کړی وو نو هغه ټول اخیرې میرې هر څه هم د ذهن نه ووتل بس ذهن به هم پاک شو خپل استاد مبارک ته پاک به په دې وجه باندې شو چې دا زمونږه دا زمونږه آغا مثال په تور باندې دا زمونږه د ژوند هغه رهنما دی دا زمونږه په زندګۍ کې ډېر اهم کردار ادا کوي دا ډېر اهم سړی دی ډېر بهترین انسان دی ٹھیک دی جی دغه دوه درې خبرې لپاره د دې مې وکړلې چې سوال تاسو په یو ځای کې ناستې وای او تاسو د خپلو بچو ښه تربیت کړی ښه تربیت کنه ښه تربیت مو کړی ښه تربیت نو ستا به شمله اوچتوي که سوال تاره بچی ښه تربیت کړی یو ځای کې ته ناستې کنه نو خلک به تاته وچا پرین شي او په تا باندې شه که سوال تاره بچی ښه تربیت کړی او هغه یو ځای کې دوه خبرې وکړي کنه او خبرو باندې خلک عمل وکړي نو خلک به یې تاره پلانکي بچی دی څوک داسې نه وایي چې دا پلانکي دی ټول مشرانو یېر دا پلانکي بچی دی او بیا خلک کورونو کې د مثال په تور باندې ورکوي چیرې د پلانکي بچی نه دی ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ډېر بهتر ډېر زیاتې ښې خبرې ډېرې پوهې خبرې ډېر د عقل خاوند دی ډېر پوهې دی پښتو کې یو متل وایي کار خپلو کو شاباسی د بل والا نو ډیر به کامیابی صحیح دی جی سبای ډیر به کامیابی ډیر مخ پړانه بس لازمی او ضروری خبرداری جی چې تاسو د خپلو بچو خطر بیت بهترین تربیت په غوسه باندې نه په مینا باندې په محبت باندې په شفقت باندې په تربیت باندې د تربیت پاکاسې باندې کارو کې ټیک ده دا بل ګورو او بیا راځو خسته ټلیفون کار

0: نه صح امریکایی لی دا تیرو دا غماتر پیا از امکو
1: داخل اللہ دی خوشحال اللہ دی قدر وکا ډیر زیاته مننه ډیر ډیر زیاته شکریہ کامیاب اوسې خوشحال اوسې بریالي اوسې او ژوندګي کې الله تعالی برکت واچو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر ډیر زیاته مینا ډیر زیاته مګور اوریدونکو یو خبر همیشه د پاره ځان سره د ریډیو چې څنګه کم افیلز خلق دی دا غي خپل کې یا نور خپل له تخواس کوم چې کلم تاسو داسې خپل سلیکشن مکوې چې هغه ریزلټ پکې نه وي داسې خپل سلیکشن کلم مکوې چې هغه یو مشر ستا په خبرو باندې اعتماد وکړي هغه پروډکټ والی سبا دې خپي یو خورکی پروډکټ والی وغه دا غینه مطمئنه نه هغه خپې چې خطر جان تا داسې ویلی په ریډیو باندې ته خود موږ دروغجن انساني اکثر خويندې بیا خیره وزارو کې یو خبر تاسو موږ د خیره وزارم نه کوي زړه بار بار خبر کوم الحمدلله چې زه د پروډکټ ذکر وکم کنه او هغه تاسو استعمال کې او باقي کې هغه ریزلټ نو بیا ما ته په پروګرام کې براه راست کالو کوي چې نور خلک دغه مصیبت او دغه غفلت او دغه مشکلاتو نه بچي چې سینه چې نور خلک دغه پروډکټ والی او سبال بیا په دې باندې پیمانه خپي نو تاسو ته دا پول اجازه ته ښه چې تاسو زمونږ پروګرام کې کال کول شي زمونږ چې کوم پروډکټ تاسو استعمال کړی تاسو مطمئن نه تاسو ته خوشاله نه تاسو زمونږ صفات هربلایل د میدی د استعمال لپاره د ګردې د کاڼې د استعمال لپاره روړي چې زمونږ ګردې نه مکانې لچول لري نه شو په شلو ورځو کې دا نه دانو براه راست په پروګرام کې کال وکړم خطر جان ته دروغ ویل الحمدلله د خیره دروغ خوانم نه کینې مزه کې د 15 وخت یو کېږي کزبه خپل ایمان د 300 روپو لپاره څه غر کما و زبر بر تاسو خبر کوم چې زمونږ سن بلاک ته چې کوم خويند استعمال کو کومرونو استعمال کو ان شاء الله دعا براته کوي د خیره دا می تاسو سره وعده ده چې دعا براته کوي د خیر ان شاء الله زمنګ د دې د روغ سره د دې دوکو سره د دې پراټ سره د دې دو نمبر سره مونږ لګی چې کوم پروډکټ دی ارزان به درکو انتهایی ارزان به درکو که تاسو ته نوې خوشاله بیا هم خیر په پروګرام کې کالو کیږي السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: قربان جی سو خبرې کوم جنا دلایستان دې کرم نه لاله سو خبرې کیږي سنگا ہلو تاسو بس وای دا جی جی ہلو دا کما قصر یار 0316 6222 بل اوردن کی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی سو خبر کی رقم ذرا جی جی جی جی آپ جی آوا سنگ خاطر بھائی آواز نہ رہی باہر اور ادھر کو آواز یو منٹ کا خاطر بھائی کال اچت کئی ضروری خبر کوم بالکل تاسو کول شي چې څه ضروری خبر دی خیر کول شي تاسو کال وچتي ګوبل اوریدم کی سره خبر کوم السلام علیکم جی ہلو مړنا څنګه چل یار 0316 6222 4246 خیره رومای صاحب غوان زمګ پروگرام تر اغلی سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ افٹر لانگ ٹائم زمګ پروگرام تر اغلی دا اللہ دی کامیاب کی ډېر ډېر ته مننه شکریہ خوشاله اوسئ جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: سو خبر کې وچیا
3: ګلرنګ ساتي خبرې
1: کوي سو کا
3: ګلرنګ ساتي
1: یو من ښه یو من ټول دا आवाज دې زنه څنګه جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: ګلرنګ سنگه داسې کار دی ګوډی چې اذان شروع شو کنه زما مونځو کما او تاسو مونځو کوي بیا پروګرام کوو بیا وکالو کې خبر چې
3: صحیح ده
1: خوشحاله شي ډېره خوشحاله.

0: استاذ شنو عمله؟
1: محمد سلمان.
0: محمد سلمان کولې نیم دی. محمد سلمان څه بل غړی بچیا؟ باندې ونک سلمان له اجازه تر کوزه دوه درې خبرې کول غواړم. د پروډکټ حواله سره وینځه هره اجازه ضروری دي. یو میسج راغلی دا شامل کما. سلام مامو زمارو پروګراموري او تاسو ته سلامونه کوي. وعلیکم السلام. ستاسو آواز زما ډېر زیات خوښ دی. رښتیا وي مامو تو وایا منیشا شہزادی فرام الٹا گدون شایان نه مې شایان ډېر مننه. خوشاله اوسې بچیا, کامیاب اوسې چې زمونږ پروګرام اوري. ته زمونږ دین په دنیا رو ری خلا دي کامیاب کو پروګرام کله کله اوریدونکو. که چېرته د خایست ضرورت دی که نه, او تاسو چېرته غټې غټې کمپنیانو والا پروډکټ استعمال کړي سره چېرته کله هم دا خبره نه کوم چې هغه به نه خو یا به هغه خراب وي, دا هغه به زموږ د هغې نه یو په سله باندې ښیي, خو تاسو ته به ریزلټ نه درکړي. ٹھیک ده, تاسو به د هغې نه مطمئن نه. زه په ګارنټۍ سره دا خبره کوم. یو خو هغه ده چې الله ته نه منظور, هغه بېله خبره ده که نه. زه په ګارنټۍ سره دا خبره کوم ټولو وروڼو خویندو ته چې زمونږ ویټامین سی سیرم, زمونږ بیوٹی کریم, او دغه نه علاوه زمونږ د صفات کاسمیټکس او پاکستان یو فیس واش کو ویټامین سی کې چرته ساسو مخ باندې دانی, نو په یو هفته کې دنه دنه ساسو دانی مکمل طور پر ختمول شي, ساسو مخ صفا کول شي. زمونږ ویټامین سی فیس واش ته ضرور استعمال کړئ. دغه نه علاوه که تاسو خایس غواړی په یو هفته کې دنه دنه او ډیر کولی والے غواړی, ډیر خایس غواړی, د ګارنټۍ والے خایس غواړی, چې خاطر وایي زما داسې خایس ماته ملاو شي چې زه چې کوم دی که نه زه چرته لاړ شم یا چرته لاړ شم, چې سواله خلک مانده پوښتنو کې چېرته تا څه استعمال کړی دي. الحمدلله د الله تعالی په ډېر لوی کرم سره, الله تعالی په احسان سره زمونږ ویټامین سی سیرم دی, زمونږ بیوټی کریم دی, او زمونږ د صفات کاسمیټکس او پاکستان چې کوم فیس واش دی که ویټامین سی استعمالوي, یا دغه نه علاوه رایس فیس واش تاسو استعمالوي, په ګارنټۍ سره دا یو خبر ځان سره یاد وساتئ ټولو اوریدونکو چې د صفات کاسمیټکس او پاکستان کوم پروډکټ دی. الحمدلله که په یو هفته کې دنه دنه تاته خایس ملاو نه شو, ښکلا ملاو نه شو, زه د دغې ذمهوار یم. څه وشو دي؟ زه د دغې خبرې ذمهوار یم. که ملاو نه شو راشه خپلې پیسې واپس والا, که ملاو نه شو براه راست په پروګرام کې کار وکړه, ستا د مخ نه تیر سره داغونه ختم نه شو, یا ستا په مخ کې سپینوالی رانلې, نو بیا بالکل پروګرام کې براه راست کال وکړئ, خاطر به تا دروغ ویل. الحمدلله د خیره انشاءالله زه دروغ هم نه یم, او نه راله خوند کې نه راله مزه راکې. خدا وایم چې تاسو ته خایس ملاو شي په ډېرو کمو پیسو کې, تاسو ته خایس ملاو شي. نه دله ګران درکو, ټیک ده, نه در باندې داسې په ګران بیه باندې خرڅو چېرته تاسو له سټ راته وکړو, او نه له غیر معیاري پروډکټ درکو. موږ تاسو همیشه لپاره د معیار خبر کړی ده چې زه کله خبرې د معیار کوم. الحمدلله زه چې کوم پروډکټ بیا پروګرام کوم هغه معیاري وي. یو ځل استعمال کړي د خیر ان شاء الله خایس او ښکلا زمونږ نه په ګارنټۍ سره ترلاسه کوي. بھائی زمونږ کلی کې خصوصا ریډیو نه اوري, نو زه به چا ته دعوت ورکوم ښه په دې د نمازرت غواړم. حیام علي رستم دا اوس الک دی کې جنې نه, حیام د جنې نوم هم دی, زما په خیر سره الک نوم هم دی, خو ماته پته نه کېږي. الله دې خوشحاله کړي. بھائی مریم بل پروګرام ته هم کال کوي, بس دا خو خیر دی پروګرامونو ته ناسته ده, بس یو پروګرام ته مس نه ځي ټولو ته چې کوم دی. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله پتا نه ګرز وایي چې وایي خاطر جان بھائی بیا ویل چې سر کنه وایي چې فیس واش ډېر ښکلی دی, او ما یوز کړی دی, پیکنګ یې دی هایویر نایس دی, هغه کې شک نشته دی. زه چې داسې سلیکشن کوم کنه, زما سلیکشن ډېر منفرد دی, ډېر زیات منفرد دی, ډېر زیات منفرد دی. تو پټانی گرلز تھینک یو, ډېر مننه. بس ته دغه دعوت وشروا د خیره خطه ومنه, نور څه کشمیر پته کې خو دغه دعوت را لوي. چل والله دې خوشاله کې ګوډه ډېر کامیاب شي, بچا ډېر خوشاله وسې چې موږ پروګرام ته رالي. ام نه عائشه سمګ پروګرام وري. سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ډېر مننه, ډېر ډېر زیات شکریا, کامیاب شي ګوډه, خوشاله وسې. حمزه خان سنگ دی, حمزه خان. مریم بیبی نازکه سمګ ډېر محترمه, زمګ ډېر نیازمینه اوریدونکو ده. الله پاک دې ورته خپل لاړې دارو کې غریب خوشبیدا ډیر دعا ورته کوي. چې الله پاک ورته خپل لاړې دارو کې خره ډیر خلکو ته بدخيله کې امامه زمنګ आवाज اوري دغه رزلټ ډیر وغي تم ډیر دعاګانې کوي. چې الله پاک په خو نمبر سره سره ټول مسلمانانو چې کوم دي هغه کامیاب او کامران کی. دغه نه علاوه سنا کو کوز موږ پروګرام اوري په خبر کې. سلامونه کوي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ډیر مننه. ایمن د نوخار نه پروګرام ته راغلي. سلامونه کوي. وعلیکم السلام. د دیر نما با ډیر ټایم بعد موږ پروګرام ته راغلي. سلام کریم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام خاطر جان. وعلیکم السلام انار کلی عائشہ فرام شاخ نمبر چھ. سلام میں قبول کر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈیر مننا, ڈیر خوشحال ہو سی گڈے کامیاب ہو سی. ایر حالی زمنگ پروگرام ترا غلی داو ندا علی زمنگ پروگرام ترا غلی. سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیر ڈیر جاتا مننا, ڈیر جاتا شکریہ. وي ساسو پروگرام زمغه خپل پروگرام دې ته زمغه خپل روري بغیر دې اجازه تبا مونږ دعوت ورکو خلکو لخر دې رجته مننه لوبنا خوشاله اوسې بچی ته زم اخوري الله دې کامیاب کړي هر چاته دې عزت خوشاله اوسې خاطر جان دې دوغانو کې ساتي دو لوی لا پام

0: taking.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش, ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم, ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ, سلسلک اسید, ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروډکټس ڈرمټولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش, ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کړي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ, www.belladona.com.

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk
1: Music and Information Station 94 FM
2: بسمالله الرحمن الرحیم السلام علیکم نن د زیارت ورځ ده او د 2018 میلادي کال د ستمبر د میاشتې درېمه نیټه ده د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابی دی د دې وخت خبرونو سره زه وروج خان یم ټولو ناول وړاندې کوو سر خبرونه سوابی رزر تحصیل میرالی کلی کې د پل نشوالی لامل کمومنه ماشومان سکولونو ته تلو کې د مشکلاتو ښکار شوي دي کاټلنګ رشید میډیکل سنټر سره نږدې ډزې شوي دي چې پکې 45 کلن یو تن په حق رسېدلی دی سیکیورٹی فورسز افغانستان څخه د ترهګرو در اندازې کوشش ناکامه کړې دي او د عملیاتو دوران یې 45 ترهګر وژلي دي د سی ٹی ڈی پیښور لخوا نه کامیاب انټیلیجنس بیسڈ آپریشن کې څلور انتهایی خطرناک ترهګر وژلي شوي دي د عمرزی پولیسو په مختلف جرمونو کې ککړ ملزم انعام الله عرف انعامی وژلې دي د سوابې پولیسو اهمه کاروایی کړې ده او د زنانو غلو ګروپ اهم تنان یې گرفتار کړی دي وزیر اعلی سہیل افریدی د 28 ستمبر احتجاج په حواله سین کې سټریټ موومنٹ لپاره رحیم یار خان ته تللی دی صوبائی حکومت لخوا ظفر خان د صوابې سوشل ویلفیئر ضلعي آفیسر تعینات کړی شوی دی د رزر تحصیل اسسټنٹ کمشنر فخری عالم بیگا د شپې د کالو خان کیټیګری ڈی ہسپتال اچانک تور کړی دا کې په افغانستان کې سرمایه کاری په حواله د افغان خارجه وزیر امیر خان متقی وړاندیز مسترد کړی دی او د پی سی بی چیئرمین محسن نقوی په مشرۍ کې د پاکستان کرکټ ټیم لوبغاړو د برطانیې د بادشاہ چارلس سره ملاقات کړی دی دا اوسر خبرونو ست خبرونو تفصیل وړاندې کوو د بولیټن آغاز ته مهم خبرنه کوو سوابې رزر تحصیل میرالی کلی کې پل د نشوالی له امله کم عمر ماشومان سکولونو ته تلو کې د مشکلاتو ښکار شوي دي بارانی موسم کې نالی کې د اوبو سطح نور هم سیوا شي چې له وجې سکول ته تلونکي ماشومان او ماشومانې د مشکلاتو ښکار کیږي د طالب علمانو د تعلیمي سرګرمۍ هم اغېزمنې شوې دي افسوسناک خبر درکو کاټلنګ رشید میډیکل سنټر سره نږدې ډزې شوې دي چې پکې 45 کلن یو تن په حق رسېدلی دی د دغه تن شناخت د افسر علي په نامه شوې دي ډزو وروسته ریسکیو هلکارو د دغه تن لاش هسپتال ته د پوسټ مارټم لپاره منتقل کړی دی شمالی وزیرستان کې د ترهګرو خلاف د سیکیورټي فورسز کامیاب عملیات شوې دي آی ایس پی آر وای چې سیکیورټي فورسز افغانستان نه د ترهګرو د اندازې کوشش ناکامه کړې دي او عملیاتو دوران یې 45 ترهګر وژلي دي بیان تر مخه د شرخوخو خلاف کاروایی شپږ دېرش ګنټو پورې جاری وه وژلې شوي ترهګرو د بلقین لوی شمېره کې وسله او ګوله بارود هم برامد کړې شوي دي آی ایس پی آر وای چې د وژلې شوي ترهګرو پر ضد د کاروایو وروستو په سیمه کې د کلیرنس آپریشن پر مهال لویه وسله او ګوله بارود هم ترلاسه شوي دي د سی ٹی ڈی پی خبر لخوا نه کامیاب انټیلیجنس بیسڈ آپریشن کې څلور انتهایی خطرناک ترهګر وژلې شوي دي چې تعلق یې د کمانډر طاهر عرف ماویا ګروپ سره ښودلی کیږي هغوی په وډه بیره سیمه کې حکومتي ریډ چیلنج کړی وو ته وژلې شوي ترهګرونه درې ایس ایم جیز یو تماچا دستي بمونه موبایل فون درې میگزین او کارتوس هم برامد شوي دي د یو ترهګر جیب نه افغانستان تذکیره برامد شوي ده چې پرې امان خان ولد علي خان نوم لیکلی شوی دی پته پرې کنړ افغانستان وه د پېښور داوځي علاقه کې د پولیسو په چوکۍ د ترهګرو حمله شوې ده پولیسو تر مخه حمله وزیر قلعه چوکۍ باندې شوې ده د ترهګرو ډزو له وجې سفیر الرحمن او کانسټیبل اسد جوبل شوې دي جو بل اہلکار ہسپتال تو منتقل کری شو

0: دی او پولیسو علاقہ کې د ترهګرو خلاف سرچ اپریشن شروع کړی دی. د عمرزو پولیسو په مختلف جرمونو کې ککړ ملزم انعام عرف انعامي وژلې دي. د انعامي په وجنه د علاقې خلکو د پولیسو شکریا ادا کړی دا. د چرسدی ضلع عمرزو کې د پولیسو مقابله کې مشهور مفرور انعام عرف انعامي وژلې شوی دی. د وژلې شوي ملزم نه لاسي بم کلاشنکوف او تماچه برآمد شوی ده. د دې وروسته د علاقې خلک د کورونو نه را بهر شوي وو او د پولیسو شکریا ادا کړی ده. د سوابه پولیسو هم کاروایی کړې ده او د زنانو غلو ګروپ هم تنانې گرفتار کړې دي. پولیس وایي چې رکشه کې د یو زنانه نه والی پټې شوې وي. دغه کوشش دوران دوه زنانه غلې گرفتار کړې شوې دي. پولیس وایي چې ډېرې مودې راهیسې دغه زنانه مختلف بازارونو کې د زنانه او بزرګانو نه غلاګانې کوي. دا زنانه د نورو ضلعو څخه راغلي دي او سوابه کې اوسېږي. آئی جی پولیس ذوالفقار حمید په مشرۍ کې امن او امان جایزه اغستو په حواله د اعلی په اجلاس شوی دی. د ترهګرو جرایم پیشه کسانو خلاف روانو عملیاتو جاج اغستې شوی دی. اجلاس دوران د صوبې حساس ترین ضلعو کې په بدمنۍ او ترهګرۍ قابو موندلو لپاره پولیسو ته جدید وسله، جنګي سازو سامان او بلټ پروف بختربند او نور ګاډي د ورکولو فیصله شوی ده. وزیر اعلی سہیل افریدی 22 ستمبر احتجاج په حواله سین کې سټریټ موومنٹ لپاره رحیم یار خان ته تللی دی. دا سین په 5 ورځنۍ دوره روانې دونه مخکې وزیر اعلی ویلي دي چې دا دوره د 22 ستمبر لانګ مارچ لپاره سیاسي صفبندي تیزولو اهم مرحله ده. وزیر اعلی به کراچۍ او نورو ښارونو کې د سټریټ موومنټ قیادت کوي او پاډې کارکنانو ته به ویناګانې هم کوي. صوبائی حکومت لخوا ظفر خان د صوابې سوشل ویلفیر ضلع آفیسر تعینات کړی شوی دی. په دې اړه نوټیفیکیشن هم جاری شوی دی. د صوابې ولس د ظفر خان په تعیناتې د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. د رزر تحصیل اسسټنټ کمشنر فخری عالم بیگا د شپې اچانک د کالو خان کیټګری ډی هسپتال اچانک دوره کړې وه. هسپتال کې موجود د سہولیاتو جایزه یې اخیستې ده. دغه دوران د عملیې د حاضرۍ هم معاینه کړې شوې ده او هسپتال کې د مریضانو سره ملاقات کړې دي. اسسټنټ کمشنر د هسپتال انتظامی ته هدایت جاری کړی دی چې د مریضانو سره د پاخ اخلاقو پیش راشي او غوره طبي سہولیات دی هر تن ته ورکړي شي. په تجارتي خبرو نظر راګرځو. حکومت په دویم ورځ هم د پټرولي مصنوعاتو په قیمتونو کې بیګا د شپې د اضافه اعلان کړو. نوټیفیکیشن تر مخه پټرولو قیمت کې 2.9 روپۍ د لیټر په سر اضافه کړې شوې وه چې د دې وروسته د پټرولو یو لیټر قیمت 3.46 روپۍ ته رسېدلې دي. ڈیزل هم لیټر په سر 1.01 روپۍ ګران شوی دی. د پټرولیم مصنوعاتو قیمتونه د نن لپاره عملی شوی وو. نړیوال خبر شاملو. امریکې په افغانستان کې سرمایه کاری په حواله د افغان خارجه وزیر امیر خان متقی وړاندیز رد کړی دی. د امریکې خارجه محکمې ترجمان خبری ادارو ته ویلي دي چې د طالبان حکومت سره د هیڅ قسم شراکت داری یا د تعاون منصوبه نه لرو. خارجه محکمې ترجمان وینا تر مخه افغانستان کې سرمایه کاری لوجې دغه رقم د طالبانو لاس ته تللی شي چې لوجې په افغانانو ظلمونه او پابندۍ نور هم سیوا کېدی شي. د لوبو د میدان خبر شاملو. د پی سی بی چیرمین محسن نقوی مشرۍ کې د پاکستان کرکټ ټیم لوبغاړو د برتانیې د بادشاہ چارلس سره ملاقات کړې دي. محسن نقوی د برتانیې بادشاہ کرکټ ته وده ورکولو او پاکستان کې امن او امان په صورتحال خبرې کړې دي. پاکستانی ټیم د انګلینډ خلاف اخیرانی ټیسټ میچ لوبولو لپاره برمنګم ته رسیدلې دي. ټیم به سبا له پریکټس شروع کوي. میچ به په 9 ستمبر شروع کیږي. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو. خیبر پختونخوا، بالای سیمو، اسلام آباد او د ملک نورو ځینو برخو کې د باران سلسله وقفې سره جاری ده. موسمیاتو محکمې رپورټ تر مخه راتلونکي 24 ساعتو دوران خیبر پختونخوا، شمال مشرقي پنجاب، کشمیر او گلګت بلتستان کې د نور باران امکان دی. د خیبر پختونخوا زیاتره ضلعو کې به پاسمان وریځې خورې وي. دینه علاوه ملکن، هزاره ډیویژن، وستی ضلعو، کوهاټ، کرک، هنګو او پاړچنار کې د باران پیشګوئی شوې ده. دې دوران ځینې سیمو کې د تیز باران امکان هم ښودلې شوی دی. بلخوا انډیا مې د 5 ستمبر پورې موسمي الرټ جاری کړی دی. مترقه ادارو ته د چمتو سېدو تاکید شوی دی. بالای خیبر پختونخوا، کشمیر او گلګت بلتستان کې د گلیشیئرز چاودېدو له امله د ممکنه سیلاب خطرې رامخته شوی دی. سوابه او خوشا سیمو کې بنور سبا سهار 15 منټه کم په 6 بجې راخیږي او ماښام 2:30 را پاسه په 6 بجې به پریوزي. دا اتر دی دمه مهم خبرونه. د نور خبرونه او معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابی سروسه اجازه غواړو. الله پامان.
1: انفارمیشن سٹیشن 94 ایف ایم.
2: دے نمبر بانے کالو کی او دو خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1. دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجوننا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابئی کی پرانست شوی دا کتاسو

0: راځي جی راځي بالکل راغلی یو دستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو د اف ام 94 ریډیو دلبر د سوابي په لیکه باندې چې څومره اوریدونکو دا ټایم زما आवाज اوري خوګو دستاسو ټولو لګنا ډیر زیات مننه ډیر زیات خوشاله شي جی امید د خپل رب لرم چې تاسو ټول به هم خې د ژوند نه با خوندونو مزي اخلي او نن به یو ځل بیا خصوصي تاسو زما د پروګرام انتظار کړی وي او زما سره سره به تاسو نن یو ځل بیا ویلی وي چې زمونږ ډیر سینیئر ډاکټر زمونږ ډیر قابل ډاکټر او ډیر د خوږ آواز مالک ڈاکٹر نور الحسن خان یوسف زی صاحب بننی اوسل بیا راضی جی
1: شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال
0: نو بالکل خوگو زم راغلے مما سر ڈاکٹر سے محترم ہم پدی پروگرام کی موجود دی جی دیوال دا یاد گرن در قوم چنن د زیارت رس د جی د 2026 د نہم میاشت نن دریم تاریخ تے د زیارت رس د داٹے ما سر د سٹوڈیو پگڑے کی پی یولس منٹ د دشپی چگم دی
1: ہومیوپاتک جنرل
0: یولس منٹ د پاس نہ جی بلکہ دولس منٹ د پاس ات بجے شولی جی پدغه ماس خوتنی کی چکم دے مونږ تاسو لرا غلیو ځان مدر لرا رسولې دی او شام دې پروګرام کې به ان شاء الله لګینا ډیر زیاتی خبري اترې در سره کوو جی
1: منصور ثوابی
0: که تاسو خو خو وی نو زه دا وایم چې زه به دغه د ریکارډینګ بٹن له هم ټک ور کوم او ان شاء الله دا غینه بعد چې کم دی د باقاعده به د پروګرام شروعات کوم او نن به خصوصي د ډاکټر سے محترم نه په دې پروګرام کې د شوګر د بيمارې په حواله سره لګنا ډیر زیات تپوسونه کوو چې آیا شوګر څه ته وایي د شوګر اقسام څه دی او بیا د دین علاوه د شوګر علامات څه دی بیا د دې سره د شکر وجوهات څه دي بیا د دې لپاره خوراک پرهیز یا د دې په حواله سره به ان شاء الله په دې پروګرام کې تاسو سره لګینا ډیر زیاتی خبرې اترې کوو جی راځي د پروګرام چې کوم دی ریکارډینګ بٹن ځان کوم او دا غینه بعد چې کوم دی بیا راځم تاسو سره لګینا ډیر زیاتی خبرې اترې د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په حواله سره کوم جی
1: د ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دواړو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو لپاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابی کې پرانیست شوی دا.

0: زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم رختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور په سمزي فرق په جنئ بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنت استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولې فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او
1: زماڑی رو ساتو گرانو درنو اخو گو منوالو حس تم مگوری جی میرے بانیو کی مات اگوری زد سرے مجی
0: کلائی وائی
1: شاوشے
0: ازی خیستا
1: ویلکم
0: مخندے
1: استاسو دو موبایلو نو نا مات یو یو
0: لیخ کلا
1: نم پکار دی
0: آغا دا
1: او آغا نم دا دی تاسو مات دا میسیج دلاری را لے گئی
0: مخمو
1: زافران زافران زافران زافران او بیا بردزی او آز درکوم چی نا
0: زلیگی
1: زافران نا
0: بلدو
1: اصل زعفران یعنی زعفران نه
0: زعفرانی
1: اصل بلډونا زعفرانی کریم کم کچی
0: کریم
1: د سلوی خطو لاکھ روپے نامات منګو ورکو جی
0: بلډونا
1: نبی ادر سر ځان بالکل دی خبر درې کی چی
0: زعفران
1: بلډونا د خیر سر رسیدلی دی ملاوی کی ساسو د لاکی
0: انی فی
1: سمرم کاسمیٹک جنرل میڈیکل سورج دی کی ملاوی کی بلډونا زعفرانی کریم
0: فاش
1: کم کچی زعفران ایز اینٹی اوکسیڈنٹ استعمال شوی دی کم کچی زعفران خاص کر د مغد سپینوالی د خکلا او د
0: زعفران
1: زوانی د دوباره بحال اول دوباره استعمال شوی دی ما خورد دینا وڑان دی مویلی دی که نا
0: ایز
1: بلدونا لفظ یا دی بلدونا نم مطلب خکلا دا
0: انتی
1: خائستون دی
0: اوکسیڈنٹ
1: نوچه دیو نم مطلب خائست وی
0: استعمال
1: نو تاسو بخائستون سنگ ندر که جی تاسو دا لر بر خیبر او
0: شوی دی
1: اشنغر دا کمزه هم یه
0: او دا کریم او دا پاس
1: او تاسو دا بلدونا زعفرانی کریمو استعمال کوی نو زدا ویلی شما جزما پا خیال تاسو بتر نمطمئنه کچری مطمئنه نه نماتو ایز بدل جواب خام خادر کم دا وقتی ما دا میجون دا روان دیو
0: زعفران
1: دا میسج دلاری ما تا روان
0: مخکاری
1: دا تون نو اولان دی میسج مونگتا انو با کرده دیو انو با ویلی دی چی
0: نبیای
1: زعفران نو اگرانو می نوالو صرف زعفران نا
0: یوازی
1: بلدونا زعفرانی کریم بلدونا زعفرانی فیسواش اگا فیسواش
0: دا پوز
1: کم چی یوازی فیسواش نا
0: دکی
1: کم کچی ارجن فیشل شامل دی کم کچی سکرب شامل دی کم چی وائٹنگ فیسواش دی کم چی ساسو دا سکن دا پارا سورتو ویلی کی گی چی کلینزر کردار دا کی دین علاوہ کم چی دا ارجنٹ وائٹنگ کردار دا کی
0: کم
1: چی دا بیوٹی کردار دا کی کم چی دا سکن دا صفائی دا خاص کر دا
0: زلا
1: دا سکن دا غڑوالی دا خاتمے کردار دا کی کم چی
0: نوی
1: سکن یو نارمل ٹچ درا ولی ان تاسو لدر کی لگژری سکن
0: پی جنگل
1: تاسو لدر کی بیبی سکن تاسو لدر کی
0: رونا زعفران
1: یو دا سکن چگی تا گلاس سکن ویلے کی یگی تا کرسٹل سکن ویلے کی
0: کریم
1: بنو کتا سو زعفرانی زعفرانی سکن غاری دا دا زعفرانی زعفرانی سکن دا پار صرف زعفران او پنوم باندې مدو کې گئی
0: زعفرانی
1: تاسو دا و منئ چې اصل زعفران به تاسو ملاوي صرف بلډونا زعفرانی کریم کو ملاوي کیږي چې زمونږ خصوصه خراب ويږي جی ولې چې موږ د میډیکل د اصولو نه خبردار یو موږ د دین خبردار یو چې د کریمو ډبې به څنګه جوړي یا په کریمو کې بدنونه زعفران څنګه اورل شي یا د زعفرانو پی ایچ لیول به څنګه ساتي یا د زعفرانو آیا د ویټامین ای سره یا د ویټامین ای کمپیټ دي د هغه سره جوړک برابرۍ کې نه برابرۍ آیا د زعفرانو سره د سکن د فالتو یوختو د خدمتونو لپاره کوم او ایم جی کورس دی آیا دا سکردار دا کولی شي کنه چې دا کولی دی
0: کی
1: الحمدلله د لس لاک دانو د خدمتونو بعد زمونږ د یو بیج د خدمتونو بعد زمونږ ربسی بل بیج د خیر سره خدمتو والدی یعنی آی ایم ایل سیریز زمونږ راغله دی آیا تاسو کی سوق زمونږ آی ایم ایل سیریز استعمال هوي کنه استعمال هوي
0: یو نوم سل کریمونا یو رنگ
1: مکوې کنه زه خو ورته تاسو بار بار دایم چې نو مانو باندې بزان نه دوک کوي ورې خان تاسو به اصل سیز له راځي وګته ویلې کی
0: دلتا
1: بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش او د بلډونا زعفرانی کریم سره واځ بلډونا زعفرانی فیس واش نو تاسو په علاقه کې زمونږ بلډونا وټامین سی فیس واش ملاوي
0: هلتا
1: که تاسو هغه استعمال وکړئ کوم چې مخلص خلا ورکی مخلص پینواله ورکی هغه استعمال ول غواړي کوم چې وټامین سی شامل دي د دین علاوه که تاسو زکه زمونږ بلډونا اورګینیک فیس واش ملاوي
0: هر چر
1: هغه فیس واش سپینواله هم ورکی او دین علاوه که د چا په سکن باندې تیر سره وي یا داغونه وي هغه هم ورله خدمت یا د دین علاوه که چېرې څوک دا وایي چې زه
0: دادا آیا
1: بلډونا یکنی فیس واش استعمالول غواړم نو بلډونا یکنی فیس واش
0: هر زعفرانی نوم رښتیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار
1: زمونږ یو داسې
0: شور پسې مزه فرق پېژنئ بلډونا زعفراني کریم بلډونا
1: تاسو غواړئ چې زما سکن غړوالې کې او زه د غړوالې لپاره صرف اور صرف ځان له بیل فیس واش استعمال کوم
0: یعنی فیس
1: نو د هغه لپاره بلډونا زمونږ یک نی فیس واش دغه استعمالولی شي او که تاسو غواړئ چې یو داسې فیس واش راته ملو شي
0: چې زعفران از انټي اوکسیډنټ
1: چې یو داسې فیس واش راته ملو شي چې هغه فیس واش کې ماته
0: مال شي
1: صرف یو فیس واش ملو نشي جی ولې چې په هغه کې تاسو ته ارجن فیشل ملو شي
0: چې مونږ صرف
1: په هغه کې د سکرب ملو شي
0: د زعفران
1: په هغه کې د ارجنټ وایټنګ ملو شي نو په هغه کې د بیوټي ملو شي او په هغه کې د کلینزر هم ملو شي
0: مونږ
1: دغه تاسو د یو فیس واش نه پنځه فائدې ترلاسه کول غواړي نو د هغه د بار بزان له واخلي بلډونا زعفراني فیس واش کوم کې چې زعفران په اصل مانو کې شامل دي او د تبدا لګي چې واقعي فیس واش ته ویل کېږي دومره ډیر لوی انتظار یې نه تقریبا لس لاکه دانې زموږ د بلډونا زعفراني کریم لاړلي زموږ یو بیج لاړلي او د یو بیج ختمېدو نه بعد انشاءالله په نیکسټ ویک کې زموږ را روان بلډونا زعفراني فیس واش یې نه کوم د جسکربي فیس واش ویل کېږي اگر روان دی په منټونو منټونو کې دغه احساس دغه د بلډونا زعفراني کوم سکربي فیس واش دی کچري په منټونو منټونو کې دغه احساس درنه کړلو چې واقعي ستاسو سکن سپین شلو یا ستاسو سکن کې ما چینجز راوستل نو بیا ستاسو شوجي او کچري رای نه وستلو دغه فیس واش به دوباره راوالي او دکاندار له به یو سی خپل پیسې به ترینه واپس واخلي جی بلډونا زعفراني فیس واش کوم کې چی صرف یو فائدہ نه بلکې په یو فیس واش کې پنځه لوی لوی فائدې تاسو ملاوي
0: زعفران
1: نو بیا د بلډونا زعفراني کریم سره
0: دلتا
1: بلډونا زعفراني فیس واش بلډونا وټامن سی فیس واش
0: فرانا
1: بلډونا اورګانیک فیس واش یا
0: هلتا
1: بلډونا زیکنی فیس واش چې کوم فیس واش تاسو خوخيږي
0: افران
1: هغه فیس واش استعمالولای شي
0: هر چرته
1: دې ته ویلې کیږي زعفران غفران کامران لکمان
0: فرانینوم
1: اور سره اور سره
0: اختیا هم
1: افنان
0: زعفراني
1: عمران
0: معیار لري
1: کنه بلا نان جی
0: نا د بازار په شور پسې مزي فرق په جنې بلډونا زعفراني کریم بلډونا زعفراني فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف
1: د زماډي روزاتو ګرانو درنو خوګو مینوالو یو وار بیا هم سړی مسی په خیراله او موست ویلکم ټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو ګشرانو لیوړو جن کولکانو زما خويند مې دی یو وار بیا هم ته هر کله سړی مسی وایم جی د سټوډیو د لایف کال نمبر تان دی 0312 88 150 زما د سټوډیو د لایف کال نمبر تاسو لکی ریډیو ری تاسو د سوابې ریډیو ری تاسو د مردان ریډیو ری تاسو د پیښور ریډیو ری تاسو د چارسدی ریډیو ری تاسو د وټاګرام ریډیو ری تاسو د کلاچی ریډیو ری تاسو د بلوچستان د کوټا ریډیو ری د بلوچستان د کوټا سمر لیسنر زما وازوري هغه ته مې دغه پیغام دی بلډونا زعفراني کریم کوم کې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی او په یوس پکې بدته دغه احساس درکې چې وا زما مخ کې سمر بدلون را لې کتا سو په یوس پکې خپل مخ کې بدلون را وستل غواړي نو بلډونا زعفراني کریم ځان لوالي او استعمال کې راولي او کتا سو دا غني چې نا زما په دماغ باندې ولا یو کریم کار نه کیږي نو څنګه چې ما ذکر کړی دی زما اوس اوس راغلی بلډونا زموږ کوم چارکول بلیچ زموږ راغلی دی او دې کې چارکول مونږ خاص کر دی د بار استعمال کړی دی چې د چا په سکن کې دا کند کند راغلی وي د چا په سکن کې دا غړواله ډیر زیات وي د چا په سکن ګندګي ډیر زیات وي خیره ور باندې ډیر زیات وي یا هغه جنکی هغه لکان چې اکثر دا وي یو کریم را باندې کار نه کوي یو صابن را باندې کار نه کوي یو فیس واش را باندې کار نه کوي مبارک مو شي جنکو اورې ښا بلډونا چارکول بلیچ ارزان دي د سلو لوټ ته بنور نږدې کېږي جی بلډونا چارکول بلیچ ځان لوالي دغه بلډونا چارکول بلیچ کې وټامن سي سیرم موجود دی په دې کې دننا ارجنټ وایټنینګ سیرم موجود دی په دې کې چارکول موجود دی او چارکول کې غټ کردار دا دی چې چارکول کا اصل مانو کې موږ ورته ګورو دی تا دا کوله چې ورته ویلې کې دی کولی ته جدن چارکول ویلې کې خدا هغه کوله نه دی جی دا د خایس کوله په دې کې استعمال شوی د خایس د څه کوله دا دا یوزل پسکن باندې ولګي کې نو سکن کې دننه کم ګن پروت دی یا پسکن کې دا کم دننه تور تور می خونه براتی دی یا پسکن کې دا کم وایټ هیډز براتی دی سپین وا سپین سپین می خونه براتی دی نو تاسو ورته یوزل یعنی د کریمو د استعمال نه یو دور جوړان دی بلډونا زمکم چارکول بلیچ دی دا پسکن باندې ولګوي یعنی بلیچ ځان لروړی دا استعمال کوي یعنی که تاسو په مخ باندې لګوي که په لاسونو باندې لګوي که په خپو باندې لګوي که په څه باندې لګوي تاسو لګولی شئ خو د سکن دپاره خاص کر د مخ دپاره ما چې څنګه ذکر وکړو چې بلډونا چارکول بلیچ دې راوړی یو ډبې سوري یو پلته ورته نه دې تاسو یو ساشي ورته ویلې کېږي دا به یو دانه راوړی مزیدار به جوړ کړي هغه زنانه هغه جینکۍ چې د هغې د سکن الرجي ده نو هغې هم چې ده نو پریشانه کېږي دې نه صرف دې کې چې دننه کوم ایکچویټر پروت دی کوم دې کې پوډر پراته دي نو د هغې مقدار ورکړلې خیر دی کم ور واچوي که د مخ دپاره استعمالوي کومو جینکو ته دا لګېږي چېرې زما دا سکن چې ده نو دا ډېر سینسیټیو دی نو هغه دې ورکړلې کم استعمالوي بیا هم چې کله تاسو جوړ کړئ ما چې څنګه ویلي دي دې ته پیچ ټیسټ ویلې کېږي پیچ ټیسټ ورته وایي دا به تاسو کله دا بلیچ جوړ کړل نو دا به تاسو په دې غوږ نه بلکې شاته ایریا چې کومه ده د دې غوږ نه به شاته لږ غوندې کې ولګوئ او لږ انتظار به ورته وکړئ وبه ګورئ چې آیا که چېرته ستاسو د غوږ دا ایریا را پړسوله یا انتہائی ډېر زیاتې سوزوله دا لږ ډېر سوزېدل دا د بلیچو کمال وي لکه دا لږ ډېر بګي خو که چېرته ډېرې سوزوله یا ریډنس ډېر زیات را پیدا کړو نو تاسو بیا دغه بلیچ نه استعمالوئ د دې مطلب دا دی چې ستاسو سکن چې دنو سینسیټیو دی تاسو بیا مه استعمالوئ بل دا ده د کومو جنکو چې په مخونو باندې ډېر زیاتې دانې دي یا لکان دي په مخونو باندې ډېر زیاتې دانې دي نو د دانو والا مخ باندې به بلیچ دنو دانه استعمالوئ ولې چې دا دانې بیا سوزي نو تاسو به بیا تکلیف ملاویږي د دې سره سره بازه بازه خلکو باندې دانه رین نو هغې دې نه استعمالوئ ولې چې مطلب دانې چې کلم په دانو باندې بلیچ بیا دا وایي چې نیر دا د بلیچ سوزي نو بلیچ ځکه سوزي چې دانې دي جی او د بلیچو کاردار چې دا بس سکن کې اوردننه کیږي بیا خاص کر مو خو دې بلیچ جوړ کړی چې دا میډیکیټډ بلیچ دي په دې کې اولیم جی کورس استعمالوي تو جی استعمالوي په دې کې ریسولوچ استعمالوي کم چې وخته د مونډر او باسي ختمي او دین علاوه زیات یو نو تاسو بلډو شیخ پو باندې لګول شي مری باندې لګول شي مخ باندې لګول شي دین علاوه چې د وجود په کم ځای باندې لګول غواړي بالکل تاسو لګولی شي دې ته ویلې کی بلډونا چارکول بلیچ ارزان بلیچ دی او دې کې کوم کوالټي دی نو هغه د ټولو نه بهتر او ډېر اعلی دی جی بیا در سره د نږدې کاسمیټکس جنرال اور میډیکل سٹور نه بلډونا چارکول بلیچ ضرور ترلاسه کړئ او څنګه چې ما ذکر کړو چې د جنکې چې هغه دا وایي زما په دې سکن باندې یو کریم کار نه کوي یا هغه جنکې چې د هغې مخونه انتهایی ډېر زیاتې دي نو تور دي یا هغه جنکې هغه لکان چې تیر سره ور باندې دومره ډېر دی چې بالکل دا وریځې دا تندې دا پوزه دا مخ دی ول په بله باندې لولي د هغې د بار به تاسو یو پیکټ ځان له هغه سورته یو ګوتۍ به ځان له بلډونا چارکول بلیچ به ځان له والي تاسو ګورئ یو خبره اورئ جی په دې مارکیټ کې ګورئ بلا بلیچ ملاویږي مهربانیو کې تاسو هغه ماخلی ښه داسې بلیچ چې ګورئ د هغې هېڅ قسمه سسر او خپې نه وي معلومي نو ځان له کار مه ګورئ ما ته ګوره د بلیچ یو انګریډینټ مې ته بیان کړی دی جی نو تاسو کوشش ګورو اوس سبا له یا بل ورځ لماته چې دنو د بلډونا زمونږ کوم ټوت پیسټ را روان دي د هغې سمپلې ما ته را روان دي نو دا مې مورځي به هغه دوباره ټیسټ کوم زه به دوباره ګورم د هغې چې کوم ایکټیو انګریډینټ دي زه به هغه ګورم ولې چې زمونږ دا کوم را روان بلډونا ټوت پیسټ زمونږ را روان دي نو دا زمونږ هر بل ټوت پیسټ دی او دې کې دا کمال دی چې دا یوازې د غاښونو د سپینوالي دپاره نه دی بلکې دغه ټوت پیسټ دنو د غاښونو د را روان وخت د کیر دپاره دی یعنی که څوک د خپلو غاښونو حفاظت کول غواړي د هغې دپاره دغه ټوت پیسټ دی په دغه ټوت پیسټ کې کیلنډولا شامل شوی دی په دغه ټوت پیسټ کې پلانټیګو شامل شوی دی په دې دغه ټوت پیسټ کې کیریازوټ استعمال شوی دی او د دې نه علاوه په دې کې دنو د لونګو خاص کمیکټیو انګریډینټ دی هغه ور کې استعمال شوی دی او د دې نه علاوه په دې کې د وایټینګ لپاره مختلف نور څه استعمال چې دا غي نمونه مل لافل حل ناراضي هغه به بارګه به زه د خپل کیمست معلومات کوم او دا هغه کیمست زمون کوم ټوت پیسټ جوړوي د هغه نوم ډاکټر جنید دی جی ډاکټر جنید لګیا دی هغه د پاکستان مشهور کوم ټوت پیسټ دی نو هغه جوړ کړی دی الحمدلله نن سبا زمون د کراچي کوم فیکټری دا هغه ته د خیر سره راغلی دی وږي کی لګیا دی زمون په ټوت پیسټ جوړولو کې لګیا دی مهنت کوي لا تر اوسه پورې موږ د ټوت پیسټ کوم مټیریال نو هغه موږ سلیکټ کړی دی البته د ټوت پیسټ د بار موږ ډبې جوړ کړی دی د شپګو دانو کوم ډبې دی یو ته انر ویلې کیږي یو ته اوټر ویلې کیږي یو ته لارج باکس ویلې کیږي یو ته یونټ باکس ویلې کیږي لارج باکس هم تیار دی یونټ باکس هم تیار دی کارټن هم تیار دی نو ټیوب هم تیار دی او دا مې مورې چی لا فی الحال موږ د هغې دپاره دا چې کوم دننه کوم ریسیپی دا کوم مټیریال دی نو هغې انتخاب مونږ دی کړی د هغې وجه څه ده بار بار موږ ته سمپل را روانې تر څو پورې چې ما ته یو ډېر ښه ریسپانس د بلډونا ټوت پیسټ نه وي ملاو شوی وګوره زه هغه نه جوړوم نو مهرباني وکړئ تاسو ځان باندې پیریان مراولئ ځان له مخونه مه تباه کوئ ځان له ښایستونه مه تباه کوئ هسې مشادې مورانې نیولي مهرباني وکړئ ځان له مزید چې دنه د مشادې مورانه وي کوشش وکئ ځان ته د بلډونا او خاص کر بیا د میډیکل د اصولو مطابق جوړ شوی د پاکستان مشهور او ډېر معروف کاسمیټکس بلډونا ځان له والئ هغه کاسمیټکس یوازې د ریډیو پورې محدود نه دي هغه کاسمیټکس یوازې د پیښور او د چار صدی پورې محدود نه دي هغه کاسمیټکس چې بډی ټول پاکستان کې د پاکستان بهر یو درز غوبل شروع کړی دی الحمدلله او بلډونا دی او د بلډونا یو درز غوبل لیږي زبار بار داویم کوالیٹی ہر سوک نشور کولے کوالیٹی صرف اور صرف بیلڈونا کار دیجیو کاسمیٹکس بیلڈونا زالوالے آگا کاسمیٹکسی یوازی دا ریڈیو پورے محدود ندی آگا کاسمیٹکس یوازی دا پیخور دا چار صدی پورے محدود ندی آگا کاسمیٹکس بڑی ٹول پاکستان کے دا پاکستان بہری اور درز غوبل شروع کرے دی الحمدللہ الحمدللہ بیلڈونا دیو دا بیلڈونا یو درز غوبل لے جی زبار بار داویم کوالیٹی ہر سوک نشور کولے کوالیٹی صرف اور صرف بیلڈونا کار دیجیو ڈگا بیلڈونا تھا سو کوالٹی در کالج نے مہربانی ہوگی دا نزدیک کاسمیٹکس جنرل میں

0: تاسو مهربانی وکړئ د خپلو غاښونو حفاظت وکړئ او ځان ته د بیلاډون ټوت پیس غوښتنه به کوئ. نمبر ته یاد وي که نه، که تاسو نه ډېر هم غلطیږي راغلطیږي نو دوکاندار له بور شي. بیلاډونه کې چې کوم هغه د غاښونو دپاره کوم سیز راغلی دی مونږ ته هغه راکړه، بس سمپل دا ورته وایي که نه. محترمې سمیری صحیح مې ویلې که نه. تمنا او نسیم که زما آواز اوري نو هغه وایي چې ټوت پیس زه ډېره زیات ایکسایټیډ یم، ټوت پیس به کله راځي؟ نو تمنا ګورې ته خو کالج ته یونیورسٹی ته ځي، نو ګورې ستا به دا ډېره غټه ذمواري وي. طالب زه خاص کر د بیلاډونا زموږ کوم ټوت پیس دي سیمپل به دله درکوم، او د دې چې کوم سیمپل دي نو هغه چې دله درکوم، بلکې سیمپل نه بلکې کمرشل پیک به دله درکوم. سیمپل خبره خو لاړه رالی که نه. ما ته خو سوال چې نور مزید سیمپل ملاوېدو والا دي، هغه تقریبا شپږ یو دانې به ما ته ملاوېږي، نو هغه به چې زه په خپل کور کې استعمال کړم لکه مونږ چاله ورکولی نه شو. جي تو زه دعوی مم چې بیلاډونا زموږ کوم ټوت پیس د خیر سره روان دي، نو هغې به زه کالجونو ته سکولونو ته یونیورسٹیانو ته استاذو کې چې کومې جنکۍ کې چې مونږ سره مرسته کوي، او هغه ته وایي چې زموږ سکول ته څوک راولېږي، د خپل میډم سره دې خبرې وکړي ستاسو سکول کې څومره خلک دي، هغې ته به مونږ د بیلاډونا زموږ کوم ټوت پیس دي، نو هغه به ورته د خیر سره مونږ ورکوو. سلبه چې دنه مونږ مطلب فری ورکو سبې دنه مطلب داږي په غسلونو کې بجدنه مونږ یو سٹال به مونږ لګو، او هغه کې بجدنه بلډون زم مونږ ټوت پیس ته د خیر سره هغه ورته ملاوي کې. څنګه چې ما ذکر وکړو چې زه یو داسې ټوت پیس لانچ کول والی مې چې دا دومره لوی انتظار ما د سره بار کړی، نو ما صرف دې د بار نه دی ګرځي غاخونو صفائی د بار جی د غاخونو د صفائی د بار بلا ټوت پیس ملاوي، خو زه د غاخونو صفائی ټوت پیس نه د غاخونو د حفاظت ټوت پیس تیاروم جی. او هغه ته ویل کیږي بیلاډونا ټوت پیس، ورته ویل کیږي بیلاډونا هربل ټوت پیس، ورته ویل کیږي کم کې چې کیلنډولا، کم کې چې پلانټیګو شامل دی، دین لاوا کم کې چې کریازوټ شامل دی، او کم کې چې بلاس نور شامل دی. نو یاد لري جی بیلاډونا کې بهترین اور اعلی ترین فارمولیشن زموږ چې نو تیار شوی دی. څنګه چې د وختو د بار بیلاډونا انټی هیر فال شیمپو زموږ راغلی دی، د وختو د مضبوطیا د بار بیلاډونا انټی هیر لانس ټونیک زموږ راغلی دی، د دین لاوا د وختو د مضبوطیا د بار زموږ کوم فارمولیشن د وختو د خوراک دوا ده بیلاډونا هیر کیټ چورته ویل کیږي. هغه کې موږ ډېر عجیب چینجز راوستي، ډېر زیاتی ډېر زیات بهترین او اعلی ترین کوم فارمولیشن دی هغه مور کې ورچولې. تاسو مهرباني وکړئ د خپل علاقې نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سور نه به بیلاډونا ټوت پیس هم ځان لاخلی. دین علاوه د ویښتو د باره بیلاډونا شیمپو کوم چې زموږ نوی شیمپو راغلی دی، کوم چې بیلاډونا انټی هیر فال شیمپو ویلې کی، یعنی خاص کر یو داسې شیمپو چې هغه جنکې اکثر وایي کنه زعفران ویښته خو مې سم غورځيږي، خو زه هلته د دغه ځای نه ډېر زیات یریږم چې کله زه ویښته وینځم کاله کان دی کو جنکې زما ویښته د ویښتو د وینځلو دوران کې ډېر غورځيږي، بالکل به نه غورځيږي. که په وچه ویښته غورځيږي، د ګومنځولو دوران کې ویښته غورځيږي، هر چرته د وچولو دوران کې ویښته غورځيږي، یا د سملاستلو دوران کې ویښته غورځيږي، نو د هغې دپاره به د ویښتو د مساج کولو دپاره زموږ کوم کریم دي، کوم چې د ویښتو د مساج کریم مونږ جوړ کړي چې ورته بیلاډونا انټی هیر لانس ټونیک ورته ویل کیږي. پاکستان کې فرسٹ ټایم مونږ د ویښتو کریم جوړ کړي دي، هغې ته بیلاډونا انټی هیر لانس ټونیک ویل کیږي. د بیلاډونا انټی هیر لانس ټونیک کې یوازې د ویښتو کریم خودي، ما چې څنګه ذکر وکړو چې مطلب تاسو د مخونو کریمونه ډېر استعمال کړي، خو د سر د ویښتو د واره کوم کریم دي، هغې ته بیلاډونا انټی هیر لانس ټونیک ویل کیږي. او دغه کې زعفراني معیار لري، شامل بایوټین کیریټین پکې شامل دي، ته اگزوسوم ټیکنالوژي ویلې کی. نو زه بیا هم داوې مچ دا په هر غچا باندې کار نه کوي، سوک چې مطلب سي لو بيټو کې کوي بازار کو سوک صحیح استعمال ولې، څنګه چې ما ذکر وکړلو چې د دغه د ویښتو د بار کم کریم دي، ته بیلاډونا انټی هیر لانس ټونیک ویلې کی. پس مزه تاسو به دا درې ډبې استعمال وي، درې پکې به استعمال وي، چې به استعمال وي چې د شپې کلم سملې تاسو بل لاسونه لام د کې د ویښتو کې بل لوند لاس وخی، او د اغې نه بعد دغه ټونیک راوالی لاس کې بواچ وي، او د ویښتو د جرلو جرلو مساج به کم اس کم تاسو یو درې منټه مساج به وکړي، تاسو به فائدہ ال ملاوي چې تاسو کله دا ټونیک راوالی دي، ټونیک لاندې سایډ چې کوم سایډ نه دا ټونیک راوځي کوم د سر ویلېږي
1: زعفراني کریم،
0: او د دې ټونیک چې د الټا سایډ چورته ویلېږي، په دې الټا سایډ باندې دغه ځکه زما یو تصویر راغلی د ګول دایره کې، زما یو تصویر راغلی دی
1: زعفراني
0: کریم. نو تاسو کله دغه ټونیک دغه کریم چې کله تاسو زما د تصویر پورې ورسوي کنه، نو تاسو به په دې باندې پوه شئ چې زما ویښتو کې تقریبا 80% چینجز راغلی دي،
1: کوم کې چې
0: بیا چې ورپسې یو بل ډبې استعمال کړي، بل بوتل ورپسې استعمال کړي، نو تقریبا 100% بس تاسو ویښتو ټیک شوی دي. ورپسې یو بل استعمال کړي، نو تاسو ویښتو په جون کې کله بیا غورځيږي نه، ها زه دا نه وایم چې بیا به نه غورځيږي، دا ویل شم چې مسلې در باندې راځي، هلې ځلې در باندې راځي استعمال شي، نو هغه برته نقصان تاوان هم درکوي، او تاسو به ډېر زیات پازاب را پازاب مې. نو ښه خبردار شئ، تاسو د بیلاډونا انټی هیر لانس ټونیک او دین علاوه د ویښتو کوم شیمپو دې کوم ته چې صرف بیلاډونا انټی هیر فال شیمپو ویلې کی، د سر د خوراک دوا بیلاډونا هیر کیټ ځان له ضرور والی. څنګه تاسو ښه برابرۍ بچان مچان مخ دې کنه، سوک شروعات وکړه. बोलेदा त्याला सुरुवात नाही तिकडे झाली
1: अफरान दलदा
0: सलो
1: जाफरान हलता जाफरान हर चरता पुख्तन में दा
0: एक्झॅक्टली
1: आया
0: सुद लरिये बरिये खैबरिये श्रगरिये यादगर दुसरिये बेलाडोना जाफरानी क्रीम महिर

0: اوکے جناب کزرمن اور ان کو مفتی صاحب را سره هم په دغه پروگرام کې موجود دي. تاسو لایف کالز به هم چکم دی په دغه پروگرام کې شامل یو. کچر تاسو پروگرام ته لایف کال کول غواړئ نو په 0938 280 495 باندې به تاسو پروگرام ته لایف کال کوي. تاسو لایف کال په چکم دی د پروگرام حصہ جوړو. لایف کال تر ته وړاندې کیږم خو دغه نه مخکې ما سره مفتی صاحب په دغه پروگرام کې موجود دي. مفتی صاحب طرف ته به ورسم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: مفتی صاحب څنګه تاسو ښه جی؟ ٹک ٹاک طبیعت ښه دی مفتی صاحب؟ مائیکم بند شو.

0: اوکے جناب کدر مندر ان کو تاسو لایف کال چکم دغه پروگرام یې جوړوم ګورم چې پلان شو. السلام علیکم. خیر دې تاسو دواګان تاسو خیر ته بیت خره
1: خیر خیر تل خیر دا چې خبره ده مو چې نن مې او تاسو کو
0: جی جی
1: مونږ یو مل مرا غلې دې مو چې مو یو گاوې دې او یو مې ځو مخ کې خځه له طلاق ور کړو په دې کار تا او بیا یو مې څو کېږي چې بیا راغلې دې بیا هیڅ سره کوټ وخت یې نه چې دې به څه پروګرام نه
2: مغله بګارو یې تاسو یې کړو
0: صحیح تاسو ریډیو ری مفتی سے جواب درکئی ہاں
3: والی پاتی کی گی
0: جی مفتی صاحب
3: یو سړی خزیله طلاق ورکو نو درې طلاق یې ورکړل بس خبره ختم شوه دا د سره واپس نشي پاتې کېدی او کدی پاتې کېږي نو دا به د زنا په حکم کې راځي او د دې یو بل سره مخ لګول دا حرام دی همیشه د پاره نو دا د طلاق نه مخکې سوچ پکاري باقی په دې طریقې سره چې نظام خپه یا مغم خپه د نو نکاح وشو نو په خفګانونو نکاحونه نه کېږي دا بس درې طلاق اختیار وي چې بس هغه ورکي نو خبره ختم شو نو پکار دا دی چې یو بل سره نه پاتې کېږي بل ځای د رشته وکړي ځان هغه لمم خدای بل ځای بندوبست وکړي او دی لمم خدای بل ځای بندوبست وکړي او یو ځای پاتې کېدل دې سره خو د شریعت حکم هم ماتېږي او صرف دا نه چې یو سړی وزن غلی کی د دې د وجه نه الله تعالی ورته هغه مصیبتونه بیا پیښې چې به د لچل ورزي نو دا طریقه صحیح نه ده خالي بل شي دې نه او وزن له بل څه بندوبست وکي هغه ټیم سوچ پکارو چې بس خبره ختم شو نو ختم شو اتفاقی صورت وی یو خزه یو ځای واده شو او لکه تاسو نه لړا او بل ځای کې مسمور پلار چاله پرښتہ ورکړه بل فرض خدای مکه دا غي خاون بیا مړ شي یا غي سره کور را نه غي وغه الله په خپل اختیار باندې طلاق ورک بازي و خوشی کال دوه بعد دا سي پریک دی یا سوګلس کال بعد پریک چا خاون مړ شي او بیا د غړون باندې خاون راضی وی غي خزه سره نو دغه طریقه باندې کیږي باقی دا چې کومه مروجه هلی کول شي مطلب خپل چاته په نکاح کې او حلال کوي نبی علیہ السلام حدیث مبارک ته چې الله تعالی لعنت را لېږي په حلال کوونکو سړو او په چا د پاره چې حلال کول شي نو دا مروجه حلالي دا مطلب په ترتیب سره چې کم کیږي دا لعنتی کار دی نو دا صورت خو جایز نه دی پاتشام او مطلب دای بغیر د ترتیب نه لکه دی او سړی لور لچا طلاق ورکو هغه بس لړه پلار کرا کیناستا اتفاقن رشتي بیا زی راځي خلک کای کونډې او متعلقي خزو سر نکاح کوي بل فرض بل ځای نکاح وکړه هغه خاوند اتفاقن مړ شو مړی خلک او یا هغه سره هم کور رانه باز زنانو ته دو پیری طلاق ملو شي نو که دویم ځای نه یا طلاق ملو شي خود به خود بغیر د ته کول نه ضرورت خو جایز نه دی پاتشام او مطلب دای بغیر د ترتیب نه لکه دی او سړی لور لچا طلاق ورکو

0: اوکے جناب قدر منظر ان کو تاسو بالکل کال کے ویسے پر 9 38 284 495. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. خیر
0: دستا سو دعا گانے دیجیے. سب پختنا بلا رہے مفتی صاحب نا
1: سوال لیجیے. مفتی صاحب نا آواز در دیجیے.
0: جی جی جی.
1: معصوم یا معصومہ کی پیدائشی عقیدہ بے زمزم گوٹے کی ورکوڑی سی.
0: مفتی صاحب جواب در کے ہاں جی
2: حاجی بوٹی ورکول بیل شے دے او برکت لس شے ورکول بیل شے دے
0: حاجی
2: ابے زمزم بطور برکت خور کو لشی بوٹی چ دینو ہغا د چا جوٹی تا وئی
0: حاجی.
2: نبی علیہ السلام چ کلا مدینے تا ہجرت کو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ منے ماشو مجھے پیدا شیو
0: حاجی.
2: ابو بکر صدیق سے دان وسیو
0: حاجی.
2: نو پغی کی نسل را واست نبی علیہ السلام لا نبی علیہ السلام پر لاڑ مبارکی دا غی پ خلی مبارکی کی ورکڑے دا غی برکت وچ کلا بیا د حجاج ابن یوسف په دور کې غی شهید کړی شو. دا غی د جسم نه خوشبو راتلا. غی ظالم د جنت المولا چې کوم غ چوک ته باغی کې ډکی کې ځوان کړو ول لاش بیا نو دا غی نه خوشبو راتلا. نو خلکو د حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها ته پوسو کو چې ستاد زوی د جسم نه خوشبو راځي او ټوله مدینه مکه کې خبر خوره ده چې دا غی د جسم نه خوشبو راځي. غی ورته وی چې ولې به نه راځي د جسم تړم بنې چې کوم خوراک تل هغه زما د خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړ مبارک وي. نو دا بوټي ورکول سنت دي. دا هغه کس بوټي ورکول پکاري چې دا غ خویونه دا غ دتونه خو یې غ دیندار وي د نیک خلکو بوټي ماشوم لور کول پکاري. اوس ایمرجنسی کو نیک سړی نه ملایوي کینو مومن دا سه خلکو کړی وي چې س کجوري وغیرہ چا بزرګ عالم لوړی وي او هغه په خلی لاړه کې هغه خلی کې وهلی وي او بیا د ځان سره دای خي وي. نو بیا هغه چې کله ماشوم پیدا شي نو هغه ولر ډایرکټ فورن چې څنګه ماشوم ولراړي نو بانګ ورلوي او بیا ولله په خلی کې هغه کجوره واړی راوړی خوراک نشي کولی خو بار هغه لاړی ساسره د غی سره یو ځای شي نو داسې وي کنه چا سره خوا کې بزرګ وي نه ول خپل لاړه دغه کې دلته عموما داسې وي چې ماشوم شي انو پپو به یوري غزو ول بوټي ور کوم ته پیدا چتا ول په کې نسواری سره ول بوټي ور انو د نسواری نه هو ساتي بالکل حدا سے خلق ول بوټي ور کې دای خپل ټول خلق ته تنګي داسې جبي هغه ول بوټي ور کې نو بس بیا هغه ست زونه ته جوړي نو د کم خلکو چې بوټي ور کړی شي دا غي اثرات وي باغ کې نو کتا صاحب زمزم ور کې ډایرک نو هغه برکت ول بشي خدا بوټي نه د بوټي خو جوټي ته وي ها کې یو کس خلی کې هغه بل کې چولی وي بیا په وبو کې ګډي کړی هغه لور کې نو بیا به بوټي
0: ها جی ها صحیح جی. 09 38 284 495. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سو کو ریچرتن
1: عادل اور ثوابی نا
0: سب پختنه بل رہے مفتی صاحب نا
1: دا پختنه رہے چی دا کاروبار کس دا غیل کتا سو مال سا گاڑے واخلی وی کس تاسو لکمیشن دار کم دا کمیشن جائز دے کنا
0: صحیح دا مفتی صاحب جواب درکی ہاں
2: جی د کمیشنونو مسله ډیره پیچیده ده خو غور سره ورته غوږ کېدی. کمیشن کله کله یو دا دلال ورته وایي کنه مطلب چې کمیشنی چې د یو نه کمیشن اخلي بل نه. کمیشن یو کس د دوو کسانو سودا وکي یو کس کور اخلي بلې خرڅي یا یو کس ګاډی اخلي بلې خرڅي دی دې دواړو سره خبره وکي یو لم منډه تړو وي او بل لم منډه تړو وي او بیا د هغې جوړ توړو کې سودا وکي نو په هغې کې دی د یو نم کمیشن واخلي د دواړو نم واخلي کله کله د یو نه اخلي کله د دواړو نه اخلي کله د خرڅونکي نه اخلي کله د اغوستونکي نه او کله د دواړو نه اخلي. دې کې شرایط دا دي چې دی د چا نه کمیشن اخلي نو دا کمیشن به مخ کنه تی وی چې دیبه مال دومره کمیشن راکې 2% 3% یا دغه سي تړلې چې زه تعالی گاډي اخلم خو ته به مالا پکې 1000 روپے راکې 1000 روپے راکې 500 پر راکې نو کمیشن چې د چانه اخلي نو هغه به هغه ته تی کوي چې سم راخلم بدل چې دا سي نه چې بس گاډي خرشه بیا ورته خو ته نه مالا 500 راکې غورته نه